0: یه بخشم در بیرونه. ببینید من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در عین حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته. چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم این که این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که به این فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه این دوری. برای شما میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی، بنابراین خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. ولی من فکر میکنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی.
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
0: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده، یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد، من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر، تقریبا فکر میکنم میشه 72.56%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی، خب دولت و بخش عمده‌ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هست. من اگر همینجوری نگاهش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا رو هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی امنیتی الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
1: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدورالدم خوانده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
0: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من، به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد، و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن بدن. این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی این نیست که دو بازی، یعنی منظور از نظر بازی به نظر سیاست هست، نه از نظر که یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض میکنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که از نظر سنی و شرایط سیاسی اونها در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقتهایی حتی ممکنه این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشه. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
2: از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدید. باز هم پوزش میخوام از گرفتگی صدا. بریم در اسرائیل. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه ها بسیار ماهر هستند. ما می توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت‌های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه‌هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند توانستیم حملات به زیرساخت‌های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت‌هایی که نفوذ به آنها آسان‌تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم‌های رایانه‌ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت‌ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولاً دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می‌کند. این در حالی است که

0: جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
1: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمی‌دونم چرا این کارو داریم می‌کنیم. قانون می‌نویسیم، به تمام روستاها گاز می‌کشیم و برق می‌کشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
0: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شرکای صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعیه برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصا قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می‌نمایند.
0: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
4: از مهرداد میردمادی میشنیدید. همچنان همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید که میخواییم دقایق پایانی اون رو اختصاص بدیم به موضوع جام جهانی، البته از نگاهی دیگر. در بحبوحه این رقابت ها مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از اونجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی ورزشگاه رو تمیز کردند. حتما تصاویری از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. بیشتر در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
5: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند، افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است.

0: امروز هم میان آلمان و پاراگوئه خواهد بود حدود ساعت 12 شب به وقت ایران. اما موضوع دیگری که می‌خوایم درباره جام جهانی از اون صحبت بکنیم، موضوع دروازه‌بان تیم آمریکاست. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معروف هاروارد باشه. درباره مت فریس صحبت می‌کنیم. درباره او بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
1: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
2: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
1: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی رو طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد، نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن. باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه می‌کنه.

و با این داستان از دروازه‌بان تیم ملی آمریکا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و البته که دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. قریب آبادی میگوید نشست‌های فنی ایران و آمریکا این هفته برگزار نمی‌شود. به گفته مسعود پزشکیان 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. و کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شده است. کاظم قریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌های ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم پایان جنگ برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است. قریب آبادی افزود رایزنی‌ها با قطر از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل همچنان ادامه دارد، اما زمان و محل نخستین دور گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده است. به گفته او این نشست‌ها پس از فراهم شدن شرایط و توافق دو طرف با هماهنگی کشورهای میانجی برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات را تایید نکرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود تنها 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند و هشدار داد هر گونه دنبال روی از مواضع آنان میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که عمان در نشست اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرام فشار تهران بر این آبراه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشتی کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والتس همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی‌ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
17: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Forsvar.
18: امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه، در حالی که اختلاف میان دو جریان اصلی در بقایای جمهوری اسلامی، یعنی موافقان توافق با آمریکا و مخالفان آن، هر ساعت آشکارتر می‌شود، خبرها و اتفاقات چند ساعت گذشته نشان می‌دهد که این زورآزمایی ممکن است وارد مرحله‌ای کاملاً تازه شده باشد. از یک سو ادعای انحلال سپاه پاسداران از سوی فردی نزدیک به محافل امنیتی مطرح شده. از سوی دیگر کفن پوشان و جریان‌های تندرو تیم مذاکره کننده را به خیانت متهم می‌کنند و حتی در تجمع‌های خود با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند. همزمان در یک فلاشبک به سالهای گذشته، برخی از مخالفان توافق بار دیگر ادعایی را مطرح کردند که بر اساس آن دیدار محمد خاتمی با فرمانده نظامی ناتو بخشی از طرحی برای تضعیف سپاه و تغییر ساختار قدرت در ایران بوده است. ادعایی که سالها در میان جریانهای تندرو مطرح می شد و اکنون بار دیگر در فضای سیاسی رژیم در حال بازنشر است. چند روز قبل هم محمد باقر قالیباف از پایان دوران بچه‌های لانچر سخن گفت و اعلام کرد که اکنون زمان آن رسیده که سنگر را از آنها بگیریم و به سمت اقتصاد، بازسازی و پیشرفت حرکت کنیم. مجموعه این اتفاقات این پرسش را بیش از گذشته پیش روی ناظران قرار داده است که آیا نبرد اصلی امروز دیگر میان جمهوری اسلامی و مخالفانش نیست، بلکه به درون خود ساختار قدرت منتقل شده است؟ نشانه مهمی که به نظر می‌رسد به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد، اتفاقی است که روز گذشته در رواق خیابان کشور دوست رخ داد، جایی که به دلیل رفتار تهاجمی جمعی از کفن پوشان تعطیل شد. رواق کشور دوست مکانی است که در خیابان مجاور محل کشته شدن علی خامنه ای قرار دارد. به گزارش سایت جماران، گروهی از کفن پوشان که روز عاشورا از مشهد به تهران آمده بودند، با عنوان خونخواهی رهبر شهید، مانع برگزاری برنامه‌های روزانه این مکان شدند و با سر دادن شعارهای تند علیه مسئولان، فضای آنجا را به هم زدند. جماران گزارش داده که برگزار کنندگان رواق اعلام کردند تحسن سه روزه این کفن پوش ها باعث شد این مکان از کارکرد اصلی خود خارج شود و برگزاری برنامه های مانند نماز جماعت، مراسم روزانه و سایر برنامه های فرهنگی و مذهبی با اختلال مواجه شود. این خونخواه‌ها که از مخالفان مذاکره با آمریکا به شمار می‌روند، پرچم خونخواهی رهبرشان علی خامنه ای را در این محل برافراشتند و اعلام کردند تا زمانی که مذاکره و توافق با آمریکا متوقف نشود و انتقام رهبرشان گرفته نشود، این محل را ترک نخواهند کرد.
19: از بستن و به زن و بگیر و زدن و اینها نمی ترسیم. بزار این شده به هم با نشنده باش بستن و با صدا کچه این دیم باش بستن و دنیا این کنونشان باشده.
18: این اقدام در نهایت باعث مداخله نیروهای امنیتی رژیم شد و میان موافقان و مخالفان مذاکره درگیری شدیدی به وجود آمد. درگیری که از نگاه بسیاری از ناظران یکی از آشکارترین نشانه های بالا گرفتن اختلاف ها در درون بقایای جمهوری اسلامی است. علی طارمی از چهره های اصلاح طلب و موافق مذاکره ماجرای این درگیری با کفن پوش ها را این گونه روایت می کند.
20: آقا کشور دوست جمع شد. چرا؟ شما اولین ویدیو رو ببینید.
21: شکریم ازتون. از این لحظه به بعد موندن در اینجا باعث زحمت برای همسایه هاست. لطف کنید روان کشور دوست رو قد زودتر تخلیه کنید. هرچه سریتر. طبق سفارش رهبر شهیدمون و رهبر حیمون هرچه سریعتر جهت رعایت حال همسایه ها این مکان رو تخلیه کنید. اینجا همسایه زیاد داریم.
20: بعد جالبه نگاه بکنید خیلی هاشون میگن آقا شما صدای اسپیکر رو بردین بالا، صدای باندتون رو زیاد کردین، وگرنه ما در سکوت میخوایم کار رو انجام بدیم. اما چند دقیقه نگذشته بود ببینید چه اتفاقی افتاد.
22: حالا ماشاءالله با اون قنده قد رشیدش اومده با دوربین یه وجبیش داره از تمام صورتهای ما عکس میگیره.
20: من حتی به چشم نیروهای امنیتی اومدن خواهش کردن از مسئولین این تیم، گفتن آقا نکنید این کارو، درست نیست. چرا دارید ویدیو میگیرید میفرستید واسه شبکه‌های دیگه؟ داره پخش میشه فیلم ها. بازم توجه نکن، شما یکی از فیلم ها نگاه بکنید، چند نفر از اعضای این تیم خودشون دارن تصویر برداری میکنن از این وضعیت. چندین بار تذکر نیروهای امنیتی مجبورشون برام باند رو بردارن و وقتی باند رو برداشتن نگاه کنید که چطوری دارن این نیروی امنیتی رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. رفتم جلو با یک از این خواهران شهدا صحبت کردم، گفتم که من جای پسر شما، اما این کار درست نیست. این که بچه‌های شما دارن تصویر میگیرن، دارن این اتفاقات رو میفرستن شبکه‌های دیگه، دشمن شاد داریم میشیم. باور میکنین اون خواهرش داشت قبول میکرد، اما یکی از این سرتیما دید من دارم با این صحبت میکنم و مادر اون خواهرش داره قبول میکنه، سریعا اومد جلو یه دستی کشید تو صورت این خواهرش، گفتش که خواهرم حرفشو گوش نکن، جهاد شما الان جهاد سکوته. چرا نمیذاری حرف بزنم؟ چرا نمیذاری یه سری واقعیت ها رو ببینم؟ یکی از همکاران رسانه ما، یکی از این خانم های خبرنگار رفت صحبت کرد، دقیقا داشت با یکی از این خانم ها صحبت میکرد، من دیدم شرط ملتهب شد، یکی دیگه از این سرتیما اومد چنان سیلی به این خانم زد که از شدت اون ضربه افتاد زمین. من دلم سوخت.
18: نخستین درگیری فیزیکی میان مخالفان و موافقان مذاکره به شمار می رود که تا پیش از این اختلافهای خود را بیشتر در قالب حمله های لفظی و رسانه‌ای مطرح می کردند. مخالفان توافق مسعود پزشکیان را عامل اصلی پذیرش تفاهم نامه با آمریکا می دانند و معتقدند او مشتبه خامنه ای را وادار کرده که با این توافق موافقت کند. به همین دلیل آنها خواستار برکناری او از قدرت هستند و حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خواهان اعدام او نیز شدند. از نگاه این جریان باید همان برخوردی که در ابتدای انقلاب با ابوالحسن بنی صدر شد و او از قدرت کنار گذاشته شد، این بار درباره مسعود پزشکیان نیز تکرار شود. آنها معتقدند ادامه حضور پزشکیان در رأس دولت مسیر جمهوری اسلامی را به سمت عقب نشینی های بیشتر خواهد برد.
23: دوران بسیار سختی بود دوران بنی صدر و واقعا به سلابه کشیده شدن مردم در اون زمان. دائم در حال مسخره کردن حضرت امام بودن و مسئولین رو مسخره میکردن و وقتی بهشون میگفتن که الان ما در زمان جنگیم، صدام داره پیشروی میکنه، اشکال نداره، ما زمین میدیم، زمان میخریم، خرمشهر رو ما مقدس دادیم و تو حویزه ما 700 تا شهید دادیم، خواستارامون رو از پشت زدن به فرمان ایشون که امام فرمانده کل قوا رو به ایشون داده بودن. حالا وقتی که سفارت امریکا رو گرفتن، این سفارت امریکا علنده های پیدا شد، اسم آقای بنی صدر بود که از ماموران سیاسی که قرار شد که مردم بیان در مجلس و استیضاح ایشون رو درخواست کنن. آقای رفسنجانی رئیس مجلس بود، ایشون اجازه نمیداد که چون استیضاح بشه. سه ماه تموم ما هر روز در مجلس بودیم، یعنی از شهرستان ها مردم میمدن اونجا درخواست میکردن. سه ماه ما هر روز صبح رفتیم در مجلس و تا ظهر اونجا مردم شعار میدادن و درخواست میکردن که حتما باید چون استیضاح بشه، عدم کفایت سیاسیش اعلام بشه. مجبور شدن که رأی بذارن عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو و رأی آورد بعد که امام امضا کرد.
18: اما موافقان مذاکره و توافق این گروه را افرادی خشک مغز، متعجر و افراطی توصیف می کنند که هنوز متوجه تغییر شرایط منطقه و جهان نشدند. آنها معتقدند بقایای جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی قرار گرفتند که ناچارند از بخشی از مواضع گذشته خود یا حتی از همه آنها عقب نشینی کنند و بر طبل جنگ نکوبند، زیرا در غیر این صورت ممکن است کل ساختار جمهوری اسلامی با خطر فروپاشی روبرو شود و آنها به دست مردم تکه پاره شوند. این پاسخی است که موافقان مذاکره خطاب به کفن پوش‌ها و سایر مخالفان توافق مطرح می‌کنند.
0: شیعه از دست فتواهای ناسنجیده امثال شما کم قناعت نداده. هیچ وقت ضرورت های زمانه خود را درک نکردید. هیچ وقت. هیچ وقت به صراط عدالت حرکت نکردید. نه در امامزاده، نه در کربلا و نه امروز. همیشه یا افراط کرده اید یا تفریط. اگر خود را شیعه علی میدانید و اگر میخواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و تلخ‌کامی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید و در کاری که به آن جاهلید و علم ندارید دخالت نکنید و فتواهای صد من یقظ ندهید.
18: همین برش‌های کوتاه از اتفاقات چند ساعت گذشته نشان می‌دهد که شرایط و این جنگ داخلی با چه سرعتی در حال حرکت به سمت رویارویی و غلبه یکی از دو جریان است و نیروهای درون حکومت بر سر توافق با آمریکا یا ادامه تقابل و جنگ چگونه روز به روز آشکارتر از گذشته مقابل یکدیگر سفارایی می‌کنند. یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه مربوط به خطبه‌های امام جمعه زابل بود. سخنرانی او به صورت زنده از صدا و سیما در حال پخش بود، اما از وقتی که حمله او به تیم مذاکره کننده و مسئولان حامی توافق شدت گرفت، پخش زنده سخنانش از سوی صدا و سیما قطع شد.
1: خود تحقیر بی اعتماد به خدا و خلق خدا هستند. ما از اینها خیلی ضربه خوردیم. این درس رو عاشورا به ما میدهد. مواظب باشیم عاشورای دیگری رقم نخورد. امام ما رو شهید کردند. یه عده‌ای دنبال این هستند گندم آمریکایی بخرند. شنیدید اون سیاستمدار خبیث آمریکایی گفت مردم ایران گرسنه‌اند.
18: همزمان بخش‌هایی از سخنان فائزه هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. او با نقل خاطره‌ای از پدرش می‌گوید که آیت الله علی سیستانی به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود عملکرد جمهوری اسلامی آبرو و اعتبار شیعیان را در جهان خدشه‌دار کرده است. کسانی که این سخنان او را بازنشر می‌کنند در واقع دارند این پیام را منتقل می‌کنند که جمهوری اسلامی برای بقا ناچار است چهره‌ای متفاوت از خود به نمایش بگذارد، چهره‌ای که به جای تصویر پرخاشگر، جنگ طلب و حامی تروریسم تصویری عادی‌تر و قابل پذیرش‌تر در سطح منطقه و جهان ارائه کند.
3: آقای سیستانی به بابا گفته بود که بلایی که ایران سر شیعیان آورده هیچ وقت در دوران تاریخی این شیعیان اینقدر خفیف نبودن و این کارتون کمک به شیعه نیست، در واقع یه جوری کوچک کردن شیعه و مشکل دار کردن شیعه است. فکر میکنیم داریم بدین خدمت میکنیم. زمان شاه حکومت دینی نبود، تازه سیاست های شاه به طرف کمرنگ کردن دین بود و یکی از دلایل انقلاب همین بود دیگه. ولی خانواده ها و جامعه دیندار بودن. آخوندها روحانیت اعتبار داشتن. مثلا من بابای خودم روحانی، مثلا من یه بخش از فامیلامون با حجاب نبودن زمان قبل از انقلاب. خب وقتی ولی مثلا پیش بابا می اومدن حجاب.
18: در همین ارتباط مهدی خراتیان چهره نزدیک به محافل امنیتی رژیم که بیشتر به عنوان فردی متمایل به چین و روسیه و مخالف رابطه با آمریکا شناخته می شود، ادعای عجیب اما نه چندان غیر منتظره را مطرح کرده است. ادعایی که با توجه به سخنان چند روز پیش قالیباف شاید بتوان گفت زمینه‌های طرح آن از قبل فراهم شده بود. خراتیان مدعی شده که در چارچوب روندی که از آن با عنوان نرمالیزاسیون یاد می‌کند، جریان طرفدار مذاکره در حال پیش بردن برنامه است که یکی از محورهای آن انحلال سپاه پاسداران است. او با اطمینان می‌گوید اطلاع موثق دارد که چنین موضوعی در دستور کار قرار گرفته است.
6: نا بگم نرمالیزاسیونه، ما میتونه باشه نرمالیزاسیون اسرائیل. یعنی شما برگردی اسرائیل بگو اسرائیل آقا 1900 حتی یک تهدید ارضی فراتر از دهنش بخواد بکنه، من اینو نفت توافق تلقی میکنم. از این داریم تا انحلال سپاه اصلا که شما بگم انحلال سپاه رو دیگه پیگیری دارن میکنن در داخل، با اطلاع دارم به شما میگم. فکر نکنیم منویاته، به شکل سیستماتیک انحلال سپاه داره همه الان در برخی از محافل پیگیری میشه.
18: این ادعای مهدی خراتیان در واقع تایید همان تحلیلی است که حدود 10 روز پیش در یکی از گزارش‌های کانال کوچه مطرح شد. تحلیلی که بر اساس سخنان قالیباف این احتمال را مطرح می‌کرد که جریان طرفدار مذاکره به دنبال خارج کردن سپاه از جایگاه تعیین کننده خود و حرکت به سمت اقتصاد، بازسازی و عادی‌سازی روابط با آمریکاست. قالیباف در آن سخنرانی به طور تلبیهی گفته بود که باید سنگر را از بچه‌های لانچر پس گرفت.
4: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
18: با نگاهی به چند سال قبل، برخی از مخالفان مذاکره بار دیگر به دیدار محمد خاتمی رهبر جریان اصلاحات با فرمانده وقت ناتو پرداختند. آنها مدعی هستند که آن دیدار بخشی از یک هماهنگی و برنامه ریزی برای تغییر حکومت بوده، به این معنا که در صورت شکل گیری قیام مردمی، ناتو مراکزی را که مردم امکان تصرف آنها را ندارند هدف قرار دهد تا زمینه تغییر حکومت فراهم شود.
5: دیدار سید محمد خاتمی با فرمانده ناتو در حاشیه اجلاس تمدن‌ها توی استانبول، اینم عکسش. شمایی که هیچ سمتی نداری، نه رئیس جمهوری، نه عضو شورای عالی امنیت ملی هستی، دیدارت با فرمانده ناتو چه پیامی برای ما داره؟ بعد پیامشو میگم. دیدارمون با آقای دکتر فیروزآبادی، ایشان به عنوان بالاترین رده دفاعی کشور بعد از رهبری توی جمع اعضای کمیسیون امنیت گفت که اینها رفتن با ناتو به توافق رسیدن. شورش که راه افتاد، شهرها که سقوط کرد، یه مراکزی توی تهران و جاهای حساس اینا مقاومت میکنن، مثل نیرو قدس، مثل سپاه، مثل وزارت اطلاعات. ما اون زمان از شما درخواست میکنیم به کمک مردم ایران بیاد، شما بیاد همین مراکز رو بمباران.
18: به همین دلیل است که بخشی از سپاه با ایجاد تنش در تنگه هرمز و بخشی از حامیان جمهوری اسلامی در قالب مخالفان توافق تلاش می‌کنند مانع پیشرفتن این روند شوند. روندی که از نگاه آنها تنها به برقراری رابطه با آمریکا ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ادامه به عادی‌سازی روابط با اسرائیل، تغییر ساختارهای اصلی حکومت و حتی انحلال سپاه نیز منجر شود. در همین راستا شب گذشته در آمل نیز یکی دیگر از مخالفان توافق در جریان سخنرانی رضا حاجی پور نماینده این شهر با فریاد و اعتراض جلسه را به هم زد و نسبت به تعطیلی مجلس و عملکرد قالیباف اعتراض کرد. این اعتراض‌ها به حدی بالا گرفت که رضا حاجی پور ناچار شد با همراهی تیم حفاظتی و اطرافیان خود محل برگزاری این برنامه حکومتی را ترک کند. این فریادها در واقع فریادهای ترس و وحشت از آن چیزی است که مخالفان توافق آن را کودتا علیه انقلاب 57، اهداف آن و جمهوری اسلامی شناخته شده تا امروز می‌دانند. از طرف دیگر آمریکایی‌ها هم به نوعی تایید می‌کنند که چنین تغییراتی در درون جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است. به نظر می‌رسد ترجیح آنها نیز این باشد که بدون دست دادن به یک عملیات گسترده نظامی، بدون ویرانی و خونریزی، تغییرات از درون ساختار حکومت اتفاق بیفتد. یعنی افراد، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها در داخل حکومت تغییر کنند و این روند تغییر و فروپاشی کنترل شده بدون فروپاشی ناگهانی و برهم خوردن نظم کشور و منطقه پیش برود. ترامپ نیز مدت هاست از تغییر رژیم سخن می گوید. هرچند به نظر می رسد او بیشتر به نقطه پایان این مسیر نگاه می کند و امیدوار است این روند در نهایت به یک تغییر واقعی در ساختار جمهوری اسلامی منجر شود. معاون او جی دی ونس نیز به تازگی گفته که چندین جریان و گروه مختلف در داخل حکومت ایران وجود دارند، اما گروهی که آمریکا با آنها در تماس و گفتگوست معتقدند که دیگر دشمنی با آمریکا کافی است و این روند باید تغییر کند.
7: So the Iranian system, this is very...
18: نظام جمهوری اسلامی ایران سه قطب اصلی دارد. یک قطب، قطب سیاسی است، یعنی کسانی که بیشترین ارتباط و پاسخگویی را به رهبری دارند، مثل وزیر امور خارجه، رئیس جمهور و رئیس مجلس. قطب دوم قطب روحانیت است، یعنی روحانیونی که از طریق رهبر جمهوری اسلامی در نهایت بالاترین اختیار را در ساختار نظام در دست دارند، همان رهبران مذهبی. و قطب سوم بخش نظامی است، به ویژه سپاه پاسداران. این سه قطب به شکل‌های پیچیده و گاهی عجیب با یکدیگر تعامل می‌کنند. حدود دو ماه پیش یکی از سوال‌های اصلی ما این بود که صبر کنید، بالاخره کدام یک دست بالا را دارد؟ این گروه چه می‌خواهد؟ آن گروه چه می‌خواهد؟ و گروه سوم چه هدفی دارد؟ اما چیزی که امروز نسبت به آن کاملاً اطمینان پیدا کرده‌ام، این مصاحبه را فکر می‌کنم در 15 ژوئن ضبط می‌کنیم، این است که حالا دیگر می‌دانیم با چه کسانی طرف هستیم و شکاف‌هایی که قبلاً درباره‌شان صحبت می‌کردیم دیگر آنطور که تصور می‌شد وجود ندارد. در واقع نظام تا حد زیادی یک پارچه شده است. چیزی که آنها به ما میگویند جالب است. نه، منظورم این نیست که مردم به خیابان‌ها آمدند یا قیامی در جریان است، اما پیامی که از درون حکومت به ما میرسد این است که ببینید، روشن است که ما هیچ کدام از اقداماتی را که شما انجام دادید تایید نمی‌کنیم. هنوز بی‌اعتمادی زیادی وجود دارد و دشمنی هم کم نیست، اما واقعیت این است که ما 47 سال در قبال ایالات متحده فقط یک مسیر را رفته‌ایم و دیگر نباید همان مسیر را ادامه دهیم. ما می‌خواهیم تغییر کنیم. کاملا روشن است که در پشت صحنه رایزنی‌ها، گفتگوها و معامله‌های فراوانی در حال شکل گرفتن است و چه بسا اگر ادعاهای مخالفان مذاکره ملاک قرار داده شود، از همان زمانی که آنها از دیدار محمد خاتمی با فرمانده ناتو سخن می‌گویند، مقدمات بخشی از اتفاقاتی که امروز رخ می‌دهد در حال شکل گرفتن بوده باشد. با این حال اگر این روند واقعا در جریان باشد و قرار باشد به نتیجه نهایی برسد، یعنی جمهوری اسلامی به طور کامل تغییر مسیر بدهد و دیگر آن جمهوری اسلامی شناخته شده گذشته نباشد، روشن است که چنین تغییری از سوی مخالفان آن به سادگی پذیرفته نخواهد شد. همان گونه که مجموعه خبرها و اتفاقات چند ساعت گذشته نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در همین ارتباط یاسر جبرائیلی از چهره‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی با حمله به جریان مذاکره کننده مدعی شد که ایده آنها ظاهراً غروب هسته‌ای طلوع نفتی است، اما او با تمسخر این دیدگاه گفت آنچه در عمل رخ خواهد داد غروب هسته‌ای طلوع یونجه‌ای است، کنایه‌ای به اینکه قرار است در ازای امتیازهای هسته‌ای به جای دستاوردهای اقتصادی بزرگ گندم، جو، ذرت و یونجه از آمریکا دریافت شود.
8: جمع کنید این بساط بچه بازی رو. یه مشاوری آقای قالیباف داره که گفته بود که ما باید غروب هسته‌ای کنیم طلوع نفتی، بنده خدایی گفته بود که غروب هسته‌ای شده طلوع یونجه‌ای شده، میخوام بریم یونجه وارد کنیم با.
18: یاسر جبرائیلی در ادامه همین سخنان دولت مسعود پزشکیان را مسئول حوادث خونین دی ماه سال گذشته معرفی می‌کند. این در حالی است که تا پیش از این جریان‌های حکومت هم صدا این حوادث را به آمریکا، اسرائیل و دشمنان خارجی نسبت می‌دادند، اما جبرائیلی این بار مدعی است که سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان از جمله حذف ارز ترجیحی شرایط اقتصادی را به سمتی برد که مردم به خیابان‌ها آمدند و آن اتفاقات خونین رقم خورد.
8: ملت دیگه طاقت ندارن آقای پزشکی، من به شما گفتم ارزو گرون نکن، گوش نگردید. فاجعه 18 19 ده اتفاق افتاد، الان دارید دوباره بنزین رو میخواهید گرون کنید. نکن آقای پزشکیان، یه 18 19 ده دیگه درست نکن. شما میخواهید بقا داشته باشی، برو این اشکالات داخلی رو برطرف کن، برو یقه صادر کننده ای که ارزشو نیاورده بگیر، قوه قضاییه تو بیار، 4 نفر رو آویزون کن، بقیه حساب کار دستشون میاد، ارزو بر نمیگردون، اجازه صادرات بهش نده. شما در داخل اعمال اقتدار نمیکنید، در خارج به التماس افتادی، در داخل حکومت نمیکنی، در خارج داری مؤلفه‌های قدرت خودت رو تضعیف میکنی با تفاهم.
18: به این ترتیب مخالفان مذاکره و توافق بیش از گذشته تلاش میکنند پزشکیان را مقصر وضعیت موجود معرفی کنند و همون مسیری را که در ابتدای انقلاب برای حذف ابوالحسن بنی صدر طی شد این بار درباره او نیز دنبال کنند. دو روز پیش از همه این اتفاقات منان رئیسی نماینده قم نیز مدعی شده بود که مسعود پزشکیان با تهدید به استعفا مجتبی خامنه ای را در موقعیتی قرار داده که میان دو گزینه یکی را انتخاب کند، یا امضای تفاهم و توافق با آمریکا یا پذیرفتن بحرانی که در نتیجه استعفای رئیس جمهور می توانست سراسر کشور را فرا بگیرد.
9: شما از مفاد مذاکراتی که شما انتظار ندارید، همین خبر دارم چی شده، خبر دارم که بزرگ همایی تو جلسه تحقیل کرده که اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه، من دیگه نیستم، من بلون دارم میرم، من فلان میکنم. خب این برابطه نظامی ما فرمانداری نظامی سریع دورایی گیر کردن سر چه دورایی؟ اگر مخالفت میکردم با نظر اون برادر بزرگوار که میگو آمد بلکو کنم میرم چی میشد؟ کشور دچار یه خلای سیاسی میشد، ممکن بود کف خیابون دوباره یک دوگانگی افترا انشقاق به وجود بیاد. گفت آقا من بین این بد و بدتر گزینه بد رو انتخاب میکنم. بدتر چی بود؟ بدتر این بود که نظامی ها اونجا واستن.
18: پزشکیان نیز پیش از مطرح شدن این ادعا گفته بود که دولت برای تأمین نیازهای سپاه و نیروی هوافضا در جریان جنگ 39 روزه با آمریکا 20 میلیون بشکه نفت در اختیار آنها قرار داده است. اما روز گذشته سخنگوی سپاه در واکنش به این سخنان گفت که این اقدام اساساً وظیفه دولت بوده و مطرح کردن آن به عنوان یک امتیاز معنایی ندارد.
10: من حقیقتاً راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون می‌فرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتاً برای مقابله با دشمن و عرضم به حضورتون که تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگان‌های مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه.
18: مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که وضعیت امروز جمهوری اسلامی به هیچ وجه عادی نیست. تا به حال سابقه نداشته که جریان‌های مختلف درون حکومت تا این اندازه آشکارا همدیگر را متهم کنند، سخنان یکدیگر را زیر سوال ببرند، در برابر هم سفارایی کنند و حتی کار به زد و خورد میان آنها برسد. اینها تازه بخش آشکار ماجراست و معلوم نیست در پشت صحنه چه اختلاف‌ها و چه کشمکش‌هایی در جریان است. تا زمانی که علی خامنه ای به تعبیر خودشان عمود خیمه نظام بود، این اختلاف ها معمولا در همان سطوح بالای قدرت کنترل می شد. اما حالا در غیاب او و حتی در شرایطی که مجلس خبرگان مشتبه خامنه ای را به عنوان رهبر انتخاب کرده، این اختلاف ها روز به روز آشکارتر می شود و به نظر هم نمی رسد که به این سادگی ها قابل مهار باشد و در نهایت یکی از این دو جریان باید نظر خود را بر دیگری تحمیل کند. یکی دیگر از اتفاقات عجیب ساعت‌های گذشته نیز به مجلس خبرگان مربوط می‌شود. دبیرخانه این مجلس در اطلاعیه اعلام کرده که بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که در آن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو محضورالدم خوانده شده بودند، با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته است. این در حالی است که آن بیانیه را 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان، یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس امضا کرده بودند. آنها در آن بیانیه باز شدن تنگه هرمز را اشتباه دانسته، مخالفت خود را با هر گونه مذاکره هسته‌ای اعلام کرده و هشدار داده بودند که اگر مسئولان مذاکره کننده نتوانند شروط مورد نظر آنها را محقق کنند، با آنها برخورد خواهد شد. همچنین از تجمع کنندگان شبانه نیز خواسته بودند که به تجمعات خود ادامه دهند. اما همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، جریان موافق توافق تجمع و تحسن کفن پوشان را در رواق کشوردوست جمع‌آوری و آن محل را تعطیل کردند. همین مسئله این پرسش را به وجود آورده که آیا این برخورد آغاز برخورد با سایر تجمعات نیز خواهد بود؟ آیا جریان طرفدار توافق خواهد توانست کسانی را که سالها خود را صاحبان انقلاب و صاحبان اصلی حکومت می دانستند از صحنه کنار بزند؟ در همین حال چهره هایی مانند محمود نبویان همچنان از تریبون های مختلف به انتقاد از تفاهم اخیر ادامه می دهند. او می گوید هنوز هیچ چیز این توافق روشن نیست. تنگه هرمز عملا واگذار شده و در مقابل تنها وعده های کلی و مبهم داده شده است.
11: چهار ناظر به رفع محاصره است. میگه پس از امضای یادداشت این تفاهم رفع معاصره را آمریکا آغاز میکنه. ادامه‌ش جمله داره، میگه آمریکا متحد میشود که ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از حوزه پیرامون ایران خارج بکنه. دو تا نکته اشکال داره. ظرف 30 روز، اولا ظرف 30 روز پس از توافق نهایی توانایی که 1-60 روز، 10-60 روز. دو، مثلا بگیم 3 ماه بعده 3 سال بعده از حوزه پیرامونی ایران خارج میکنه. پیرامونی یعنی چی؟ یعنی 100 کیلومتر، 500 کیلومتر، 2000 کیلومتر. بابا داری با آمریکا مذاکره میکنی، یه مفهوم کیفی نباید بیاری، باید دقیق معین میکنی پیرامونی ایران تو شاه چند کیلومتره. 5، این 5ش آقای مقصودی، من وقتی که دیدم و خبردار شدم و اینجور برای من نقل کردن و بعد متن و اینا، واقعا جای تعجب داره. من پیشنهاد داد ما تنگه هرمز جای تعجب داره من پیشنهاد داد ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم.

0: میگم حالا آقای مقصودی رو گرفتن 2000 کف دستش نه آقا تو بیرون هر چرت و پرت میکنی بکن. این متن چی توش اومده؟ متن ملت عزیز ایران متاسفانه نمیدونم اصلا چجوری آقا این دارن اینو میخواد به عنوان اونم پیشنهاد جمهوری اسلامی ایرانه بند 5 پس از امضای یادداشت تفاهم این مهمه بلافاصله ایران ترتیباری اتخاذ میکنه که رفت و آمد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس.
1: به این ترتیب یا جزئیات اصلی این تفاهم هنوز منتشر نشده و بخش مهمی از توافق در پشت پرده باقی مانده یا اینکه روند نهایی شدن آن با اختلاف‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبرو خواهد بود. با وجود همه این اختلاف‌ها بخشی از چهره‌های موافق توافق که ترامپ آنها را منطقی‌تر توصیف می‌کند تلاش دارند فضای درگیری را آرام‌تر کنند. از جمله محمد رضا باهنر که با لحنی ملایم از ضرورت حفظ اتحاد سخن گفته و تلاش کرده جریان‌های تندرو و آخرالزمانی را آرام کند و به آنها بگوید که در شرایط فعلی نباید این مسیر را ادامه بدهند.
2: دشمن از روز اول به اصطلاح پاشناشیل ما رو درست کشف کرده، اون دنبال این هسته که جامعه ما رو تیکه تیکه بکنه، یه گروه چپ، یه گروه راست، یه گروه میانرو، یه گروه تندرو، یه گروه کندرو، یه گروه مطالبه‌گر، یه گروه، و اینا رو میخواد درست کنه. همین الان هم حتی تو بیدونها من بعضن بعضی شبا میرم مثلا یه آقای میاد یه کاغذی برداره هر چی میخواد یه نفر اعدام کنه، آه فلانی محاکمه به اعدام باید گردن، فلانی اینجوری باید باشه. خب اینا نمیخوام بگم همه اینا دست نشانده هستن یا جاسوس هستن فلان حرفا، ولی بعضی وقتا دشمن با 3 واسطه 4 واسطه 5 واسطه اهداف خودش رو از زبون یک سری آدمایی که ظاهرا دلسوز هستن بیان میکنه. خب این رو ما باید حواسمون جمع باشه.
1: به نظر میرسد برنامه بقایای جمهوری اسلامی و بدنه اصلی تصمیم گیر آن در این روزها بر 2 محور استوار شده تا شاید بتوانند بار دیگر نوعی همبستگی در میان نیروهای خود ایجاد کنند. محور نخست مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای است که قرار است هفته آینده برگزار شود. برگزار کنندگان امیدوارند بتوانند جمعیت بزرگی را به خیابانها بیاورند و حتی همین مخالفان توافق را نیز حول شعار وفاداری به رهبر پیشین دوباره در کنار خود قرار دهند. اما محور دوم آنها با شکست روبرو شده. برنامه این بود که در صورت صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی از فضای شادی و حضور حامیان رژیم در خیابانها استفاده شود و نیروهای حکومتی، بسیجی و ارزشی به خیابان بیایند و قدرت نمایی کنند. اما حذف تیم ملی این سناریو را از همان ابتدا ناکام گذاشت. در ساعت‌های گذشته واکنش‌های فراوانی به حذف تیم ملی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بخش قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی این اتفاق را نوعی کارما و بازتاب عملکرد اعضای تیم ملی دانستند. تیمی که به باور آنها به جای ایستادن در کنار مردم، همراهی با جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. در همین ارتباط بخشی از سخنان خداداد عزیزی بازیکن پیشین تیم ملی به طور گسترده‌ای در فضای مجازی دست به دست شد. او گفته بود اگر این تیم صعود نکند یعنی خدا نخواسته و اراده کرده کسی را تنبیه کند.
3: به نظر من این تیم صعود میکنه. به نظر من. یعنی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر 3 تا بازی که الان مونده هر 3 تاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
4: حقش هم صعوده.
3: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون 3 تا بازی با هم دیگه هر 3 تاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
4: کرواسی
3: مساوی کنه، این 3 تا برن خب ما دیگه نمیریم. چون 5 تا رفتن تا این لحظه.
4: بله
3: من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما حالا این اتفاق
4: سر ناسازگاری داشت گفت.
3: من فکر میکنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه ناسازگاری در کار نیست.
0: آقای
1: البته منظور خداداد عزیزی از این سخنان به طور مشخص امیر قلعه‌نویی و تیم او بود، تیمی که پیشتر نیز از زبان سرمربی خود گفته بود که اگر صعود نکند یعنی خدا با او سر ناسازگاری دارد. همین موضوع موج گسترده‌ای از واکنش‌ها و پاسخ‌ها را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که هر کدام بازتاب بخشی از نگاه مخالفان جمهوری اسلامی به این تیم بود. از جمله این واکنش

0: ها سخنان علیرضا مرزبان است، سخنانی که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی آنها را بیان کننده احساس و نگاه خود می دانند. بخش بزرگی از جامعه که چشم انتظار تشدید اختلاف ها در درون حاکمیت، آشکارتر شدن شکاف میان حامیان آن و سرانجام پایان جمهوری اسلامی هستند.
1: آقای مرزبان، خدا میگه نخواست که اینجوری بشد.
2: جمله‌ای که گفت خیلی عجیب بود برای من، وقتی میگه خدا با ما، با من ناسازگاری داره، یعنی حتی انتظار داره که خدا باش هماهنگ باشه. ولی من باید چیزی خیلی روشنی رو بگم، خدای اونها رنگش با خدای ما فرق میکنه. خدای اونها همون خداییه که توی خیابونا میرن انسان ها رو میکنن. 35,000 نفر رو کشتن، خدای امیر قلعه‌نویی شاهد، ولی چیزی نگم. خدای امیر قلعه‌نویی شاهد بود که بچه های ما رو هر روز دارن اعدام میکنن. خدای امیر قلعه‌نویی کسیه که هواپیمای مسافری رو که بچه نوزاد توش بود با راکت توی فرودگاه مهرآباد به شلیک برد، یعنی کشتن، با 2 راکت منفجر کردن. بچه های نوزاد، تجسم این مسئله توی ذهنتون باشه، مادری که اولین راکت به هواپیما میخوره و بچه نوزادش دست میشه. خدای امیر قلعه‌نویی اون خداست. خدای امیر قلعه‌نویی کسیه که حتی حاضر نیست بپذیره که این جنایت ها داره انجام میشه. ولی خدای انسان های خوب خدای دیگه است. امیر قلعه‌نویی از خدای خودش انتظار داره که گل بزنه، از خدای خودش انتظار داره که کمکش کنه که اون چند سانتیمتری که میگه یه مقدار عقبتر بیاد. ولی تو به خدای خودت هم باختی، خدای خودت هم از دست دادی، چون روی خون این بچه ها را رفتی، این خون این بچه ها رو فراموش کردی، نمیخواستی راجبش بشنوی، حتی به بازیکنات هم گفتی اینا مسائل حاشیه‌ایه. 35,000 نفر کشته شدن، گفتی حاشیه است، ما اومدیم فوتبال بازی کنیم. شما حتی حاضر نشدید. دردی که تو دل من اینه، بچه های میناب که کشته شدن تو اون مدرسه، اینا بچه بودن، شما عزاداری برای اونا، فقط اومدی پرچم جمهوری اسلامی رو تکون دادید، یک قدم برای اونا هم بر نداشتید. شما فرصت طلبانی هستید که خدا رو فقط برای خودشون میخواد. خدای اینا خداییه که به سود اینا فقط کار میکنه. اگر شکست بخورن، شکست مال کسای دیگه است، شکست مال انسانهای فضاییه، شکست مال اپوزیسیون، شکست مال انسانهایی که دارن علیه این حکومت مبارزه میکنن. و وقتی میبرید پیروزی مال شماست، میگی خدا با من بوده. نه، اینطوری نیست آقای قلعه‌نویی. شما و بازیکنات بدونن، شما خودتون سردار آزمون رو نبردین. خداوند به شما نگفت سردار آزمون رو نبرید. خداوند به شما نگفت دروغ بگین به مردم. شما به خداوند به شما نگفت که این پروازهایی که شما دارید میکنید برای همه تیما هست. شما یاد گرفتین به خدای خودتونم دروغ بگین. خدایی رو ساختین مثل یه بت کنار گذاشتین و هر روز یک رنگ جدید بهش میزنید، اون رنگی که دلتون بخواد بهش میزنید. خدای انسانهای خوب طرفدار مروته، طرفدار عشق، طرفدار اینکه همدیگه رو بفهم، طرفدار اینه که ما در کنار همدیگه باشیم. خدای شما خدای خشونت، خدای ما خدای عفوفت و لطافت و عشق و محبت.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند،

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز روز دوشنبه 29 ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 2026 رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول تلفن های استودیو 08-2398-10 و 08-98-38-43، تلفنی که فقط میتونید بهش اسمس بزنید 070-439-81-94 هستش. آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب دوستان، چه کردید با این گرما؟ چه هوایی بود روز شنبه؟ هوایی گرم و نرم و خلاصه من تا اونجایی که خبر دارم هر کی رو که میشناسم لب آب بود. حالا من به نحوی اینجا هم که آب زیاد داریم دیگه، حالا یه سری آبهایی که مثلا به میلارن و اینا میخوره، اونایی که دریاچه‌های کوچولویی بغل خونه آدم هست، بعضی ها دم استخرها، و خلاصه همه بیرون بودند و به نحوی از این گرما استفاده کردن. یه سری هم که در داخل منزل موندند و شروع کردن کارهای منزل رو انجام دادند، ولی خب هوای گرم و نرم و تر و تمیز و تا روز یک شنبه که تا ظهرش همه شو خوب بود. تا ساعت نزدیک 12:01 هوای گرم، سنگین، رطوبت بالا، آفتاب، همه چی خوب، و یک دفعه باران شروع به باریدن کرد. بارون نگو، بلا بگو. حالا بگو من چی کار کرده بودم. ولی که خودم این وضعیت هوا رو لحظه به لحظه نگاه میکنم، یک شنبه صبح یه کار کوچولویی داشتم، یه 30 کیلومتر اونورتر، یه کاری نیم ساعت. یه نگاه به آسمون کردم، یه نگاه به خودم کردم، گفتم اصلا تو این هوا آدم موتور سوار نشه مگه میشه؟ خلا معمولا من هر ساله تو اواخر یا اواسط و اواخر ماه یولی، یعنی ماه دیگه، روزهایی پیش میاد که هوا گرمه، رطوبتیه، 29 درجه، 28 درجه، 27 درجه، حسابی گرمه، و عشق من اینه که فقط کلا بذارم سرم، با تیشرت موتور سواری کنم، یعنی اون لباسای موتور سواری اینا آدم نپوشه. که دیروز این کارو کردم، چشمتون روز بعد نبینه. رفتم اونجایی که کار داشتم، همه چی عالی و همه گفتن چرا کاپشن نپوشیدین؟ گفتم برای چی باید کاپشن بپوشم؟ یه دقیقه اومدم و الان سریعا میخوام برگردم که بارونه گرفت. گفتیم خب حالا میشینیم یه ذره بیشتر گپ میزنیم، همین بیشتر گپ میزنیم، بارونه بیشتر شد، بیشتر شد. آخر کار گفتم چیکار کنم دیگه، باید بیام دیگه، با کاخونه کار زندگی داشتیم. یک دونه کیسه آشغالی و از این که سوپ پوسه‌های بزرگ برداشتم، بالاشو سوراخ کردم، دو تا دستاشم سوراخ کردم، کشیدم رو کلم، راه افتادم. حالا بالاخره بعضی از ماشینا برام یه بوق و چراغی زدن تو اون بارونه، کاری نداریم، ولی بالاخره خیس خالی رسیدیم خونه، و ولی کیف داشت. اینو جدی میگم، خوش به حال اونایی که دیروز تو این بارونه رفته بودن تو آب، چون من از جلوی چند تا از این ساحلای کوچولویی که بغل همین میلارن و اینا اسرت شدم، دیدم بله یه سری هم یعنی خونه برو نبودن. زیر هوای گرم شما این سوچ کنید داره بارونم میاد، رفته بودن توی آب داشت بهش، مخصوصا بیشترشون هم جوون ها و نبودن، بهشون خوش گذشته بود. امیدوارم که به شماها هم خوش گذشته باشه. اگه اجازه بدید، حالا که راجب چیز یکی از دوستان نوشتن بهترین جای سوئد در تابستان، بهترین جا سوئد در تابستان و فقط شنا. آره اینو من کاملا با تو موافقم. خدمت شما عرض کنم که بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم که در این چند روز آینده چطوریه. که اینجایی که من خوندم این ورمه بالیایی که امین حرمه گرمایی که وجود داره دیگه تقریبا از بین داره میره دیگه، دیگه چیزی اضافه بر نمیگرده که 30 درجه و 35 درجه بخواد بالای صفر بشه. نقشه ها اینجوری نشون میدن که امروز بعد از ظهر قسمت مرکز به بالا رعد و برق بسیار زیاد، باران بسیار شدید و حتی وارنینگ زرد برای سیل اون بالا، حدود 16 درجه 14 درجه 15 درجه بالای صفر و باران بسیار بسیار شدید. استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 25 درجه، قسمت طرفای یوتوبوری 20 درجه، قسمت جنوبی حدوداً 25 درجه و صاف. البته صاف که میگم، میدونید که بعضی جا بالاخره ابرای کومولوس خوشگلی در آسمان درست میشه به خاطر رطوبتی که وجود داره. فردا صبح با یک روز 20 درجه کاملا صاف آغاز میکنیم در استان استکهلم و در میانه روز به 27 درجه میرسه. چه هوایی! شمال 13، جنوب 27، یوتوبوری و اینا طرف غرب، اگه جنوب غربی رو نگاه کنیم، نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، یونشوپینگیا 25 درجه، گوتلندیا 26 درجه و صاف. خلاصه هوای بسیار زیبایی است تا برسیم روز چهارشنبه. روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه در استان استکهلم، قسمت جنوبی هم ما بین 20 تا 23 درجه. پنجشنبه و جمعه اما نگو بلا بگو، یعنی قراره به حسابی باران رو داشته باشیم تا بریم سراغ اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور و ببینیم که چجوری پیش بینی کرد. امروز صاف، عالی، قشنگ، 21 تا 28 درجه. فردا 18 تا 25 درجه. چهارشنبه 18 تا 25 درجه. اما به صورت لحظه‌ای امکان داره که بارانی رو داشته باشیم. حالا این لحظه‌اش کی هستش نمیدونم، ولی خب نوشته که بالاخره ممکنه که باشه. اما روز پنجشنبه رو نیمه ابری نیمه آفتابی استان استکهلم حساب کرده، 16 تا 23 درجه به احتمال 90 درصد، حدود 4 میلیمتر باران خواهد اومد. روز جمعه 16 تا 17 درجه فقط، بادهایی از شما طرف غرب به طرف شرق در حال وزیدن خواهند بود و 95 درصد احتمال ریزش حدود 12.5 تا 13 میلیمتر باران هست، یعنی میتونه که روز بارانی باشه. شنبه و یک شنبه هم 14 تا 21 و 15 تا 22. هفته آینده به احتمال قوی چند روزیش زیر 20 درجه خواهد بود و بارانی، و خلاصه رگه های بارانی دیگه اومدند عزیزان، تا ببینیم که این چرخش کی به پایان میرسه و وارد ماه یولی بشیم و ببینیم که ماه یولی چی برامو داره. ماه یولی دیگه تقریبا الان چندم تیر بود؟ هشتم تیر، وسط ها، آره دیگه تقریبا وسط ها و هفته آخر یولی دیگه مرداده دیگه. واو، بیچاره تونه که تو ایرانن. اما خورشید ساعت 3:37 دقیقه صبح طلوع کرده، 22:04 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:27 دقیقه روز، 5:33 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از باتا اگه براتون بگم، امروز بعد از ظهر طرفای ساعت 7-8-9 باتا یه ذره بیشتر میشن، دوباره فروکش میکنه و چیز عجیب غریبی هم در طول هفته نیست. یعنی من امیدوارم باتا یه کوچولو بیشتر بشه که این رطوبت رو با خودش ببره، این شرجی بودن هوا رو با ورداره ببره، وگرنه خفه میشدم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر هستن در سایه همکنون. اردبیل 20 درجه، همدان 32، کرج 31، کرمانشاه 28، مشهد 30، ساری 29، تبریز 30، ارومیه 27، زاهدان تمام ابری از 40 درجه، زنجان 29 درجه، یزد تمام ابری 38 درجه، تهران 34، شیراز 38، قم 37، خرم‌آباد 37، کرمان 37، اصفهان 39، بندرعباس 37 و عراق 36 درجه بالای صفر هستش. امروز روز ملیه، آره دیگه روز ملی بگم شاید قشنگتر باشه. امروز روز ملی کارآفرینان هستش، کسانی که یه کاری رو، یعنی یه کاری انجام میدن، عملی انجام میدن که ایجاد کار میکنه، یک جایی رو باز میکنن، یک مغازه‌ای رو باز میکنن، چندین نفر رو توش استخدام میکنن، کارخانه یا یک چیزی رو کشف میکنن، اختراع میکنن، شروع به دنبالش رفتن میکنن، ایجاد کار میکنن برای دیگران. و امروز روز این عزیزان است، روز کار آفرینان. یکی از دوستان نوشتن البته زیر باران تنیس هم تجربه کردم، عالی بوده. آخه بارون زیاد باشه توپه میخوره زمین که همونجور میچسبه به زمین، ولی خب احتمالا دیگه این کارو کردید و خوش گذشته. میدونین من توی همین یکی از جزیره های اسپانیا، فکر من مایورکا بود اگه اشتباه نکنم، براتونم تعریف کردم چندین سال پیش باران شدیدی میومد 32 درجه بالای صفر بود، تو آب رفتم خیلی خوش گذشت، یعنی تو آب دریا نه آب استخر، از اونایی بود که آرزوم بود یه بار در زندگی حداقل این مسئله رو تجربه کنم، چون دمم تو تایلند و اینا که میدونید یه فصل باران که میاد در زم گرمم هست و خیلی ها شنا میکنن در اون دورانی که باران هست. در صورت امیدوارم به همتون خوش بگذره، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، امیدوارستم که هر جایی که هستید دلی خوش وجود داشته باشه، دلی خوش وجود داشته باشه تا آدم بتونه که یک کاری رو درست انجام بده، حالا هر چه که میخواد باشه. من فکر میکنم یه دوستی از زنی میذارن قطع میکنن دیگه، شرمنده حضورتونم. فکر میکنم بهترین موقعیت این استش که آگهی های این ساعت رو بشنویم و بعد از اون بریم یه مقداری خبرهایی که البته خبرهای داخلی سوئد بسیار کمه، ولی خبرهای مثلا الان در آلمان تیراندازی شده، چندین نفر تا حالا 5-6 نفر میگن کشته شده، چندین نفر زخمی شدن، یه سری از این خبرها، یه سری حکمای دادگاه ها اومده، اونا رو براتون تعریف میکنیم، یه سری خبرهای خوبی داریم که با هم دیگه باشیم و خلاصه موزیک های زیبا بشنویم، گپی بزنیم و با هم دیگه یک برنامه خوب رادیویی رو در این بعد از ظهر شما داشته باشیم. با ما باشید.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 B واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: K کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.

0: بله، صدای شهرام شب‌پره رو شنیدیم و کاری زیبا با نام بازم تابستون اومد. بله، این تابستان ما بخوایم نخوایم میاد، هر چهار فصل میاد و میره، فقط ما چجوری ازش استفاده میکنیم و آیا دوستش داریم دوستش نداریم، گرما دوست داریم سرما دوست داریم. بالاخره اینا میان و میرند و با ما و بی ما کار خودشون رو انجام میدن، هیچ فرقی هم نمیکنه که ما چه دوست داریم، دوست داشته باشیم نداشته باشیم زیاد فرق نمیکنه. اما یه سری بزنیم به فوتبال. بله، دیدید که تکلیف تیم جمهوری اسلامی هم مشخص شد. یه چیزی واسه تون بگم، حالا نمیخواستم وارد جزئیات بشم، ولی بعضی دوستان یه ذره گله میکنن، مثلا میگن آقا چرا میگی این تیم ایرانه. ها، من نمیگم، خودشون میگن. خودشون وقتی میگن که تیم جمهوری اسلامیه، میرن تو تظاهرات نیمه شبهای همین بسیجی ها شرکت میکنن، میرن فریاد میزنن، داد میزنن، میگن گل بزنیم، میخوایم تقدیم بکنیم به امام شهیدمون. بعدش هم میگن ما تیم جمهوری اسلامی هستیم. خب حتی نمیگن تیم جمهوری اسلامی ایران، میگن تیم جمهوری اسلامی هستیم. حالا ما بگیم بچو خودشون میگن خوبه. حالا درست، سه بازی بدون باخت، بدون برد و سه امتیاز، و هر تیم احتیاج به چهار امتیاز حداقل داشت که بتونه به یک شانزدهم نهایی برسه یا بالاخره بتونه یه قدمی بالاتر بیاد، که این بار هم چیز بود دیگه، این بار هم کار به همونجا کشید. و با میدونید که ما در تاریخ ورودمون به جام جهانی از سالهای پیش همیشه اینجوری بوده که اگه فلان تیمه 4 تا بزنه، اون یکی 6 تا بخوره، اون یکی 7 تا بگیره، اون یکی 8 تا بزنه، ما شاید بریم بالا. همیشه اینجوری بود. امسال هم که دیگه خب دیگه، شما الان اومده مثلا سایت چیز ورزش 3 که از ایران هستش و سایت حکومتی هست، عملا اومده 10 مورد رو گذاشته که باعث حذف جمهوری اسلامی شد. آقا جان، بعد شما بشم، شما هر چی میخوای بگی بگو، به غیر از شانس رو بذاریم کنار، شانس رو بذاریم کنار، شما باید اون توپه رو بکنی توی دروازه. طبق قوانین باید اون توپ بره تو اون دروازه یار مقابل و کمتر از اون چیزی که زدی بخوری، یعنی باید برنده بیایی بیرون. حالا دیگه شما، یکیشون میگفت خدا نخواست. خب اگه خدا چطوریه فقط برای جمهوری اسلامی نمیخواد، خدا برای واقعی تیما میخواد؟ این دیگه یه مش عراجیفه دیگه. یعنی خیلی چیزا رب داره، یعنی بخوای بشینه بشموری 10 تا که 100 تا مورد رو شما باید نام ببری که باعث موفقیت یک تیم بشه که بتونه یه قدم بره جلوتر. حالا در صورت بازی ها انجام شد، الان به اینجا رسید. امشب به ساعت، به وقت سوئد، همه وقتایی که میگم به وقت سوئد، ساعت 7 بعد از ظهر بازی برزیل با ژاپن قرار انجام بشه که اگه از من بپرسید این ژاپنی ها خیلی قشنگ بازی میکنن، یعنی یه مدل خاص خودشون بازی میکنن. امید بردشون کمه ولی احتمال زدن گلای قشنگ به برزیل رو دارن. البته خب برزیل یا اینا از کشورهای گرمن دیگه، اینا عادت دارن به اینجور هوا. ژاپنی ها عادت ندارن ولی برزیلی ها عادت دارن هوای مقداری هم گرم باشه و اینا، همچی تازه شارژ میشن. در ساعت 7 بعد از ظهر برزیل با ژاپن بازی میکنه، ساعت 10:30 شب آلمان با پاراگوئه بازی میکنه، هلند با مراکش قراره که بازی بکنه، و اگر که بخوایم حسابشو بکنیم ساحل آج هم فردا با نروژ قراره که بازی کنه، از ساعت 7 بعد از ظهر فردا، چون ساعت 12 شب به این طرف میشه فردا دیگه، با اون طرف میشه امروز. حالا کاری نداریم. در ساعت این بازی ها هم که اگر که مایل بودی تماشا کنید، برزیل با ژاپن، آلمان ساعت 7، ساعت 10:30 آلمان با پاراگوئه، و ساعت 3 بعد از نصف شب هم هلند با مراکش قراره که بازی های خودشون رو داشته باشن. از روز سه‌شنبه به اجازه بدید، سه‌شنبه به غیر از این بذار ببینم، شاید چهارشنبه است. آره چهارشنبه، یعنی سه‌شنبه‌ای که شب میشه بعد چیز میشه چهارشنبه، ساعت 11 فرانسه با سوئد بازی میکنه، به وقت سوئد یعنی فردا شب. مکزیک با اکوادور ساعت 3 صبح چهارشنبه بازی میکنه. انگلیس با جمهوری کنگو ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه و ساعت 10 شب چهارشنبه هم بلژیک با سنگال قراره بازی بکنه. ببینیم چطوری پیش میره و این تیم ها چیکار میکنن، مخصوصا سوئد و فرانسه. خب فرانسوی ها که همچین رو دورن، حالا امباپه زیاد کاری آنچنانی انجام نمیده ولی خب گلای قشنگی هم تا حالا زده، بازیکنای خوبی دارن، بازیکنای فرار خوبی دارن، خوب میکنن، ضد حمله های قشنگی دارن. ببینیم با سوئد چیکار میکنن. سوئد اگه بخواد مدل سوئدی رفتار بکنه به جایی نمیرسه، یعنی باید در حد تیم فرانسه و نمیدونم اینا باید بازی بکنه، نمیتونه اون مدلی که اول حالا آروم شروع بکنیم یه 20 دقیقه ذره ذره بریم بچه های ذره گرم شن، خدای نکرده پاهاشون ضربه نخوره نم اینا، حالا ببینیم تا نیمه دوم چیکار میکنه. اینجوری فایده نداره، تو نیمه اول یه اومینی سه تا خورده. بعد این هم از اینو دیگه اصلا. حالا دیگه صبح ببخشید اگر که من زیاد وارد جزئیات این حرفای اون مهدی تاج و همینا نمیشم، چون چیزای جالبی نمیگن. یعنی حتی ببینید از سرپرست تیم بگیر، رئیس فدراسیون رو بگیر، مربی رو بگیر، نمیدونم همین قله بیا نمیدونم هر کدوم از اینا، بعد برس تازه به بازیکن ها یک کلام حرف درست حسابی از تو این نمیاد بیرون، یک کلام حرف چیز فوتبال مدل فوتبالی از دهن اینا نمیاد. همش یا خدا نخواسته یا بهمون ظلم شده یا مظلوم واقع شدیم، همش همین دوتا تفسیر درست حسابی وجود نداره. اینه که حالا باید دید که چیکار میشه کرد و خلاصه این چندین میلیون پولی که گرفتن که این تیم بره و برگرده چقدر بود؟ نزدیک 20 میلیون دلار بود دیگه اگه اشتباه نکنم که به ایران تعلق میگرفت. حالا چون من نمیدونم این پولا چجوری رد و چیز میشه، چجوری خرج میشه، ولی عددهای سنگینی هست. این هم از این. بعد دیگه واسهتون بگم اجازه بدین برگردیم به سری هم بزنیم به این جنگ و درگیری ما بین ایران و آمریکا. اجازه بدین من اس ام اس ها هم سری نگاه بکنم، دوستان چیزی فرستادند و اینا. مرسی عزیزان، حتما من اس ام اس هاتون رو میخونم و سپاسگزارم ازتون. چیزی برای رو خط نبود. والا ما تا حالا میگن آتش بس، آتش بس یعنی این که نه این بمب بزنه تو کله اون یکی، نه اون بمب بزنه تو کله یکی. یک دفعه یه دونه از این دروناراها پهپادهای ایرانی پا میشه میره میزنه به یه دونه کشتی، بعد آمریکا برای انتقام این قضیه میاد پایگاه‌های همین موشک‌های ایرانو میزنه، چند تا پایگاهو میزنه، بعد ایران به انتقام این که آمریکا اومده زدتش پایگاه‌های نظامی آمریکا رو نمیدونم تو کویت و چنم قطر و چنم بحرین، البته بحرین اگه اشتباه نکنم تو بحرین میزنه. از اون طرف برای انتقام این کاری که ایران کرده اسرائیل میره تو لبنان حزب الله رو میزنه، حزب الله برای انتقام این که آمریکا به ایران حمله کرده میاد میره اسرائیل رو میزنه. یک شلم شوربایی که اصلا نگو نپرسید. بعد میگن نقض آتش بس هنوز نشده. خب پدر این همه پس آدم بم میزنیم به هم دیگه، آتش بس یعنی چی؟ چهارشنبه سوری که نیستش که دارین ازوش میپرین بعد بگین دیگه نپرین. ولی خب اینم مدل جدیده دیگه. حالا چهار تا موشک کروز و 5 تا موشک بالستیک و 7 8 تا هواپیما و اینا که آتش بس نقض نشد. اینا بس. از اون طرف که ترامپ که تهدیداشو چیز نمیکنه، دست بر نمیداره، میگه که اگه که حمله کنید به ما خلاصه ما از محوتون میکنیم. از اون طرف جمهوری اسلامی مونده توی یه قضیهی توش گیر کرده، آدماشو فرستاده، دارن مذاکراتو انجام میدن، از خون رهبر و محبر و همه هم گذشتن، گفتن آقا خون رهبر چی اصلا فدای سرتون، حالا شده دیگه، یه اتفاقی بوده افتاده، یه بمبی خورده و اینم رفت. معذرت میخوام من ساعت 3 شد باید این عصبونی کردم. بعد دیگه یه گروه میرن تو خیابونا شروع میکنن فریاد میزنن خون رهبرمون چی شد. یه سری هم که میگن آقا ما با رهبر محبه کاری نداریم مثلا الانو بچسب. بعد بعضی هاشون که خب یه سری چیز میارن آیه میارن و حدیث میارن و اینا که این کارا در صدر اسلام هم انجام شده با هم کنار اومدن و هم از این چیز میارن برای همین مصارف داخلی خودش. یه سری ها میگن سپاه پاسداران قرار از بین بره. معلومه که سپاه پاسداران از بین میره. سپاه پاسداران اگر از بین نره که اصلا اوضاع خرابه. سپاه پاسداران از بین میره ولی آدماش که از بین نمیرن که، اسمش عوض میشه. اینجا دیدین شرکت ها میرن مثلا طرف پیتزاریا داره، مخارج پیتزاریا رو نمیتونه بده، قرض با وجود آورده میزنه ورشکست میشه، فردا با اسم یکی دیگه همون پیتزایی میبینه همونجا با همون آدم ها داره کار میکنه. این هم همون جوری سپاه پاسداران اسمش در لیست نمیدونم گروه های تروریستی گذاشته شده. خیلی خوب گذاشته من نذاشته شده اصلا منحلش میکنیم تموم شده. یه سپاه دیگه یه چیز دیگه درست میکنه چون اینا پوله رو میخوان، اینا کاری به اسمه که ندارن که، اینا پول رو میخوان. نیابتی هم که دیگه ندارن اینا رو، تو داخل کشور یه مش دارن، بیرون خارج کشور هم که ندارن دیگه. خب دیگه بودنش به چه درد میخوره؟ میزنیمش کنکوش، یه دونه جدید درست میکنیم، چهار تا همین قالی باف بالی باف و اینا رو میفرستیم اینا مذاکره رو بکنن، بعد برای اینکه از شر اینا هم راحت شیم یه گرا میدیم، دو تا بمبی مومبی گلوله‌ای، یه دفعه سکه قلبی، اینا هم تموم میشه و بعد یه سری آدمای جدید با چهرهای جدید میان و شروع کار میکنن رو زندگی اون ما فلان میشه. اینا چیز تو کشورهایی که دیکتاتوری که سله فساد مملکت رو برمی‌داره، همیشه اونایی که فاسدترن میان اون یکی کم فاسدا رو میخورن، میان آقا جون شما اینا رو رتب شما یه سری جدید میذاریم جاهاشون و اسمای جدید و اینا فلان اینا شروع میکنیم، آقا دعوا هم نداریم بمم نزن دیگه ما باشیم حالا بیخیال. این روش همیشه چیز بوده، همیشه بوده، چیز جدیدی نیست. شما الان تمام مدارک و چیزایی که داره میاد بیرون کاملا مشخصه، از امامشون بگیر تا موشلی و همه اینا رو بگیر، مشتبه و موشلی و نمیدونم سران سپاه و سران ارتش و همه رو خودشون گرا داده بودن. حالا یه سری هم از این فاطمه کماندوها دارن نعره میزنن جیغ میزنن، بعد یه مدت هم دیدی که سرکوبشون هم کردن، کتکشون هم زدن، بیرونشون هم انداختن. این هم هستیم. جریان اوکراین با روسیه یه به یک نقطه بسیار عجیب غریبی رسید. الان روسیه برای توزیع سوخت در داخل کشورش مشکل مورد وارد یعنی مشکل دار شده، نداره منابع یعنی ساختارهای نفتیش هر روزه با 20 تا دونه نمیدونم پهپادهای اوکراینی که دوربرد هستن مورد هدف داره قرار میگیره. اون روسیه و شوروی سابق یادتونه که میگفتش که اگه یک مگس در آسمانهای ما بیاید ما مگس را نمیدونم میزنیم میندازیم، هر روز دو بیستی تا داره پهباد میره تو کشورش این ور اون ور، منابع نفتی شجاها رو داره میزنه، پالایشگاه ها رو داره میزنه، جاهای تولید اسلحه رو میزنه، جاهای تولید وسایل الکترونیکی مال پهباد و محباد رو داره میزنه. و الان آخرین تفسیری که وجود داره اینه که روسیه تا 40 روز آینده پای میز صحبت صلح و اینا میشینه و چون دیگه طاقت نداره. البته رئیس ارتشش دیروز اومد یه هارت و پورتی کرد، برگشت گفتش که ما اگه بخوایم کمپلت فنلاند رو درجا میزنیم، یعنی میتونیم فنلاند رو از روی نقشه حذفش بکنیم، همه بمیرن. خب اینا تهدید میکنن، دست از تهدید که برنمی دارن، چون بمبش هم دارن، نه اینکه نداشته باشن. اون بمبای سنگین اتمیشون و اینا رو اونا رو گذاشتن کنار داره چیز میکنه، ولی الان که استفاده نمیشه. حالا ببینیم اگه که بلاروس رو بخوام بکشن توی جریان و نمیدونم از اینجور چیز میزا، خدا داند ببینیم که کار به کجا میرسه. ولی صلح ما بین روسیه و اوکراین بسیار نزدیکه. اما 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود خدمت شما و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: خدمت شما عرض کنم که من فقط میگم بی موقع مزاحمتون شدم، ولی فقط خواستم نظر خودم رو راجع به این سرمربی تیم جمهوری اسلامی که گروهبان اندلیه بگم خدمتتون که فقط خوشحالی من از این شد که ایشون به اون 180 میلیاردش نرسید. قرارداد بسته بود با اینا که اگر این تیمو ببره به مرحله دوم برسونه 180 میلیارد تومان پول بگیره.
0: علکی نبود ساعت بسته بود اونجوری پوز می اومد.
1: دقیقاً. یعنی من خیلی هم کامنت گذاشتم، فقط خوشحالی من باعثش این مسئله بودش که این گروهبان قندلی به این آرزوش نرسید.
0: آخه ببینین، من نمیدونم اینا رو چه حساب کتابی میان این حرفا رو میزنن. اینا فقط یعنی آرزوشون اینه یه اتفاقی بیفته که ما بتونیم کنیم، وگرنه بدون اتفاق که نمیدونم آقای شما با این بازی و با این روش و اینا بتونن برن بالا.
1: من ببینید آقای عزیزخان، کسی که میاد گل میزنه، گل شاد مثلا گل میزنه و میخواد شادی بکنه، بعد دستشو به علامت
0: اصلا
1: میگیره جلوی مردم. خب ببینید، خب کسایی هم همه دنیا دارن میبینن این قضیه.
0: خب همین آدم بود که در تلویزیون ایران هم گفت من اصلا من گلمو تقدیم امام میکنم.
1: خب ببینید، خب حالا اون که اون مسئله شخصی معذرت میخوام، خود احمقشه، ولی این که شما گل بزنی و بیای از دستتو به سمت، یعنی دستتو به صورت اصلی کنی و به سمت مردم شلیک بکنی، خب معلومه که هیچ. من همیشه گفتم یک تیم فوتبال درست یه بازیه، ولی تو قلب یه چیز سیاسیه، تو قلب مردمه. یعنی اگر شما پشتوانه نداشته باشی، عمرن بتونی از این مسئله به اصطلاح چیز کنی. شما باید یه پشتوانه مردمی داشته باشی. زمانی که دارن سرودو میذارن، این هم آدم دارن هوت میکنن، هوشون دارن میکنن، این همه چیز دارن. معلومه که اینا خدای خودشون. میده یه برنامه هستش که تامیان میگه هر چی شده بندازین گردن خدا.
0: بله.
1: اینا همشون همین مسئله بود دیگه. این آقای گروهبان قندلی هست شد آدم نمیدونم خدا، همون آقای چیز که گلزن همین چیز بود، خوبم اتفاق بازی کرد، میگفت من نمیدونم چی شد آخه، ما چرا اینطوری شدیم، مشکل کجاست؟ تو کامنتاش من دیدم
0: مشکل اینجاست، گلزنتون سردان آزمون رو به خاطری که با مردم بود و گذاشتین کنار، برداشتین پاشدین رفتین، فقط همتون چسبیدین به ترابی و طارمی. مشکل
1: مردم به یه سری پیرمرد. و وقتی که میگم پیرمرد، این تیمی که فقط بالاترین پیرمرد رو داشت در به قول معروف همین تیم
0: جمهوری اسلامی،
1: معلومه که شما نمیتونید در مقابل این تیما وار به اصطلاح قد علم کنید. حالا برفزم که رفتید توی مرحله دوم، تو همون مرحله دوم تیکه تیکتون میکردن، ولی منظور اینه که واقعا من فقط به این خاطر زنگ زدم. خیلی وقتا میگم کامنت گذاشتم واسه گروهبان قندلی، که گروهبان قندلی متاسفانه بچه محل منم هستش، واقعا گروهبان قندلی عکسام باش دارم که گل کوچیکی بازی میکردی. خدا شاهد این گروهبان قندلی یعنی عشقم شد که 180 میلیارد رو نزد تو جیبش. همین فقط.
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز بشی.
1: من به همچنین روزتون
0: قربان شما، خدا نگهدارت. حالا که صحبت فوتبال شد، برگشت به فوتبال، دوباره براتون بگم که آفریقای جنوبی در مقابل کانادا بسیار زیبا درخشید در 1/16 و دیشب کانادا به زور دقیقه 90 به علاوه 3 یک گل به آفریقای جنوبی زد که واقعا آه از نهاد من در اومد، چون واقعا این آفریقای جنوبی ها خوش درخشیدن، واقعا جنگیدن. امروز 8 تیر اگه به مدل ایرانی بخوام بگم، 8 تیر برزیل با ژاپن بازی میکنه، همزمان آلمان 9 تیر چون ساعت 12 شب ایران میگذره، ولی برای ما همچنان 8 تیر خواهد بود، یعنی 8 تیر که یعنی همین سیوم یونی خواهد بود. آلمان با پاراگوئه بازی میکنه، هلند با مراکش، ساحل آج با نروژ. بعد از این بازی ها فرانسه با سوئد بازی داره، مکزیک با اکوادور، انگلیس با کنگو و بلژیک با سنگال. بازی بعدی که 11 تیر خواهد بود، آمریکا با بوسنی هرزگوین بازی میکنه و اسپانیا در مقابل اتریش میخواد که بجنگه. همزمان ببخشید در مقابل اتریش میخواد که بجنگه. همزمان ببخشید روز جمعه پرتغال با کراسی

و بعدش هم ضربات پنالتی رو خواهند داشت اگر که بازی مساوی پیش بره. اینم از این. خیلی خب، دیگه واسطون بگم کجای کار بودیم. این آتش بس هم که گفتیم، روسیه هم که گفتیم، اما بیایم یه سری بزنیم، همچین یه سر کوچولویی بزنیم به سوئد خودمون. امروز حکم یک آقای ایرانی تباری به نام مختار دارابی 38 ساله اومد. تصویری از این آقای مختار دارابی 38 ساله هست که اجازه بدید من تصویرم نشون بدم. ایشون هستن. ایشون گویا یک دوست دختر اوکراینی 50 ساله داشته، خودش 38 سالشه. بعد با هم دیگه تموم کرده بودن، بعد اینقدر خشونت نشون داده بوده و اذیت و آزار کرده بوده که دادگاه رأی داده بود که بابا جان شما حق نزدیک شدن به این خانومو ندارید. بعد از اون در چیز در شهر کالسکرونا این آدم میره به این خانوم، نه تنها نزدیک نمیشه، سال گذشته در ماه نوامبر سال گذشته، بلکه این خانومو در مقابل چشم بسیاری از آدمایی که اونجا بودن با چندین ضربه چاقو از پای در میاره، بیمارستان میبرن خانوم 50 ساله رو اوکراینی تبار، ولی نمیتونن جانش رو نجات بدن. چند نفر هم که رفته بودن که جلو این بابا رو بگیرن، اونا رو هم با چاقو تهدید کرده بود که امروز حکم دادگاهش اومد. حکم دادگاه آقای مختار دارابی، زندان ابد برای این آقا، و البته زندان ابد و اخراج از سوئد. من نمیدونم حالا زندان ابد مدت دار بهش قرار بدن که بعدن میخوان اخراجش بکنن یا نه. بذارید من یک بار دیگه هم نگاه بکنم اینجا رو که چیز نکرده باشم. من این دومس در فرفر گروفت اولاغا هود سامتونم تا ببرتونم فلان فرنگس با فیلم، چند نفرم فیلم برداری کرده بودن، همه چی مشخص هستش. بله، اوکلاگر ها ریکتاد پوات دارابی سم ار مدبوریار ای ایران سکا اوتویساس فرون سوریه هنرشن بروت سراکس افتر هندرسه من هارسینر دراغی تیل باکسی در شننده. یعنی اولش که در بازجوی های اولیه ایشون اعتراف کرده بوده به قتل این خانوم، با اینکه تصاویر و فیلم مرداری و مردم و شاهد و همه چی هم بوده، بعد زده بوده زیرش که در صورت زندان ابد و اخراج از سوئد به ایشون دادن. پس احتمالاً زندان ابدش مدت دار هستش. اینم از این. ایشون بله، روز چهارشنبه هفته گذشته دادگاه بلکینگه اومد و اعلام میکنه که حکم زندان ابد و چیز و اخراج رو بهش دادن. اما بریم سراغ چند تا حکم اومده بیرون. این مطلب رو که خیلی هم مطلب داغی از به نظر من، چون ما اجازه اسم آوردن نداریم، ولی من یه صحبتی دارم در رابطه باهاش، برای من یه چیزایی یه ذره نامفهومه. در سایت stockholmian.com نوشتن که تایید اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد توسط دادگاه. خوب گوش کنید، تایید اخراج کارمند ایرانی یعنی چی؟ یعنی این کارمند ایرانی اداره مهاجرت از کار بیرونش میکنن، میگن که تو مثلا که ارتباط با نمیدونم سفارت و اینا داری و اسم مردم رو رد و بدل میکنی و از اینجور چیز میزا، و سازمان امنیت جلوی ایشون به اداره مهاجرت میگه و اداره مهاجرت اینو بیرون میکنه. این بابا پا میشه میره چیکار میکنه؟ میره شکایت میکنه به دادگاه که آقا منو الکی اخراج کردید. حالا مطلب رو گوش کنیم. به گزارش تلویزیون کانال 4 سوئد، اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات محرمانه ایرانیان مقیم این کشور در سیستم این اداره دسترسی داشته توسط دادگاه بدوی سولنا تایید شد.
اداره مهاجرت سوئد این کارمند رو در ماه فوریه سال 2025 پس از هشدار پلیس امنیت یعنی سپو از کار برکنار میکنه. به گفته پلیس امنیتی وی اطلاعات محرمانه در سیستم‌های داخلی اداره مهاجرت

سوئد رو در اختیار سرویس های امنیتی ایران و نیز گروه بزهکار باندیدوس قرار میداده. این کارمند تمامی اتهامات را رد کرده و خود را از منتقدان حکومت ایران معرفی کرد، اما اینک دادگاه بدوی سولنا با استناد به مدارک ارائه شده از سوئد پلیس امنیتی همون سوئد اخراج وی از شغلش در نزد اداره مهاجرت سوئد را تایید کرده. وی همچنین محکوم به پرداخت 168 هزار کرون هزینه دادرسی شده. حالا من این وسط برام ببینین، بالاخره الکی که با آدم نمیگن که بالاخره خبرنگار، من در این چند روز گذشته اگه بگم نزدیک 200 تا حداقل 100 تا پست های مختلف در چیز دیدم، در شبکه همین فیسبوک و اینستاگرام و اینا دیدم، بعد ایران اینترنشنال صحبت کرد، رادیو فردا صحبت کرد و کانال 4 تلویزیون سوئد صحبت کرد، ولی خب اسم نیورد. اوکی، ولی من یه همه اینها صحبت بر سر این بودش که آقا جان سازمان امنیت سوئد سپو از سال 2015 که ایشون در اونجا کار میکرده ایشون رو زیر نظر داشته. مطلبش رو براتون خوندم دیگه، صحبت کردیم دیگه همین روز جمعه از کانال 4 صحبت کرده که بابا تو با آدمایی در تماس هستی که اینا رو ما میدونیم جاسوس جمهوری اسلامن، و اخطار میده به این کارمند اداره مهاجرت که آقا اینا آدمای صحیح نیستن. خب بازم تا اینجا هم فهمیدیم، یعنی گفتن که آقا جون شما با آدمای نامشروع داری رفت آمد میکنی، نکن، و ایشون این کار را ادامه میده. خب بازم تا اینجا هم فهمیدیم. نمیدونم کارمند اطلاعات یک آقای کرد رو داده بوده، نمیدونم از یک پاسپورت عکس گرفته بوده، نمیدونم به باندی دوست داده بوده، چه میدونم همه اینا رو آقا من بازم میفهمیم دیگه. بعدش هم اطلاعات نمیدونم یک سری آدم های دیگر رو نمیدونم در آورده بوده، 2000 دفعه با هم دیگه تماس واتساپی داشتن، تلفنی داشتن، همدیگر رو توی نمیدونم موستیدن. آقا اینا رو فهمیدیم. خب دیگه طرف داره جاسوسی میکنه دیگه، به غیر از این که نیستش. سوال من اینجاست، این سوال رو من به خودم هنوز نتونستم جواب بدم. من حتی حکم دادگاه رو دیدم، چندین صفحه حکم دادگاه رو دیدم، حکم دادگاهی که به درخواست خود این کارمند ایرانی تبار دادگاه شروع شده بوده. یعنی چی؟ یعنی ایشون میره شکایت میکنه به دادگاه، دادگاه اداری، که بابا جان منو الکی بیرون کردن، من جاسوس نیستم. خیلی خب تا اینجا فهمیدیم. دادگاه هم میگه نه، با علائم چیزایی که سپو به ما گفته و چیزایی که به ما نشون دادن شما رو درست اخراجتون کردن. بازم ما اینم فهمیدیم. این بابا چرا داره تو خیابون راه میره؟ چرا این آقا رو نگرفتن؟ چرا ایشون در زندان نیست؟ چرا هیچ حکم دادگاهی بر علیه ایشون وجود نداره؟ دادگاه که خودش رفته شکایت کرده که آقا من انداختیم بیرون، اینا هم گفتن نه درست گرفتیم. خیلی خوب، تموش شد. دادگاه هم با یه سری مدارک و شواهد میاد برمیگرده میگه دیگه که نه، ما اداره مهاجرت درست انجام داده، از دید ما شما خطرناک. از سال 2015-16 هم که دنبالش بودیم، تا سال 2025 که از کار بیرونش میکنیم. چون نگرفتین اینو؟ چرا این بابا پلیس نرفته در خونش بگه آقای جاسوس تو داری جاسوسی میکنی، گرفتیم اتو؟ این چیه؟ این وسط این حلقه این گم شده چی هستش؟ به همین دلیل من عزیزان سوالاتی که شما، من حتی امروز یک عزیزی زنگ زدن که من به ایشون هشدار دادم، البته نه هشدار بدا، نه هشدار دوستانه، که ایشون گفت آره نه من فلان یه سری صحبت ها و شایعه و اینا. گفتم بابا جان شما لطف کنید مراقب حرف زدنتون باشید، به خاطر که تمام این سامتال هایی که رد و بدل میشه در این مملکت اینا همه ضبط میشه، آخه نمیتونی همینجوری بیاین یه چیزی بگید. و
و این حلقه مفقوده این پرونده اینجاست که اگر سپو سازمان امنیت مملکت میدونست که یک نفر داره جاسوسی میکنه، چرا این بابا رو نگرفتن زندانیش بکنن و چرا این بابا داره روزا احساس را میره؟ این من نمیتونم بفهم. در صورت گفتم اینم براتون بگم، اینم این مطلبم در سایت استکهلمیان.com اومده بود. اما حالا که در مورد احکام و نمیدونم چیزا اینا، بزن یه کاری بکنیم، بزن یه موزیک بذارم که چند چون حرف زیاد زدم، برنامه‌ام یه مقداری تابستانی هست، یه مقداری تابستانیش بکنیم، یه موزیکای یه مقداری موزیکا رو بیشتر بکنیم تا بریم سراغ خبرهای روز. این بار میریم سراغ مارتیک و کار زیبای دریا خانم.

خب دوستان عزیز شنونده، کار زیبای همیرا دنیا دنیا رو با هم دیگه شنیدیم. چه صدایی، چه کاری، چقدر زیبا. در صورت عزیزان، شما همچنان شنونده و بیننده برنامه رادیو و وب تی همسفر هستی. نام من نوید آزادی هست و همچنان هم در خدمت شما. بریم سراغ یک حکم دیگه که این حکم البته یه چند روز پیش اومد، از اون حکمای عجیب غریبه، یه ذره سکسیه، ولی خب الان براتون میگم. جریان اینجوریه که بذارید من ترجمه شده شو، یعنی مطلبی که به مدل استکهلمیان نوشتن، من اینو بخونم، چون من در ساعتهای دیگه هم اینو دیده بودم این مطلبو، ولی خب خیلی جفت و جور شده و خیلی کوتاه و مختصر و مفید نوشتن. نوشتن مردی به دلیل برقراری رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم به 3 سال زندان محکوم شد. بله، دادگاهی در سودتون مردی حدوداً 40 ساله رو به اتهام تجاوز به 3 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از آن صادر شد که مشخص شد وی با وجود آگاهی از شرط صریح شریک جنسی خود مبنی بر استفاده اجباری از کاندوم بدون رعایت این شرط رابطه جنسی برقرار کرده. یعنی خانوم گفته بوده، حتی در اون مطلبی هم که در یک از سایت‌های سوئدی اومده بود، گفته بوده که آقا جان من با شما حتما باید با کاندوم رابطه جنسی داشته باشم. حالا گوش کن، بر اساس رأی دادگاه این مرد که اهل جنوب استکهلم است با این زن در یک رابطه عاطفی و جنسی قرار داشته. با این حال زن از ابتدا به روشنی اعلام کرده بود که برقراری رابطه تنها در صورت استفاده از کاندوم برای او قابل قبول است. خب اینا فهمیدیم، شرط و شروطاشون رو قبلا با هم گذاشتن. دادگاه در روز سه‌شنبه اعلام کرد که با نادیده گرفتن این شرط رضایت زن نسبت به ادامه رابطه جنسی از بین رفته و بنابراین عمل انجام شده از نظر قانونی مصداق تجاوز محسوب می شود. متهم نیز در جریان رسیدگی اذعان کرد که از خواسته زن اطلاع داشته اما آن را زیر سوال برده و بدون استفاده از کاندوم رابطه را ادامه داده، که حالا الان من مدل سوئدیش هم بهتون میگم چی نوشته بود. دادگاه این مرد را به حداقل مجازات قانونی برای جرم تجاوز یعنی 3 سال زندان محکوم کرد. همچنین وی موظف شده مبلغ 240 هزار کرون به عنوان غرامت به این زن پرداخت کنه. در مورد اون سایت، یکی از سایت‌های سوئدی که این در مورد این مطلب نوشتن، اینجوری نوشته شده که تا اینجاش همش درست بود که این آقا رو قرار داشتن. وقتی که این آقا با این خانوم که حتی میگم رابطه عاطفی شدیدی هم داشتن، حالا یعنی به غیر از جنسی عاطفی هم بوده، یعنی دوست دختر دوست پسر بودن، این شکلی عشق و عاشقی و از این چیز میزن. خانوم زمانی که این آقا به حد ارضای جنسی میرسه متوجه میشه که این آقا ما از کاندوم استفاده نکرده و به آقا میگه مگه من به تو نگفتم باید کاندوم استفاده کنی؟ اونم میگه حالا شد دیگه. حالا سوال من، بازم آدم میدونی آدم سوال پیش میاد دیگه، خانم عزیز آخه قربونت برم، من شما چطوریه که فقط در زمان ارضای جنسی ایشون متوجه شدی، قبلش متوجه نشدی؟ والا به قول مشقاسه میگفت یه فرقایی وجود داره. آخه یه فرقایی وجود داره، چه چیزی در این مابین دوباره وجود داره که این هست؟ خدا داند. مثل جریان آسانج دیگه، اون آقای آسانج میشناسینش دیگه، که اومد با یک خانم سوئدی بعد از سخنرانیش در استکهلم با یک خانم سوئدی، ایشون چیز کرد، سوئدی ایشون رفتن بعد سخنرانی رفتن خونه خانم، حالا هرچی بالاخره همه کاراشونو کردن، صبح پا شدن، خانوم صبونه براش آورد، با هم دیگه عکس گرفتن، رفتن بیرون خرید کردن، برگشتن، آقا برگشت گفت من بعد از ظهر میخوام برم یک سخنرانی دیگه در یک شهر دیگه،
خانوم متوجه شد که ایشون با یک خانوم دیگه میخواد باشه بره سخنرانی در یک در شهر لین شوپینگ اشتباه نکنم. به محض اینکه ایشون میره میره شکایت میکنه، میگه که ایشون با من رابطه جنسی داشت، بعد کاندوم اون وسط پاره شد، من بهش گفتم دست بردار این کارشو ادامه داد. خب اگه این کارو کرد، اگه شما خوشت نیامد، اگه بدت اومد، خب چرا صبح براش صبونه بردی تخت خواب آب پرتقال و بعد عکس گرفتیم با هم دیگه، بعد رفتیم بیرون خرید کردیم با هم دیگه. میدونی این یه سری چیزا جو در نمیاد. این من این مطلبو میگم، مدل سوئدیش هم، یعنی با متن نوشته سوئدیش هم من خونده بودم، ولی در صورت دادگاه حرفای خانوم رو میپذیره، چرا که عملا ایشون گفته بوده که حالا چه بفهمم چه نفهمم بدون کاندوم نباید این کارو انجام بدی. به همین دلیل هستش که حکم دادگاه سر جای خودش مونده. و حالا ایشون اگه ناراحت بوده از این مسئله، باید با خانوم برمیون میذاشته و این قضیه رو حل میکرده. اگر که نبوده که خب پدر جان داره بهت میگه دیگه، داره بهت میگه آقا جان بدون این، حالا یواشکی یا غیر یواشکی، شما باید این کار رو انجام میدادی. و من بهتونم بگم الان دادگاه های سوئد در رابطه با اینجور مسائل بسیار قضیه رو جدی میگیرن و بسیار بسیار قضیه رو جدی میگیرن، و مخصوصا کسانی که در یک فور هولنده هستن که بالاخره این مسائل درش وجود داره، این مسائل رو دقت کنین. چجوری بگم، سربسته باید بگم دیگه. بریم آگهی ها رو بشنویم، بریم سراغ نیازمندی. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه رنا که تیق بوسته و خرمر کشه رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان عزیز، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 23-98-98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: الو، سلام عرض کردم.
7: خواهش میکنم، قربان، در خدمت هستیم.
8: آقا نمید اجازه بیدید دوتا آگهی بدم.
7: خواهش میکنم، در خدمتون هستیم قربان.
8: بله، شعار حلقه لاستیک 75 مال BMW.
7: بله.
8: اورترونت هم هست.
7: بله.
8: به اضافه دو تا تخت خواب ارزش 160 با دوشک بسیار خوب، بدون لکه، بدون چیز، خیلی ترتمیز، یکی چرمیه، یکشم پارچه‌ایه، ارزش 60.
7: 160، بسیار عالی.
8: یه دونم تلویزیون 55 اینچ اسکنتیک هستش، اینم خیلی مرغوبه، خیلی خیلی کم کار کرده، برای فروش هست.
7: خواهش میکنم، تلفن تماستون قربان.
8: 079-0-3-42-42-881.
7: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
8: خیلی ممنون از زحمات شما.
7: خواهش میکنم قربان شما، خدا نگهدارتون. 079-0-3-42-881. اما 23-98-10 درود بر شما.
9: سلام آقا، روزتون بخیر.
7: روز شما هم بخیر، مرسی.
9: یه آگهی آپارتمان داشتم، یه آپارتمان 4 اتاقه توی گوسپری آماده کرایه است.
7: 4 اتاقه
9: آماده اجاره است.
7: 4 اتاقه در یعقوبسبری آماده اجاره هست. بعد کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
9: طولانی مدت و ثبت آدرس، همه اینا شاملش میشه.
7: بله، تلفن تماس لطفاً.
9: 777 3393 3393 0770 7273 3393.
7: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
9: متشکرم، خسته نباشید.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
10: روزتون بخیر جناب آزادی.
7: قربان شما، سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
10: جناب آزاده، برای یکی از دوستان یه سویت یا قسمتی از ویلا که جدر به جدا داشته باشه برای یک سال اجاره میخوام. ایشون اقامت دائم داره و کار سفیدم دارن.
7: بسیار عالی، تلفن تماس لطفاً.
10: 076-276-210-63-31
7: 076-210-63-31. قربان، سپاسگزارم من از شما، موفق باشید.
10: خدا
7: نگهدار. 23-98 درود بر شما.
11: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
7: شما هم خسته نباشید قربان شما، روز شما هم بخیر.
11: ممنون. یه نیازمندی داشتم عزیز، یک کمپلمنت استاد هوس به مساحت 40 متر، دو اتاقه، تو منطقه ویلایی بریهم در یعقوبسبری در یرفلا، برای اجاره است به یه خانوم و یه بچه یا یک زوج. این اجاره داده میشه که الزامی هم هستش که کار فصل داشته باشن و عرض کنم خدمت شما که امکان ثبت آدرس و امکان پارکینگ هم هست.
7: بسیار نیکو، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: محبت کنید 070-70-48-25-625-627.
7: 627 070-48-25-627 تلفن شما هست.
11: بله، در ضمن بگم که 100 متر هم با ایستگاه اتوبوس فاصله داره و یه 2 کیلومتر هم تا یعقوبسبری سنتر.
7: این یه قسمت از ویلا هستش؟
11: این یه قسمت جداگانه است، این نوساز هم هستش.
7: مثل همین بهش میگن اتفال هوس دیگه، درسته؟
11: بله، البته اتفال هوس تا 35 متر رو میگن، این 40 متر بهش میگن کمپلمنت هوس.
7: کمپلمنتوس بسیار قربان، ما هم یه مقداری داناییمون رفت بالا.
11: خواهش میکنم،
7: سپاسگزارم از شما، موفق و محبت. پیروز باشی،
11: محبت کردید، خواهش میکنم،
7: خدا نگهدارتون،
11: خدا حافظشون.
7: 98-38-43-23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. خب من باید یک چکی هم بکنم ببینم که آیا امروز هم اخبار ایران اینترنشنال، حالا به دلیل تابستان است یا به هر دلیلی، آیا دوباره فقط به مدت 15 دقیقه هستش یا خیر، که خب میتونیم که با خبرهای داخلی خودمون ادامه شو داشته باشیم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
12: آقای نوید منم.
7: بله شما هستید، درود بر شما.
12: بعد درود بر شما، حال شما خوب و خطر نباشه.
7: قربان شما، مرسی عزیزم جانم.
12: آقای نوید، چهار حلقه لاستیک تابستونی هست.
7: مال چه ماشینیه؟
12: بنز سی.
7: بنز سی. خب.
12: 225.
7: بله.
12: 50.
7: بله.
12: R17
7: هستش. 225-50-R17، چهار حلقه لاستیک تابستانی بنز سه کلاس. با همین فعلی و اینا دیگه، درسته؟ با
12: نه رینگ. بدون رینگه، ولی لاستیک ها خیلی خیلی کم کار کرده.
7: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 07-07
7: 29
12: 31
7: 29 89 85 85. 0-72-931-29-85. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
12: بله خیلی ممنون از شما.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله اینم از این شنونده عزیزمون که چهار حلقه لاستیک بدون رینگ داشتن. 0-72-931-29-85 تلفن ایشون بود. در رابطه با تیراندازی که در آلمان انجام شد ببینم چه خبری هست جدید، که یه نفر با نمیدونم خدایا این که هیچی، اینم که یه دونه تصادف، یه نفرم تو تصادف ماشین موتور مرده، اینم که هیچی. بله 4-5 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 2 نفر دستگیر شدند. مثل که پرونده هم داشتن اینا. حالا بعد ببینیم که چیز، من این خبر رو کامل بخونم ببینیم، ولی بخش نیازمندی های ما همچنان ادامه. حتما درگیری های خلافکاری بوده دیگه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: سلام، روزتون بخیر.
7: قربان شما، درود بر شما.
13: یه خواهش دارم، این دوستانی که لاستیک میگن و به حساب آگه میدن، خواهش دارم بگن تاریخ چیزشون هم بگن، تاریخ لاستیک ما چه سالیه.
7: اوکی آها، که یعنی چقدر قدیمی هستش.
13: آره آره، چون من یه دفعه گرفتم بابا نوید، انداختم زیر ماشین، این دست اندازه کوچولو هست تو شهر امرودا.
7: بله
13: رد شدم، یعنی یه سرعت هم مثلا 20 تا زده بود، 30 تا میرفتم، یه ذره پرید مثلا. اوکی. نه که مثلا 2 متر دیدی یه
7: بله بله این دوستایی که هستن. خب
13: آقا بعد دیدم دیدی ماشین داره عربی میرفته،
7: پاره شده بود.
13: نه میرخشی، نه فکر
7: کنم
13: آها کچ شده. نه لاستیکا رفته تو و بیرون، همین که قر شده و لاستیک رفته حالت قر شدگی پیدا کرد لاستیک. حساب کنی با پنج دست رو بکنی لاستیک بمونه بر نگرد حالتش.
7: آها یعنی فکر میکنیم به خاطر قدمت تاکس لاستیک.
13: آره دیگه، چون نگاه کن من شیمی خوندم، لاستیک کاچوه، کاچو طبیعیه که مال سیرانکا مالزی اونجا درخت زیاده وارد میشه. سیاه بودنش هم دوده صنعتی و با سیلیکون میشه لاستیک.
7: جالب.
13: خیلی خوب، پس زمانی میگذره این کیفیتش رو دست میده، اون خاصیت اون نوعیش و انحطاطیش رو دست میده.
7: دوستان اگه میتونن زمان خریدن بگن که حدودن چند سال از لاستیک
13: حالا گذشته. اینم جو که چند تا دختر بعد شدم میخندیدم، فکر کنم من اصلا ماشینا اینجوری میرخونم. با من ماشینه داره عربی. بعد ها تو میگه خوبی باشه،
7: مرسی، عزیزم. خب اتوان جالبه که اینم، چون به اصطلاح میگن لاستیک فرشکوارا هستش.
13: باریکلا.
7: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 2398 و 983843. در رابطه با زلزله ونزوئلا هم که حالا یه سری رو پیدا کردن، ولی حدوداً چندین هزار نفر اصلا یعنی پیداشون نکردن، یعنی مردن دیگه. به چرا دیگه؟ 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید. الو.
14: الو سلام
7: جانم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما عزیزم،
14: خسته نباشید.
7: مرسی مرسی.
14: آزادی، قرار از مزاحمت میخواستم، دوستانی که به کمک نیاز داشتن من در خدمتم.
7: برای چه کاری قربان؟
14: باغبانی، در بخش باغبانی.
7: کار باغبانی، بله. تلفن تماستون
14: 073 573 57 57 14 429 14 429.
7: بسیار نگوان، خسته نباشید.
14: خسته نباشید. روز خوبی داشته باشید انشاءالله.
7: همین آرزو برای شما دارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، اگر در کارهای باغبانی و اینا احتیاج به کمک دارید، 073 571 44 29 تلفن این هموطن عزیزمون است، یا این همشهری عزیزمون. در مورد ایران اینترنشنال یه دونه بخش داره که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ما، 5 بعد از ظهر به وقت ما شروع میشه، 10 دقیقه اینطور هم بیشتر نیست، در مورد فوتبال ها. احتمالاً شاید امروز توضیحات جالبی هم داشته باشن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: آقای نوید، من مجدد مدام شدم، ببخشید.
7: خواهش میکنم جانم.
15: برای لاستیک های تابستونی که زنگ زدم من خدمتون، به تایید این دوستمون که زنگ زد برای تاریخ.
7: بله بله.
15: این لاستیک هایی که من عنوان کردم تاریخش 2024 مال سال 2024.
7: سال 2024 است، پس یعنی یک سال و نیم تقریبا ازشون، دو سال ماکسیموم
15: گذشت. یه تابستون فقط کار کرده دیگه.
7: مرسی که زنگ زدین و اطلاعاتو دادید، قربان شما.
15: سپاسگزارم. خدا حفظتون.
7: بله، 072-931-2985 تلفن عزیزمون بود که لاستیک تابستانی داشتن که سال 2024 هم استفاده شده یا خریداری شده. خب، ساعت 16 و 14 دقیقه است. عزیزان، نازنینان، یه آهنگ دارم. چی بود میگفت؟ یه گل، یه توپ دارم دوستش دارم. ها، یه بول دارم دوستش دارم. چیز باز میگه وسطی. یه آهنگ خیلی قشنگ دارم براتون خواهم گذاشت. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام مجدد آیه آزادی.
7: قربان شما.
16: زنگ زدم در رابطه با یه خونه توی بریهم یاکوبسبری.
7: بله بله.
16: دو اتاقه. من فراموش کردم بگم که این مبلراد در ضمن.
7: اجازه بدین، دو اتاقه که نگفتین، بذارین که دو اتاقه یا یاکوبساری. بله بله بله بله، فرمودین که مبله هم هستش.
16: بله بله.
7: 070-482-5627
16: دقیقا.
7: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
16: شما خواهش میکنم، روز خوبی داشته.
7: قربان شما. شما هم همینطور. راستی یادتونه که میگفتن که این گروه LGBTQ که در مسابقه ایران و مصر قرار بود که یه پرادی داشته باشن اینو، من چون بازی رو نگاه نکردم اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. بالاخره این پراد انجام شد، پرچم ها بود نبود، شکایتی کردن ایرانی ها مصری ها، نمیدونم، اگر که چیزی بود بعدا به ما هم بگید. من که چیزی، یعنی اصلا حوصله‌شو نداشتم حقیقتا که چیز بکنم، که برم و بشنم بازی رو نگاه بکنم، ساعتش هم مخصوصا که خیلی بد بود. خب، اینم از این. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام آقای نوید،
7: حال شما چطوره خانم؟ حال شما خوبه؟
17: تشکر تشکر، بعد از این دوست سلامت بشید. من یک گاگوی دستم، همین دوستم مستا خانه پیدا کرد و خانه خودم من در اجاره بدون.
7: شما خونتون رو میخواین اجاره بدین؟
17: بله.
7: خب چند اتاق هست؟ کجا هست؟
17: یک اتاق هست در مجازه دمام داشته اشتی داگانه.
7: در مجزا داره، یک اتاق هستش بعد در کدوم منطقه؟
17: در این کبیر، یعنی برای یک نفر خوبه، اما با زن مردم میشه، ولی نمیدونم زن مرد الان آدم داشته اعتماد نمیتونم.
7: بله، پس یه دونه یک اتاق هست با درب مجزا در منطقه رینکیبی برای اجاره. تلفن تماستون
17: 036 036 08 00 00 06 03 06 03. آره، از الان ماماده یا با دراز مدت هم اجاره بدمشن؟ نه، یک ماه دو ماه، یعنی دراز مدت.
7: دراز مدت هستش. بله، بسیار نیکو، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
17: شکر، در روز خوب، خدا حافظ.
7: خدا نگهدارتون. 076-0800-673 تلفن این هم بانوی عزیز بود. 98-38-43 درود بر شما.
18: نوید جان خوبی؟ یه قولی دادی بود و رفتی مسافرت، تام خوش گذشت و اومدی.
7: آخه چیکار کردم؟ چی یادم رفته؟
18: مسابقه میذاری یه در این تابستون؟
7: آره، تازه برگشتیم، فرستنده مشکل داشت که حالا دیگه همه چی رفت رو جو شد، حتما این کار
18: خواهد. به نظر من جام جهانی مثلا، حالا هر چی خودتون صلاح میدونید،
7: مثلا ببینیم برنده جام جهانی کیه.
18: اولش اول کی میشه؟ حالا
7: آره، چشم، حتما این کار خواهم کرد.
18: آسون باشه بگیم مثلا اول دوم.
7: حالا شما خودتون فکر میکنین کی اول میشه؟
18: در نظرم فرانسه است.
7: فرانسه؟
18: بین آرژانتین و فرانسه شک دارم.
7: من ما بین اسپانیا و آلمان شک دارم. حالا ببینیم که چطوری میشه. قربان، من شما رو بعداً یادداشت میکنم در مسابقه. قربانت، ببینیم که چطوری میشه، حتما به روی چشم.
18: البته هر مسابقه، حالا من همین نظرم گفتم.
7: نه، متوجه. سپاسگزارم، قربان شما. خدا نگهدار. خب، این هم از این شنوندمون. بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان میبریم. یه آهنگ دارم که چه آهنگی، وای وای، کوشش گمش کردم. نه، پیدا شدم. اما بزنین ببینم چند دقیقه است که از دست، از 4 دقیقه 18 و نه، به اخبار میخوره که بزنین یه سری نگاه بکنم ببینم چند دقیقه آگهی دارم. سری نگاه بکنم. اجازه بدین یک لحظه. بابا یازده دقیقه است. نه، نمیرسیم، وگرنه اخبار رو از دست میدم. خب پس یه کاری بکنیم برای اینکه بتونیم، اگه اخبار رو داشته باشیم به صورت کامل و تفسیرها رو داشته باشیم و مثل روز جمعه، اگر امروز هم اینا این کار رو کرده باشن که اخبار رو کوتاه کرده باشن و 15 دقیقه بیشتر نباشه، ما از فردا یه تغییری میدیم که این آگهی ها رو میذارم بعد از اخبار براتون پخش میکنم. اما آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. الو الو، نه نمیخوان صحبت بکنن. گویم بریم آگهی ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. آگهی ها رو میگیریم و ببینیم که اخبار ایران اینترنشنال چطور پیش خواهد رفت. با ما باشید.
3: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
19: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، این برا بیلافر.
20: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
20: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
21: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
22: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک

0: همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.

0: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی ندارد. همزمان با گزارش‌های زد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، وال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای، ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا ندارد. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
1: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد.
0: ساعاتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم‌های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم طرح موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیسه امضایش کردند. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
2: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
0: سردبیران رجا نیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای میگویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شد. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کند.
1: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا اینطوری نیست.
0: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. به عقیده شماری از مخالفان مذاکره، مشتبه خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ رسیده.
2: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگ، کسی نیومد، یعنی رسما چند تا فرمانده‌هاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هن؟ اصلا مردمی مثل شماها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن.
0: در مقابل موافقان مذاکره با یادآوری جنگ صفه میگویند اگر هواداران جمهوری اسلامی ولایت پذیرند باید مثل مالک اشتر از دستور مشتبه تبعیت کنند.
1: ماجرای صفین وقتی که امیرالمؤمنین دستور میدن مالک برگرده، مالک باید برمیگشت یا نباید برمیگشت؟
0: اما مشکل اینجاست که رهبر سوم نظام در حال حاضر بیش از امامان اول و دوم و سوم شیعه به امام دوازدهم شباهت دارد. غایب از نظر و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه. به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالفند. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده می شود. تا جایی که یک گروه عمدتاً نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع می کند.
3: از اتفاقات مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو می دهد.
0: در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته، و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتیک تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی‌تجربه می‌تواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر می‌رسد امتیازات و فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند می‌توانند توافق را از این هم گران‌تر بفروشند. وقتی می‌بینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شدند.
2: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خب ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
0: پس از پیام یک شنبه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و تاکید بر خونخواهی، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با آن مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق بر جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مشتبه پور محسن، لندن.
3: همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقامن، یه گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوان. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
4: خانم عزیزی، قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد طرف مقابل، یعنی آمریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه. این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر میکنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پایین‌تری برخوردار میکنه. قاعدتاً مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان این که بتونند از اون اهدافی که دارند دفاع بکنند ازش دور خواهند شد، امکان اینکه رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بینجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این نزاها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه. این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چنین اتفاقی بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
3: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.
5: سیری از شهر نیویورک ما رو همراهی میکنه. علیرضا، درود بر شما. درباره تقابل برزیل و ژاپن بیشتر از تو بشنویم. آیا ژاپن میتونه به نظر تو برزیل رو غافلگیر کنه و سد راه صعود این تیم بشه؟
6: باشه، هیچ چیزی تو فوتبال واقعا قابل پیش بینی نیست. تو همین جام جهانی 48 که خیلی ها میگفتن یه سری تیمای ضعیف توی این جام و قراره حوصله‌مون سر بره از بازی بعضی از این تیم‌ها و اینا، ولی خب دیدیم که بعضی از این تیم‌ها خیلی خوب نتیجه گرفتن. مثلا کیپ ورده صعود کرد، اصلا یکی از تیمایی بود که برای اولین بار توی جام جهانی بود. هایتی مثلا نتایج بدی نگرفت، به اسکاتلند بازی اولش یکیش باخت، بازی آخرش دوبار از مراکش پیش افتاد، 4-2 باخت در نهایت. بازی های فوتبال واقعا اصلا قابل پیش بینی نیست. امیدوارم تیم ژاپن برنده بشه از 9 تیم آسیایی که توی جام جهانی، البته برزیل واقعا 5 دوره قهرمان جهان، از 9 تیمی که تو جام جهانی از آسیا حضور داشتن فقط تیم‌های ژاپن و استرالیا تونستن به مرحله حذفی صعود بکنن. برزیل خیلی مسابقات خوب شروع نکرد، اولین بازیش با مراکش 1-1 مساوی کرد. مراکش بعد اون بازی رو فکر می‌کنم، من داشتم می‌دیدم توی فنزون، بازی رو خیلی بهتر بازی کرد از برزیل. برزیل رفته بهتر شد. بازی دومش هایتی رو 3-0 برد، بازی سومش اسکاتلند رو 3-0 برد. ستاره‌شون وینیسیوس جونیور در کنار چند بازیکن دیگه مثل دمبلو، کیلان امباپه، ارلینگ هالند 4 گل زده. همه نگاه ها به وینیسیوس جونیوره که امروز هم تو این بازی بدرخشه. ولی خب ژاپن نشون داده که تیم خیلی خوبیه، همیشه قابل احترام بوده. از سالها پیش که برنامه ریزی کردن که توی سال 2050 قهرمان جهان بشن، هرچی جلوتر اومدن پیشرفت کردن. تیم فوتبال زنانشون سال 2011 قهرمان جهان شد، به اون دستاورد بزرگ تونستن برسن. ولی خب واقعا قابل پیش بینی نیست. شانس برزیل طبیعتا روی کاغذ بیشتر قهرمان 5 دوره جهانه. هیچ موقع اتفاق نیفتاده که بیش از 24 سال از قهرمانی برزیل تو جام جهانی بگذره. آخرین بار سال 2002 قهرمان شدن. اگر امسال نتونن قهرمان بشه، میشه دست کم 30 سال که بی سابقه است. بعید میدونم این برزیل تیمی باشه که بتونه قهرمان بشه، ولی خب اونجوری هم نیست که بگیم که قطعا به ژاپن میبره میبازه یا قطعا ژاپن رو میبره. میدونید هر چیزی قابل امکانه، ولی من دوست دارم، از ته دل دوست دارم ژاپن این بازی رو ببره. فکر میکنم که استحقاقش رو داره واقعا.
5: بله علیرضا، دو تا بازی دیگه امشب و فردا هم خیلی حساس خواهد بود، مخصوصا بازی هلند و مراکش که توی دور گروهی هم خیلی قدرتمند ظاهر شدن.
6: تمام این چیزایی که راجع به این بازی برزیل و ژاپن گفتم، راجع به این هم شما فکر کنید گفتم، یعنی این بازی هم خیلی نزدیکه. دو تا تیم تیمای خیلی خوبی هستن. هلند در کنار فرانسه و آلمان 10 بار تو این سه تا بازی قبلی که بازی کرده گل زده، اما هر سه مسابقه دروازه‌اش باز شده. حتی مقابل تونسی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بود گل خورد. بازیکن‌های کلیدی و بزرگی داره، اکثرا دارن تو لیگ برتر فوتبال انگلیس بازی میکنن. فرشاد، همطوری که تو احتمالاً و بیننده ها میدونن، خیلی سخته تو لیگ برتر انگلیس بازی کردن و ستاره تیمت باشی. سخت‌ترین لیگ دنیاست، انقدر سرعت بالاست و قدرت بدنی بازیکن ها بالاست که خیلی سخته بازی کردن. اکثر بازیکن هلند دارن تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنن. روی کاغذ میشه گفت که شانس هلند بیشتر، اما مراکش تیم دست پا بسته نیست. اونها هم دوره قبلی جام جهانی بین 4 تیم آخر رفتن، به نیمه نهایی صعود کردن. بازی اولشون با برزیل 1-1 مساوی کردن، باید اون بازی رو شاید برنده می‌شدن. بازی آخرشون که با هایتی بود دوبار عقب افتادن، نیمه دوم هم مساوی رفتن به رخکن، اما برگشتن و نیمه دوم دو تا گل دیگه زدن. البته هایتی اونقدر تیم خیلی قدرتمندی نبود، ولی بعدم بازی نمی‌کرد واقعا تو این دوره. مراکش تیم خوبیه روی کاغذ، به نظر میرسه که شانس هلند بیشتره، ولی خب همونطوری که اول صحبتام هم گفتم اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست. این بازی هم دوست دارم مراکش ببره، تیمای ضعیف‌تر رو دوست دارم برم ببینم تا کجا میتونن جلوتر برن. از اون بازیای سخت غیر قابل پیش بینیه، ولی احساس میکنم که هلند این بازی رو میبره. یه نتیجه هم میگم 2-1، حالا ببینیم چی میشه دیگه فرشاد.
5: امیدوارم چیزی که گفتی درست در بیاد و همونطور که گفتی این مسابقات این دوره بسیار سورپرایزینگ بوده و خیلی برای بینندگان جذاب بوده. مرسی از شما همکارم علیرضا مدیری که از شهر نیویورک برامون گزارش کردید.
7: میدونین چی شده؟ مادر زن مجتبی خامنه ای و همسر حداد عادل، یعنی مادر زن مجتبی، اومده یکی از اسرار مگوی بیت رهبری رو چند روز پیش ریخته رو دایره اینا.
8: چه احتمالی داشتن؟ مثلا من بیدم در جامعه منتشره که آقا با مادر انگلیسی مخالفن، اسرار دور نبود. داماد من قبل از اینکه بیان خواسته داری تا پلشون گرفته بودن.
7: نه
8: و هر وقت به نواهای من میرسیدن بودن حسین زینب جامعونتون رو یادتون نره، انگلیسیتون رو یادتون نره، اینجا ادامه بدین.
7: نگو.
8: احتمام زیادی به یادگیری زبانهای خارجی داشتن.
7: تمام زیادی به یادگیری زبان. او او او مجتبی، مجتبی تافل گرفته بود قبل از اینکه بره خواستگاری چیز دختر حداد عادل. آره مجتبی تو هم حالا کدوم دانشگاه میخواستی اپلای کنی کلک؟ ابوی مرحوم انقدر زحمت کشید که تو از حوزه بزنی بری زبان نمم انگلیسی بخونی تافل بگیری. این قضیه یه ذره دوستان بو داره. یعنی من میگم از وقتی مجتبی زنش کشته شد خودش زنده موند، بعید نیست خانواده عروس چشم دیدنشو نداشته باشن. بعد الان این تافل رو چیز کردن، انداختن وسط، مطرح کردن معنویت مجتبی رو ببرن زیر سوال. وگرنه خب چرا تا وقتی خود خامنه ای خودش زنده بود اینا رو تعریف نکرد؟ ها جالبه که مادر زن مجتبی میگه این که گفتن خامنه ای مخالف یادگیری زبان انگلیسی بوده دروغ است و شایعه است و فلان. حالا خوبه اینو دیگه ما با گوشای خودمون دیگه شنیدیم، با چشمای خودمون دیدیم دیگه. اینا
9: اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما
7: بفرم
9: یه کار ناسالم.
7: بیا
9: بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست،
7: بفهم.
9: زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟
7: دیدی؟
9: این میراث دوران طاغوته.
7: بیا دیدی؟ میراث دوران طاغوت. بفرما مجتبی طاغوتی عذاب در اومد. وگرنه خب این همه زبان دیگه گفت دیگه، جای انگلیسی چرا نرفت مثلا عربی یاد بگیره؟ چرا نرفت روسی یاد بگیره؟ چینی یاد بگیره؟ آقای مجتبی خان میدونم داری گوش میدی الان به ما، همون تو پناهگاهت که هستی ببین به کارهای بدت فکر کن. ببین تو رو این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن که ولی یه امر مسلمین جهان تحویل جامعه بدی، اینم تافلی عذاب در اومد. همین کارا رو کردی پشت سرت حرف میزنن دیگه. حالا بچه پای رادیو نشسته نمیتونم بگم چه حرفی. بابا بچه ها رو یه جوری بپیچونین، من نمیدونم دو کلمه میخوام حرف بزنیم همش من قیافه پدر مادرای نگران میاد جلوی چشم من. آقا من یه کلمه از دهنم در نره نه، من فردا زنگ میزنن آقا فرشید ما بچه‌مون داشت همراه ما گوش میداد شما فلان چیزو گفتی بچه‌م دوچار بلوغ زودرس شد. خب نکنید، نکنیم، نکنند. آقا برنامه مال بچه‌ست مگه این برنامه؟ عجب بساطی. بعد یه مثبت 18 بزنم اون بالای جایی، اینور اینور پایین اینجا. درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اگر محتواهای ما رو دوست دارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. نمیدونم چی داشتم میگفتم؟ همون دیگه پسر خامنه ای با تافلی ها بنشست، خاندان نبوتش گم شد. بله حالا از مجتبی تافلدار بیایم بیرون. چقدر بهتون گفتم این سخنگوی قرارگاه خاتم و مسخره نکنین؟ هی گیر دادین بهش، هی دستش انداختین، هی نمیدونم گفتین تو هوش مصنوعیه، نمیدونم از پشت کوک داره کوکش میکنن حرف میزنه. الان طرف ببین یه ذره دیگه روی خودش کار کنه، بلاگر حوزه زیبایی میتونه بشه. به جان خود، به خدا اینا دیگه.
10: یه بچه خوش تیپ اومده، خوش لباس، خوش سیما، خوش به اصطلاح
11: بیان،
10: خوش درجه، دو تا زبان انگلیسی و عبری صحبت میکنه، با قاطعیت، کوتاه پیام رو داره منتقل میکنه.
7: بله، او البته چیزه، این یکم خطریه. یه پیر مردی مثلا بیاد انقدر با عشق و علاقه از وجنات و سکنات یه جوون تعریف کنه، یعنی قشنگ حاجی کراش سنگین زده رو این سخنگوی قرارگاه خاتم. خیر ایشالله دیگه. البته مثل این که فقط حاجی هم نیست،
10: بیشتر این محبوبیت هم چون تو دختره مصر پیدا کرده. با خبر بدم بهتون میگم،
7: با خبر
10: بله. جوک در میران اصلا بساطی را افتاده،
11: کراش دختر مصری ها.
10: میخواستم اینو بگم، حالا شما از واژه‌اش استفاده کردید. بله،
7: عجیبه واقعا. کراش دختر مصری علاوه بر حاجی، ایشون کراش دختر مصری هم شده. پس بس که خواستنی لامصب سرش دعواست. البته تا حاجی هست به دختر مصری ها که چیزی نمیرسه، میدونین که. جالبه که میگه دختر مصری ها خیلی هم با شوخی میکنن، وا بیا و ببین. من حالا یه نمونه دم دست از این شوخی ها دارم، اشتباه نمیگه، یعنی الکی نمیگه، بیرا نیست. من مثلا اینو ببینین، الان اینجا چیز که رکابی صورتی تنش کردن، بعد از ارسال پیام به دشمنان داره غیر میده میرخصه. میدونم تو پادکست، اصلا تو پادکست صوتی معلوم نیست، الان شما نمیبینین، من دوم پاشی دارم میکنم، برین یوتیوب ببینین. حالا فعلا پادکستی ها صداشو بشنوین، صداش اینجوریه اینا.
12: فإن القوات المسلحة الإيرانية ستضع إمارة رأس الخيمة تحت ضربات مباشرة وساحقة ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
7: اینجا اینجا اینا ناغلا، دیدین چه کرد؟ ماشاءالله ماشاءالله. حالا کاری نداریم، اما فکر نکنم این شوخی کار دختر مصری ها باشه ها، یعنی طرف خودی این کاره هم هست، گیر سپیچ هم داده، احتمالا همیشه هم فانتزیش دیدن سخنگوی قرارگاه خاتم تو لباس صورتی برق برقی بوده. حالا ما چی کار داریم؟ ایشالله که دختر مصری ها بودن ها؟ اما مثل این که گوش شیطون کر، کم کم دارن مقدمات برگزاری مراسم تشییع معظم له موشلی رو آماده میکنن. الان چقدر شد دیگه؟ داره میشه 4 ماه دیگه. بابا گوشتم تو 4 ماه بذاری تو فریزر، اگه یکم فریزرت شل کار کنه، این دیگه قابل مصرف نیست که. البته بزرگوار در زمان حیاتشون هم حالا خیلی مصرفی نداشتن. الان گوش بدین، وقتی میگم من یه خبرایی هست، یعنی واقعا یه خبرایی هست. بله، اینا
13: پیشنهاد برگزاری مراسم در 3 شهر تهران، قم و مشهد با لحاظ اینکه برآوردها این است که در تهران حدود 15 میلیون نفر، در قم حدود 5 میلیون نفر و در مشهد حدود 10 میلیون نفر باید آمادگی وجود داشته باشه برای مشارکت مردم.
7: بله، میگه توی تهران 15 میلیون نفر شرکت میکنن، قم 5 میلیون، مشهد هم 10 میلیون. متوجه شد؟ احتمالاً به ریال گفته دیگه، که بازم زیاده. حالا ولی حالا با ارفاق من فکر کنم اینا مثلا 10% جیره خور و حکومتی حداقل دیگه تو تهران داره. همون یه دونه صفر از تخمیناشون بندازی، محاسباتشون درسته.
14: به محض اینکه زمان معلوم بشه و ظرفیت پذیرش معلوم بشه، ما بلافاصله سفارتخونه‌های ما رو از قبل بهشون آمادگی دادیم که اعلام خواهند کرد، مراجعین رو به سرعت ویزا صادر خواهند کرد.
7: به به به به، تبریک به ساکنان غنا و اتیوپی و نیجریه و سومالی و بورکینافاسو و اینا که قرار به سرعت ویزا صادر کنن براشون، مراسم بین المللی برگزار بشه. البته همه میدونیم چیزی از رهبر سابق باقی نمونده که حالا این همه آدم بیاد دیگه. وقتی سردار رو جوری بزنن که یه دست ازش بمونه، اینا رهبر رو یه جوری میزنن همون یه دستم نمونه دیگه. اما حالا اینا گیر دادن، میگن که پیکر ایشون سالمه، نه دستش هم فلان کرده، جوری مشت کرده، الان هم تو کیسه فریزر. حالا ببینیم و تعریف کنیم آخر ماکتشو تشییع میکنین بالاخره یا خودشو، حالا ببینیم.
15: همه امکانات باید بیان میرا و واقعا ما باید انشاءالله نشون بدیم که میزبانان عالی برای به خصوص مهمانان از خارج از کشور، هر یک نفرشو که برمیگردن باید راوی مثبتی از فضای ایران، نگاه ایرانی، مراسم باشن.
7: بله، موش بخوره شما رو، به زبون اومدی بالاخره. شما به اون مهمونای خارجی کروکچلت از کشورهای تهدیگ کره زمین 2 شب هتل و با صبحونه و نهار و شام بده، مطمئن باش راوی مثبتی برای شما که هیچی، 7 جد آبادتون هم خواهند بود. والا ای کاش کشوری هم بود تو خارج اونورا، مثلا اروپا، نمیدونم خیلی خارج دیگه، وقتی رهبرش میمرد از ایرانی‌ها دعوت میکرد برن اونجا برای خاکسپاری، بهشون ویزا میدادن، هتل 5 ستاره 7 ستاره اصلا آل اینکلوسیو عشق و حال. تصور کن اگه چنین چیزی بود من فکر کنم یه 40 میلیون فقط از ایران میرفتن ها. ولی دیگه حالا شانس اینجوری بوده که رهبر کل مسلمین فیلان ترکیده و فعلا قرعه و فال به نام کشورهای آفریقایی و یمن و پاکستان و اینجور چیزا اینجور جا خورده دیگه. حالا دبیر شورای امنیت هم یه چند روز پیش توضیحات بیشتری داد درباره مراسم تشییع. این قسمت هم بریم ببینیم بشنویم با هم.
16: مراسم تشییع رو در کمال عزت و سربلندی انشالله با عظمت و شکوه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در شأن قائد شهید و خانواده گرانقدرشون انشالله برگزار خواهند.
17: آیا در خارج از کشور مراسم تشییع برگزار میشه؟
16: کجا؟
17: در خارج از کشور.
16: نه خیر، در خارج از کشور.
7: در خارج از کشور میگه نمیشه. میگن موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. آخه این چه سوالیه؟ اینا تو همین ایران 4 ماه رهبر خوابوندن تو یخ نمیتونن تشییع کنن، بعد یه کاره برمیگرده میگه تشییع خارج از ایران هم برگزار میشه. آره حتما یه دورم میبرن میچرخوننش تو پاتایا و روم و مادرید و بارسلونا که حسرت خارج نرفتن به دلش نمونه قبل خاک شدن. چون میدونین که اصلا خامنه ای یه جورایی هیچ جا نمیتونست بره دیگه، به خاطر هم تهدیدهای امنیتی و هم پلیس بین الملل که متر صد دستگیر کردنش بود. عجب سرنوشتی داشتی یا موشعلی معظم له، چه سرنوشتی، عجب سرنوشتی داشتی به خدا.
18: عضو تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده، کاربرانی که این حذف شدن رو جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتن که آه مادران دادخواه دامن این تیم رو گرفته. دیگرانی گفتن که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می شد. در این میان کاربران بار دیگه رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته رو یادآوری کردند، از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالله خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین، خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختین، خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه‌ای کردین، او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنین. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه. ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لایی خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلنوی. خنده تارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی با شرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکن‌ها با مظاهری همبازی بودن. تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده.
19: هتریک ویژه جام جهانی. شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
20: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی. مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند. پیروزی لحظه آخری کانادا میزبان مقابل آفریقای جنوبی. تیم جسی مارش با گلزنی در وقت‌های تلف شده در آمریکا به مرحله هشتم نهایی رسید. و ادامه مسابقات مرحله 1/16 نهایی. امشب برزیل مدعی در برابر ژاپن قرار میگیره، آلمان به مصاف پاراگوئه میره و هلند در برابر مراکش سفارایی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا از واکنش ها نسبت به حذف تیم ایران از جام جهانی 2026 میگیم، سپس اولین بازی دور حذفی جام جهانی بازی آفریقای جنوبی و کانادا رو بررسی میکنیم که دیروز برگزار شد، سپس به سراغ بازی های امشب و بامداد فردا میریم که در حساس ترین بازی ها برزیل و ژاپن و همینطور هلند و مراکش بازی میکنند. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها بوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. مثل روزهای گذشته همکارمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن، رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه‌ای با این قضیه برخورد می‌کنن، بعضی‌هاشون وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم می‌کنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دیماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردند. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم که توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمیکنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همشون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنامه‌هایی که جونشون رو از دست دادن توی دیماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاق‌ها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن. خب میدونی شاید خیلی تمام اتفاقات رو ندونن و حس و حال تمام مردم ایران رو نسبت به این تیم ندونن. مزک، اتفاق مشابهی سال 1970 افتاده بود، حتما تو بهتر از من میدونی. تیم فوتبال برزیل که قهرمان شد 75 روز قبل از جام جهانی، ژائو سالدانیا رو سرمربی وقت تیم رو برکنار کردن. یک حکومت نظامی و دیکتاتوری قدرت رو در دست داشت در برزیل و ماریو زاگالا رو گذاشتن جای اون مربی به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد و از این حراس داشتن که توی جام جهانی ممکنه صحبتهایی رو انجام بده که نباید. اما این بازیکنها همونطوری که حالا قطعا توی این برنامه صدای مردم رو پخش خواهی کرد، ما داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی و دیروز هم شنیدیم صدای مردم ایران رو که اکثریت دلشون با این تیم نبوده و خیلی ها حذف این تیم رو به این شکل هم دلیل اصلیش رو این موضوع میدونن که یعنی مردم دلشون با این تیم نبوده. من فقط این نکته رو اشاره بکنم که تیم فوتبال ایران وقتی امیر قلعه‌نویی از هواپیما اومد پایین رسید به میگزیک گفت که 48 تیمی شدن جام جهانی سخت‌تر از 32 تیمیه، همون موقع تیم فوتبال ایران از جام جهانی حذف شد.
0: بله، متشکرم ازت علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردی در این بخش از نیویورک که در ادامه برنامه همراهت خواهیم. بله، متاسفانه توی این ساعاتی که از حذف ایران میگذره انواع و اقسام صحبت ها رو شنیدیم، چه از مهدی تا چه از مقامات دولتی و اینا، و همه اینا در واقع دلیلی بر این شد که ما توی این برنامه بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم، بیشتر راجع به این فاصله گرفتن تیم ایران از مردم صحبت بکنیم. در همین مورد با محمد تقوی صحبت بکنم. محمد، حالا درسته ما دیروز این مقدار صحبت کردیم، ولی توی این 24 ساعته که میگذره متوجه باشیم که واقعا مردم خیلی از این تیم فاصله گرفتن.
2: بله، چون انقدر این مسئولین فوتبال و بازیکن‌ها و مربی‌ها کادرشون انقدر وقیع هستن که مردم رو تحریک کردن. ببین، ما یه نشسته بودیم قبل جام جهانی، گفتیم که اینا از هر چیزی برای خودشون پیروزی می‌سازن. میگن آقا این مشکلات بوده این برنامه، اگر مشکلات بوده اگه این شما اینقدر چرا رفتین؟ میگن خب ما میریم. اگر نتیجه گرفتیم میگن ببینید تو بدترین شرایط ما نتیجه گرفتیم. اگر هم صعود نکردیم میگن که چی نذاشتن ما بریم بالا. اما یه سوالی که الان شما تو گزارش خوندی گفتن در واقع تبانی بوده، چرا فقط اتریش و الجزایر؟
0: محمد جالبه، خودشون نیوزیلند رو نبردن، بعد انتظار دارن که الجزایر بره اتریش رو ببره.
2: من تا اینا برام بالا چرا فقط این بازی شما میگید؟ چرا عراق نمیگین تبانی بوده؟ عراقی دوست شماست که. چرا رفته از سنگال 5 تا خورده؟ عراق یه مساوی میکرد شما میرفتین بالا. چرا آلمان اکوادور رو نمیگین؟ اکوادور رفته آلمان رو برده دیگه. ببینید
0: چرا توانی بکنن آقا سف سف میکردن یا دو دو بود اصلا دیگه
2: اصلا شرماور توانی کجای توانی بود؟ شما چرا ضعف خودتون اینقدر که اگر بیاین واقعا بیاین بگیم بله ما تلاشمون رو کردیم نشد، من اینجا میام از شما دفاع میکنم. من برای من فوتبالی دارم صحبت میکنم، بس حس که من همیشه گفتم من هیچ حسی نسبت به این تیم ندارم. این تیم از لحاظ من از 4 سال پیش به این بر تیم ملی من نبوده، تیم جمهوری اسلامی بود. این حسو میذارم کنار، خودتون هم همیشه هم گفتم. اما از روز فوتبالی میگم، اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم 3 تا بازی سخت بود، درست مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. میگم ما عذرخواهی میکنیم، شما اینقدر وقیع هستین طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بزنیم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه چیزی که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این خونه هرمنده انتظار داشته باشیم که چگورا بشه. من خودم چندین بار اومدم این حرف زدم اینجا، اما ما از شما انتظار ندیم چگورا بشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونا، هیزم تو آتیش اونا نریزین. شما دارین اون آتشی که مردم واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنی آتش خاموش کنی، شما از اون کسایی هستی می‌بینین فوت هم می‌کنی آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشسته طرف مردم حرف می‌زنی؟ من اصلا مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا به خودم حرف می‌زنم. اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همینو برای من میفرستن. ما این چیزی که توی سوشال میدیا میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر. شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون رو میبینی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا هم تعدادشون انتقاد کردن، ولی بعضیاشون هم می‌بینیم کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: مثلا موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاین زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضیا رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینیا، مثلا شما رزاق اینا رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردیم و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
2: هم یه ماه عوض کردن و این بازی هم نکرد،
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو، در بازی‌های دوستانه، حالا خودشون با خودشون، یا روزبه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصدومه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
0: بله انتقادها زیاد بوده، ولی خب بازم برگردیم به بحث خودمون و اینکه حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میان بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختیم، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختیم. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم نداریم.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
8: شرکت استکهلم پروفسبیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 Atlas Autotech.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار.
4: خب دوستان عزیز بذار این تیکر رو بشنویم، معذرت میخوام.
5: اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
4: بله، من کامپیوتر ما یه ذره قاطی کرده بود، آگهی ها رو زبدری پخش میکرد، نمیدونم در صورت اگر که آگهی پخش نشده شرمنده، من فردا حتما جبران خواهم کرد. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که همونطور که شنیدید اخبار ایران اینترنشنال فقط یک تیکه در مورد ایران بود و چیز نبود. من در مورد آخرین اطلاعاتی که در رابطه با آلمان پیدا کردم، این تیراندازی هایی که بود و 5 نفر کشته شدند و 2 نفر رو دستگیر کردن، چیز زیادی دستگیرم نشد و

نام ورنهم در اونجا یک خانومی رو پیدا کردن که متاسفانه بی جان در اونجا پیداش کردن و پلیس از اولین آزمایشاتی که کرده گفته که احتمالا یک قتل اتفاق افتاده که دارن تحقیقات رو انجام میدن، فعلا کسی هم دستگیر نکردن در این رابطه. بعد همین الان چیز سایت سویته یک تصویری رو از ایران گذاشته، دختر خانومی هستن و داره از یک خیابونی رد میشه و بدون مجسمه آزادی گذاشتن و نمیدونم که مثلا دست مجسمه آزادی شکست، از این چیزایی که تو خیابونای ایران زیاده، و نوشتن که صداهایی از داخل ایران که اعلام کردن که همچنان اینجا جنگ هست. من اخبار امشب ساعت 9 حتما گوش میکنم ببینم در مورد ایران و اینا چی میگن که برای فردا بیشتر بهش بپردازیم. یک موتورسوار 35 ساله متاسفانه امروز در منطقه فریلاندا دیروز بعد بزنیم بدم 5 شنبه گذشته، آها، یه موتورسواری تصادف میکنه 35 ساله به بیمارستان میبرن و امروز صبح در بیمارستان سانگرنسکا اعلام کردن که متاسفانه جون ایشونو نتونستن نجات بدن و جان خودشو از دست داده. میدونین من آدم وقتی که توی جاده ها در حال رانندگی کردن هستش، یه سری مخصوصا تو جاده های سوئد، مخصوصا اتوبان ها، جاده های میان شهری و اینا، جاده های بسیار امنی هستن، زیاد مشکلی نیست، یعنی توی اتوبان داری مستقیم رانندگی تو میکنی، فوقش میخوای یه سبقتی بگیری. تنها مشکل ساز ها راننده های کامیون ها هستن، اونم خیلی ساده است، یعنی طرف خب 90 کیلومتر در ساعت بیشتر اجازه نداره بره، کامیون جلویش یواش داره میره، میاد یه سبقتی میگیره، 2 دقیقه طول میکشه تا از اون ماشین رد بکنه و بره و بعد سر صدای مردم هم در میاره، ولی خب دیگه عادت کردن همه. معمولا تصادفی نباید اتفاق بیفته به غیر از سرعت زیاد، چیز دیگه ای نباید مشکل ساز باشه. ولی موتور سوارها متاسفانه، همونطوری که روز جمعه هم یه ذره در موردش صحبت کردم، موتور سوارها بسیار مشکل ساز هستن. من اینو به چشم خودم میبینم، خودم هم موتور سوارم، ولی واقعا میبینم که مشکل ساز هستن و بیشتر تصادفات موتورسیکلت که اتفاق میفته، یا یه ماشینی داشته سبقت میگرفته، ماشینی که روبرو میاد و راننده موتور دقت نکرده، یا خودش هم حالا در حال سبقت گرفتن بوده یا هرچی بوده، تصادف میکنن، یا اینکه یکی از پشت سر به موتورا میزنه، یا اینکه بیشترین درصد سر پیچا سرعت داشتند و نتونست موتور کنترل بکنه و میرن میافتن میخورن به درخت، به گوشه های جاده و اینا، جان خودشون رو از دست میدن. شکستگی سر و صورت و اینا یکی از بالاترین درصدهای مرگ و میر بوده. امیدوارم هستم که شماهایی که موتور سواری میکنید یه ذره مراقب باشید، فراموش نکنید در آخر آخر آخر جریان یک قوطی آهنی با 4 تا چرخ داره میاد و شما میخواین مثلا باش لجبازی بکنید، با 2 تا چرخ دورتون هم هیچ حفاظی نداره دیگه، خودتون دیگه حسابشو بکنید دیگه. اما بریم سراغ یه چند تا از خبرها. آغاز پرواز مستقیم جدید میان استکهلم و شانگهای. به نوشته سایت استکهلمیان، روز دوشنبه 22 ماه ژوئن سال 2026 نخستین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی چاینا استرن از فرودگاه استکهلم آرلاندا به مقصد فرودگاه پودونگ در شانگهای به زمین نشست و رسما مسیر جدید هوایی میان سوئد و چین آغاز به کار کرد. این خط هوایی جدید با هدف تسهیل سفر میان اروپا و آسیا راه اندازی شده و اکنون 3 بار در هفته در روزهای دوشنبه، پنجشنبه و شنبه انجام میشه. مسافران با این مسیر مستقیم می توانند بدون توقف‌های طولانی با سرعت و راحتی بیشتر میان استکهلم و یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی و حمل و نقل جهان یا آسیا جابجا بشن. فرودگاه پودونگ شانگهای به عنوان یکی از مهمترین هاب‌های بین‌المللی در آسیا شناخته میشه و از طریق آن امکان ادامه سفر به شهرهای مختلف چین و دیگر کشورهای آسیایی به سادگی فراهم است. این موضوع باعث میشه مسیر جدید نه تنها برای گردشگران، بلکه برای مسافران کاری و افرادی که به دیدار خانواده و دوستان سفر میکنن نیز اهمیت ویژه‌ای داشته باشه.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، این پروازها بخشی از تلاش‌ها برای افزایش

چه ارتباط هوایی میان سوئد و چین محسوب میشه و انتظار میره نقش مهمی در کاهش زمان سفر و افزایش گزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی ایفا بکنه. شانگهای به عنوان یکی از بزرگترین و پویاترین شهرهای جهان، ترکیبی از معماری مدرن، مراکز تجاری گسترده، فرهنگ متنوع و جاذبه‌های گردشگری رو ارائه میده. راه اندازی این مسیر مستقیم دسترسی به این شهر رو برای مسافران سوئدی و اروپایی به شکل قابل توجهی آسان‌تر کرده و گامی مهم در توسعه همکاری‌های هوایی و تقویت ارتباط اقتصادی و فرهنگی میان دو منطقه تلقی شده. چاینا ایسترن یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی چین است و هر ساله بیش از 140 میلیون مسافر رو جابجا می‌کنه. این شرکت به بیش از 1000 مقصد در بیش از 160 کشور و منطقه در سراسر جهان پرواز انجام میده. 140 میلیون مسافر رو جابجا می‌کنه. عددهای رد و بدل میشه که نگو نپرس. یه خبر داخلی هم براتون بگم، این خبر رو از سایت کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. خبر خیلی جالبیه. میدونید که اگر بنده در یک جایی کار میکنم، مثلا تو قراردادم نوشته شده که 8 ساعت در روز باید کار کنم، دوشنبه تا جمعه، 5 روز 8 ساعت هم کار میکنم، 40 ساعت عملا ما بین 40 تا 44 ساعت، این طبیعیه. اوکی، بعد از اون من وسایلم ور میدارم و میرم خونه استراحت میکنم تا فردا. اما در هیئت دولت و ما بین وزرا قوانین کاری فرق میکنه. یک وزیر در تمام طول مدت اون دوره 4 ساله‌ای که سر کار هستند، حالا اگه در این میان عوض نشن، 24 ساعته سر کاره، یعنی 24 ساعته در حال انجام وظیفه هستش. به طب حقوق بالاتری هم داره. اما قوانین مریضی و بیماری بسیار فرق میکنه در مابین وزیرا. وقتی که یک وزیری مریض میشه، روز اول کاریشو که از دست، یعنی کار نمیکنه، 5370 کرون از اون ارووده یا حقوقی که میگیره کم میشه و در روزهای بعدی 20% ارووده‌اش کم میشه. یعنی اگر تقریبا میانگین 5370 کرون حقوق یک وزیر هستش در روز، و وقتی که بعدن از روز دوم اینا 20% اینو کم میکنن تا ایشون حالش خوب بشه و بیاد بره سر کار. اما جالب اینجاست، یک خبرنگار رندی اومده رفته نگاه کرده، دیده سالهای سال هست، سالهای سال است، هیچ وزیری تا حالا مریض نشده. من هیچ وزیری تا حالا مریض نشده به غیر از 7 سال پیش اگر اشتباه نکنم. بله، 7 سال پیش خانم آنیکا استراندهل، ایشون که اون موقع سوسیال فورشکرینگز مینیستر بوده، یه بار املا کرده که بنده سر کار نمیام، اونم به خاطر اینکه سامبوم فوت کرد. اوکی، همزمان همین خبرنگار رند رفته اومده این دوره 4 ساله‌ای که این حکومت فعلی سر کار هستند رفته یه نگاهی کرده، بله، رفته یه چرخی زده، دیده ای بابا، هر کیو میبینی که به نفعی اعلام کرده که سر کار نمیتونه بیاد، به جلسه هایی که داشتند و اعلام کرده نمیتونه به خاطر مریضی، همچنان هرچی، قرارهای ملاقات، نمیدونم، همه اینا رو خلاصه هیچ کدوم عمل نکردن که ما مریضیم. مثلا مثال زده، خیلی هم جالب، یعنی خیلی با اسم و رسم، مثلا هفته گذشته کلتور مینیسترمون خانم پریسا لیلی استراند مدرات اعلام کرده بوده که یک برنامه‌ای داشته، یک متعی داشته، گفته به خاطر چیز زاتوریه لونگ اینفلاماخون بنده نمیتونم این جلسه رو بیام. در ماه مای خوکورت مینیستر خانم الیزابت لان
از حزب کریست دموکرات ها اعلام کرده بنده مریضم. میلیون مینیسته خانم رومینا پورمختار از لیبرال ها یه جلسه ای رو که قرار بوده در بریسل همین بلژیک انجام بشه در ماه دسامبر گفته بوده که بنده مریضم نمیتونم بیام. لندز میکس مینیستر اون آقای پیتر کولگرین سال 2023 کووید گرفته بوده نرفته سر کار ولی عمل نکرده که بنده مریضم. و حالا همینطور در ضمن مثلا حالا دیگه فقط از این حکومت نگیم، از حکومت قبلی هم میتونم براتون بگم. مثلا بذاریم مثلا استاس مینیستر آقای نخست وزیر قبلی آقای استفان لوون چند اعلام کرده بوده که به خاطر یک عمل جراحی که داشته مجبور بیمارستان باشه و خلاصه یه سری از همینو ما میبینید که هیچکی عمل نمی کنه که ما مریض هستیم. وقتی عمل نکنی که مریض هستیم خب حقوقی هم ازتون کم نمیشه. وقتی که رفتن با چند تا از اینا صحبت کردن اینا گفتن که بله ما مثلا اگر که من لونگ اینفورماخون داشتم به خاطر اینکه دیگران رو مریض نکنم سر کار نرفتم ولی از خونه کار کردم. بله با همین راحت راست هم میگه، اگه بره سر کار باقی رو مریض میکنه ولی تو خونه میشینه و کارشو انجام میده. میگم البته اینا 24 ساعته سر کار هستند برخلاف ماهایی که 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار میکنه. این هم یه خبر جالبی بود که گفتم براتون بگم. اما اجازه بدید بزنید یه گرمایی که تا این چند روزه داشتیم یک نگاهی هم به گرمایی که در سوئد داشتیم. روز شنبه با ثبت دمای بی سابقه چند شهر سوئد رکوردهای جدید گرما در سوئد تجربه شد. در شهر مالمو دما به 34.6 درجه سانتیگراد رسید که بالاترین دمای ثبت شده در تاریخ این شهر محسوب میشه. رکورد پیشین مالمو 34 درجه بوده در سال 1947. پس میبینید سال 1947 هم یک بار 34 درجه رو اینا داشتن. در شهر لوند نیز دمای هوا به 36.3 درجه سانتیگراد رسید که گرمترین روز این شهر از سال 1947 تا کنون به شمار میره. همچنین در روز شنبه رکورد دمای ماه ژوئن در شهرهای هلسینگبوری و یونشوپینگ نیز شکسته شد. دمای هوا در شهر هلسینگبوری به 33 درجه و در یونشوپینگ به 34.2 درجه سانتیگراد رسید که هر دو بالاترین دمای ثبت شده همه دوران برای ماه ژوئن در این شهر اعظم. با وجود این رکوردهای تازه دماهای ثبت شده هنوز با رکورد ملی گرمای سوئد فاصله داره. بالاترین دمای ثبت شده در این کشور یعنی در سوئد 38 درجه سانتیگراد یک بار در ماه ژوئن سال 1947 در شهر مولیلا و بار دیگر در ماه ژوئیه سال 1933 در منطقه اولتونا در اوپسالا ثبت شده. 38 درجه 1933 در اوپسالا گرمه دیگه عزیزان، دیگه میاد و میره، دنیا طبیعت داره کارهای خودش رو انجام میده دیگه، داره این بالا پایینی رو داره، ولی خب خره دیگه. خب بریم یه آهنگ خوشگل با هم دیگه بشنویم که من از اول برنامه دل تو دلم نبود که این آهنگ رو پخش بکنم، از کارهای زیبای شاهرخ، قدیمی شاهرخ به نام دوست دارم.

0: خب این هم از این کار زیبا. والا من در رابطه با آلمان و الان رفتم نگاه کردم، 5 زن و 1 مرد جان خودشون رو از دست دادن، که آخرین خبر 1 نفر دیگه هم که زخمی شده بوده اون هم مثل که جان خودش رو از دست داده در نزدیکی یکی از ساختمان‌هایی که برای جوانان استفاده میشه، مثل که جوانان خلافکار و اینا. اوکی اجازه بدیم. اوکی اجازه بدیم من ببینم مذهب شه ایرانی های باشه رو پردوستان نوشتن که موتور سواری هم مراقب باشی، چشم بروی چشمم. اجازه من یک لحظه، ساعت چند؟ 17:45 است. اما در خبری نوشته شده که بانک ها با ترفندهای زمانبندی نرخ سوئد میلیون ها کرون از مشتریان وام مسکن سود میبرند. یک بررسی که توسط روزنامه سوئدی اسویده منتشر شده نشان میده بانک های بزرگ سوئد با تنظیم زمان افزایش و کاهش نرخ بهره وام مسکن سالانه 10 میلیون کرون به سود خود و به زیان مشتریان عمل میکنند. بر اساس این گزارش که اومده، اکثر بانک های سوئد تغییرات نرخ بهره های وام های 3 ماه را تقریبا در 1 روز ثابت از هر ماه اعمال میکنند. این موضوع به آنها امکان میده که درست پیش از روز تغییر شرایط قراردادهای بهره نرخ بهره متغیر رو افزایش دهند و بلافاصله پس از آن کاهش دهند. در عمل این سازوکار باعث میشه که مشتریان افزایش نرخ بهره را سریعا در پرداختهای خود احساس کنند، اما در صورت کاهش نرخ باید تا 3 ماه برای بهره‌مندی از آن صبر کنند. همین اختلاف زمانی منبع سود قابل توجهی برای بانک ها ایجاد میکنه. طبق بررسی یک سامانه مقایسه مالی به نام زامارتا، این رفتار در چندین بانک بزرگ طی بهار سال 2026 مشاهده شده. به گفته اولا سودرلیند، اقتصاددان خانوار در این شرکت، این یک ترفند تقریبا نامرئی است که هزینه آن مستقیما بر دوش خانوارها میفته. او در گفتگو با این روزنامه سوئدی تاکید کرده که مشتریان عملا در زمان افزایش نرخ بهره هیچ راه فراری ندارند، اما هنگام کاهش نرخ با تأخیر مواجه میشن، موضوعی که به نابرابری زمانی در قراردادهای مالی دامن میزنه. در این گزارش همچنین اشاره شده که بانک سوئد بانک بیشترین سهم از این رفتار رو داشته و بانک هندس بانک نیز الگوهای مشابهی رو نشان داده. هر دو بانک این اتهام را رد کرده و اعلام کردند که تغییر نرخ بهره بر اساس سیاست‌های استاندارد و نه یک استراتژی هدفمند برای کسب سود اضافه انجام میشه. آره شما که گفتیم ما هم باور کردیم دیگه. این هم از این. بذاریم ببینم برای بازی ما بین سوئد و فرانسه که فردا قرار انجام بشه، نه چیز خاصی نیست. اوکی. همچین نوشته بودن گله دیگه، نمیدونم فلان و بیسار اینه که آدم. خب در شهر گوتلند هم یه نفر رو دستگیر کردن مشکوک به قتل. میدونید که هفته گذشته هفته آلمدالسوکا بود و تمام سیاستمدارا در اونجا بودند و این هفته هم به پایان رسید. در رابطه با چیز، در رابطه با اوکراین و روسیه هم براتون توضیح دادم که بعد از حملات شدید پهپادی که اوکراینی ها به منابع نفتی و جاهایی که نفتا رو نگر میدارن، کارخونه های بزرگ روسیه در داخل خاک روسیه، اینا این کارا رو انجام میدن. یه جورایی متخصصین میگن که بسیار بسیار بسیار امکان داره که به خاطر اینکه الان روسیه با رسوندن سوخت به مردمش بسیار مشکل پیدا کرده و احتمال داره که تا 40 روز آینده این مسئله صلح و اینا ما بین اینا پیش بیاد و انجام بشه. یه خبری رو من چند روز پیش در موردش صحبت کردم، بذارین این خبر رو کوشش ایداد بیداد لندن به سیدنی هم که چیز نداره. خیلی خوب، حالا مسئله نیست. بله این هاشش. در رابطه با بیت کوین که براتون صحبت کرده بودم، یک نکته بسیار ظریفی در این خبر هست که بذارین این خبر رو براتون بخونم. ادامه سقوط تاریخی ارزش بیت کوین و افت آن به زیر 59,000 دلار اعصاب بسیاری از دارندگان این رمز ارز رو به شدت به هم ریخته، به ویژه کسانی که درست پیش از آغاز این ریزش تاریخی فریب وعده اغوا کننده اینفلوئنسرها و کلاهبرداران تیک تاکی رو خوردند و بسته های خوشبختی اونها رو خریدند. حالا بسیاری از این سرمایه گذاران با زیانهای سنگین روبرو شدند، اما نه دلشان می آید بیت کوین های خود را با ضرر بفروشند و نه تاب آن را دارند که هر روز شاهد آب شدن بیشتر ارزش داراییشون باشه. جالبتر این که هنوز هم وعده ادهی بدون کوچکترین دانش یا تحلیل همان شعار همیشگی کلاهبرداران تیک تاکی را تکرار می کنند: الان بهترین زمان خرید است. در این میان افرادی هم هستند که تصمیم سخت را میگیرند. بر اساس گزارش لوک آن چین، یک نهنگ بیت کوین به تازگی 800 بیت کوین به ارزش حدود 50 میلیون دلار خودش را فروخته و پس از 7 ماه نگهداری زیان سنگین 35 میلیون دلاری خودش را قطعی کرده. این سرمایه گذار بیت کوین های خود رو نزدیک به اوج قیمت ماه نوامبر و با میانگین 106,866 دلار برای هر واحد بیت کوین خریداری کرده بود، اما سرانجام روز یکشنبه در برابر فشار بازار تسلیم شد و با قیمتی حدود 40% پایین تر از قیمت خرید از معامله خارج شد. و اینجاست که میگویند، اینو استکهلمیان نوشته، بازار گاوی گاو نر میخواهد و مرد کهن، که هممون میدونیم که اصلش هست چه؟ کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. بذاریم ببینیم الان بیت کوین امروز و در این لحظه، بله 58,000 دلار حدودا، از 102,000 دلار به 58 تا، یعنی نصف قیمت. خوب شد پول نداریم ما، به جان خودم. و همیشه آدم ضرر بی پولیشو میده. تو این دوره زمونه ما ضرر، یعنی نفع بی پولیمونو میبریم. خب اگه داشتیم میخریدیم الان بدبخت شده بودیم. خب این هم از این خبر. و بعد اگه که یادتون باشه در رابطه با نروژ میخواستم براتون صحبت کنم، ولی نه، این خبر جالبتره. ولی از اون خبرهایی که فرانک خیلی دوست داره بگه ها. بذار این خبر رو براتون میگم. یک خانومی در منطقه تبی در استکهلم، در استان استکهلم، ایشون از سال 2019 جلای وطن کردن و از سوئد رفتن، سال 2019، یعنی 7 ساله. اما همچنان بارن بیدراگ و فورلدرار پنینگ و باقی ارشتنینگ ها رو میگیرن و حالا اداره بیمه یا همون فروشکین کسان متوجه شده که این خانوم 1,300,000 کرون پول اضافه گرفته و حالا دنبال ایشون هستن که پولا رو ازش پس بگیرن. در سال گذشته اداره بیمه یا فورشکینگ کاتسان بارن بیدراگ 11,000 مورد گرفتن بارن بیدراگ که اضافه گرفته بودند یا اشتباهی گرفته بودند یا تو کاغذاشون درست ننوشته بودند رو اعلام کرده و یا از 11,000 ارنده داره که باید بارن بیدراگ ها رو پس بدن. در واقع شما اگر که در سوئد دیگه نیستید و در اینجا چیز نمی کنید و اینا، و اگر که خارج از کشور زندگی می کنید، میگه ده برود نستان التید پو ات بارنن اکفولدرانا بود ده اوتوملنز Och inte hade rätt att få barnbidrag från Sverige. Yani där خارج از سوئد زندگی میکردن و حق یعنی بهشون تعلق نمیگرفته barnbidrag. ولی خب پول مفت داره میاد دیگه. کی مرده کی زنده دیگه. اینم از این خانوم در طبیب. بعد اینم که میتونم بذارم برای فردا براتون بگم. اینم میتونم بذارم برای فردا. اینم که اصلا دیگه قدیمی شد. یه خبر بسیار بسیار جالبی هست در رابطه با ارزش دو شرکت بزرگ سوئدی که ارزش مالی این دو شرکت از کل بورس ایران بیشتره. دو تا شرکت که اینم میتونیم اتفاقا فردا در موردش صحبت بکنیم. در رابطه با همین ماریوس بوری هوبی فرزند ملکه آینده نروژ که ایشونو به 4 سال زندان محکوم کردن به خاطر اعمال ناجوری که انجام داده بوده، تجاوزهای چندین فقط تجاوز جنسی، ضرب و شتم، دوست دختراشو کتک میزده و اینا، بالاخره تونستن که ثابت بکنن و 4 سال زندان و 640 هزار کرون خسارت به قربانیان محکومش کردن. البته خب این آدم اگه سرنوشت این آدم رو دنبال بکنید اصلا یه سرنوشت خیلی ناجوری داشته، خیلی ناجور، گذشته خیلی ناجوری داشته و حالا شاید بیشتر فردا بهش برسیم. شما میتونید که پرنس یک مملکتی بشید ولی به اون رفتار و اعمالی که در بچگی بهش عادت کردین و دیدید و خشونت ها و مواد مخدر و ایداده میداد. اما دیگه ساعت 17:56 است. ساعت 17:56 است. اگر اجازه بدید دیگه ذره ذره از حضورتون مرخص میشیم و فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر سعی میکنیم که در کنارتون باشیم. یک عزیزی به من زنگ زدن قبل از اخبار و گفتن که ما چند نفر هستیم و میخواییم که آهنگ انجماد با صدای مارال رو بشنویم. دوست عزیز من شرمنده که زودتر نگفتم، من هر چی تو این لیستا تو یوتیوب تو هر جا نگاه کردم آهنگی به نام انجماد از مارال پیدا نکردم. اینه که شرمنده حضورتونم ولی سعی خودم رو ادامه میدم تا فردا. و اگه که شما عزیزان نازنینمون از خانوم مارال آهنگی به نام انجماد رو دارید لطف کنید که لینکش رو برای من بفرستید که من بتونم برای این شرمنده عزیزمون پخش بکنم. شرمنده آهنگایی که خب معمولی هستند و در دم دست هستند و اینا رو خب آدم خیلی راحت پیدا میکنه ولی این یه دونه رو نتونستم که پیداش بکنم. بریم یه آهنگ زیر خاکی زیر خاکی زیر خاکی براتون پخش بکنم و برنامه امروز رو به پایان برسونیم. یک درودی هم دارم خدمت همه شما عزیزانی که فردا صبح هست و تکرار برنامه رو دارید میشنوید. اینو هم من ببندم و این آهنگ رو به نام آتش نشانی با صدای ویگن و پوران براتون پخش بکنم.
1: بله بله بله
2: آتش نشانی.
1: بله بله
0: دیدارم با فردا.
2: افتادم از پا با نتوانی آتش گرفتم.

0: الو خانم نشانیتون کجاست؟ الو الو خانم نشانیتون بدید.
1: نشانم افتاده آتش از کجا بر دل ندانم.

0: آتش نشانی.
1: بله بله بله
0: آتش نشانی.
1: بله
0: آتش گرفتم.
1: عجب
0: افتادم از پا با ناتوانی. آتش گرفتم برقی زد و من زین برقی

سوز جان تو را گرد سوزن شب و روز در دل نهان کن با کس مگو را رو سوز و سازن.

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

تقصیر کیه؟ اون نامرد یا ما؟ ما که 10 سال کشیدیم، همه چیزو از دست دادیم، رفقا و خونه و برو بچه ها. تو این مواد فروش لعنتی که صدها جوونو مثل ما معتاد و راهی زندون کردی، تو باید تو جواب بدی. زندون و اعدام هم واسه کمه، بعد از 10 سال بیرون واسه هم غریبه. هوا سرده، بعد 10 سال امروز اومدیم بیرون، از زور بیجایی میخوام برگردم زندون. اونجا بده کنم، اینجا کسی ندارم، با باغچه زیر بغل آدم در به در، هیچ کی نمیگه خرت به

0: مادر گناه کردم، ببخش. من اشتباه کردم، ببخش. چرا سفر کردم؟ چرا دور از تو سر کردم؟ ببخش.
1: نکنه روز سفرم خاتون

مرو داری مرو داری برو خط دارم بزنگ میزنم چی میخواد این تلفن الو

0: دست خودت نیست. میدونم میدونم میدونم. تنظیم الیاس شیرزاد با صدای میلاد بیک و علی اصحابی.
1: وقتی که تنهایی

0: توست، هرچی بهت بگویم تقصیر توست، این سردی هوایم تقصیر توست، حالهای گریهایم تقصیر توست، امواج ناله هایم تقصیر توست.
1: Music and arrangement by DJ Obed.

0: مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن میگوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد می‌گوید سازمان امنیت سوئد این افسر اطلاعاتی را مسئول جاسوسی علیه پناهندگان معرفی کرده و در اسنادی که مورد بررسی این شبکه قرار گرفته از او به عنوان جاسوس پناهندگان یاد شده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
1: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهلنگ داری بودیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد به دلیل بسیار روشنی، برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
0: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویش‌پور دکتر، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
1: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری میکنن برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل در داخل سازشکاری و بیتوجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
0: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: الهی روانشاد گزارش میداد. اما در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق دیروز اعلام کرد که این کشور به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، یعنی 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
3: ببینید، تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی، و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته، و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش، و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند، که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
2: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
3: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نامهای دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها، که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکل.
2: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
3: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه، و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های حشد شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه‌ای وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان حشد شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن
2: بره. از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
3: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین‌هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتند.
2: ارزیابی علی مأموری در استرالیا رو می‌شنیدید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
2: در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است. از شاهین بشری در این باره بیشتر بشنوید.
5: بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. در این میان نشست‌های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می‌شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
6: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
5: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
7: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
5: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهمترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن می‌زند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
2: از شاهین بشیری می شنیدید. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است. جمله که اگرچه می تونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی دهه های اخیر ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما و اگرهایی روبروست. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. از محمد زرقامی بیشتر بشنوید.
8: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
9: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می‌نشستن و هیچ کس ایراد نمی‌گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
8: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
10: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
8: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
11: اگه داداشم منو همراه تو توی این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
8: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند فقط به یک دلیل.
12: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفلف کنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
8: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضایی این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست. موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
13: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
8: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: از محمد زرقامی میشنیدید. گزارش معاون قوه قضاییه گفته مجلس در اسرع وقت قانون موتورسواری زنان رو اصلاح کنند. در اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌هایی به این خبر منتشر شده، از جمله آذردخت رفیعی برای ما نوشته: وقتی موتورسواری خانم‌ها رو می‌بینم بهشون افتخار میکنم. ایران دخت میگه اصلا چرا شهر باید در مورد موتور سواری هم نظر بده. فاطمه بزرفشان میگه زنان برای موتور سواری نیاز به اجازه کسی ندارند و نداشتند. و ماجد هم برای ما نوشته اتفاقا شهر با این موتورهای رنگی خیلی هم قشنگ تر شده. شما هم اگر میخواید در این باره نظر بدید، از جمله ات فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام یا info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما بنویسید. و سری هم بزنیم به یک موضوع دیگر که یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در طول هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش میده. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
1: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون جانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضل

ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. قطر میگوید نشست سطح بالای مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. دزد سپاه پاسداران در پاوه با حمله افراد مسلح کشته شدند. و رویترز اعلام کرد که وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف ایران در جام جهانی ابراز شادمانی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جرارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی بین مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند گفتگوهای جمهوری اسلامی آمریکا به دوحه می‌روند، اما در این سفر دیدار مستقیمی بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده انجام نمی‌شود. پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیش اعلام کرده بود که هیئت فنی اعزامی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین گفت که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به این کشور منتقل نشده است. به گفته او این منابع همچنان مشمول توافق سال 2020 و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص خواهد یافت. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از اعضای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه رخ داد. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا همان خورشید امید بر عهده گرفته است. آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جام جهانی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و گفته که حتی رقص شادی انجام داده است. آنچنان که رویترز به نقل از نشریه اسپورت بیزینس جورنال خبر داده، آقای مولین در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در واشنگتن گفته که خوشحال است از اینکه تیم ایران دیگر در آمریکا نیست. او در این نشست گفته از اینکه کاروان ایران به کشورشان برمیگردد بسیار خوشحال است، چون هیچ تیمی به اندازه ایران چالش امنیتی ایجاد نکرده است. در واکنش به این موضع‌گیری آقای مولین، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه گفت که این اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان انتظار می‌رود ندارند. تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با کسب 3 تساوی در مرحله گروهی رقابت‌ها از صعود به مرحله حذفی باز ماند. اما سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر فرصت دارند تا سلاح‌هایشان را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. هیدل عبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر نوع سلاح خارج از چهارچوب دولت مشمول برخورد قانونی می شود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشار سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت عراق قرار می گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را نیز به طور موقت متوقف کرد.

و آخرین خبر این که مسعود پزشکیان با دفاع از روند گفتگوها و تفاهم نامه ایران و ایالات متحده مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معانده خارج از ایران توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای انجام شده است. من بنیام نسبت با شما خداحافظی می‌کنم.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
5: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی
10: و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
17: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindig hierten for civil Verschwör.

0: امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه، در حالی که تنها چند روز از تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا می‌گذرد، مجموعه اتفاقات و خبرهای چند ساعت گذشته بار دیگر این پرسش را پیش روی ناظران قرار داده که آیا منطقه در آستانه یک دور تازه از درگیری‌ها قرار گرفته؟ در ظاهر قرار بود تفاهم اخیر تنش‌ها را کاهش دهد، اما آنچه در تهران، تل‌آویو، دوحه، تنگه هرمز و حتی بغداد در حال رخ دادن است، تصویری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه، در حالی که تنها چند روز از تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا می‌گذرد، مجموعه اتفاقات و خبرهای چند ساعت گذشته بار دیگر این پرسش را پیش روی ناظران قرار داده که آیا منطقه در آستانه یک دور تازه از درگیری‌ها قرار گرفته؟ در ظاهر قرار بود تفاهم اخیر تنش‌ها را کاهش دهد، اما آنچه در تهران، تل‌آویو، دوحه، تنگه هرمز و حتی بغداد در حال رخ دادن است، تصویری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. تصویری که در آن نه تنها اختلافات کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی محورهای اصلی حتی از روزهای قبل از توافق هم شدیدتر شده است. از یک سو اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ممکن است طی دو روز آینده همزمان با عملیات احتمالی اسرائیل علیه حزب الله لبنان دست به حمله به اسرائیل بزند و تاکید کرده که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پاسخ اسرائیل بسیار شدید خواهد بود. او حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته مجتبی خامنه‌ای نیز در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار دارد. از سوی دیگر، در حالی که صحبت از ادامه مذاکرات و اجرای تفاهم بود، رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی حضور در مذاکرات فنی را لغو کرده. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که در روزهای آینده هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. این در حالی است که ترامپ از درخواست جمهوری اسلامی برای برگزاری یک دیدار خبر داده و گفته این ملاقات قرار است در دوحه انجام شود. موضوعی که جمهوری اسلامی آن را به گونه دیگر روایت می کند و می گوید سفر هیئت ما صرفاً برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 آن انجام می شود. بنابراین صرف نظر از اینکه در پشت پرده چه می گذرد، آنچه در ظاهر دیده می شود این است که فضای منطقه بار دیگر به شدت متشنج شده و احتمال وقوع یک رویارویی تازه دست کم نسبت به چند روز قبل پررنگ‌تر از گذشته به نظر می رسد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل آماده از سرگیری دوباره حمله به ایران است و فقط کافی است که مذاکرات بار دیگر شکست بخورد. کاتس گفت به ارتش اسرائیل دستور داده برای اجرای عملیات آبی و سفید در ایران آماده باشد، اشاره‌ای به رنگ‌های پرچم اسرائیل. او تأکید کرد که ارتش در حال آماده شدن برای اقدام مستقل در ایران است و فقط منتظر صدور دستور نهایی مانده. اما شاید مهمترین بخش سخنان وزیر دفاع اسرائیل این بود که اعلام کرد تشدید دوباره تنش با جمهوری اسلامی ممکن است ظرف تنها 2 روز آینده رخ بدهد. او گفت نیروهای دفاعی اسرائیل آماده عملیات و هدف قرار دادن اهدافی در ایران هستند اگر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات احتمالی اسرائیل علیه حزب الله لبنان اقدام به شلیک موشک‌های بالستیک کند. کاتس تأکید کرد که چنین سناریوی حتی ممکن است ظرف 2 روز آینده رخ بدهد و اسرائیل اهداف مشخصی را برای حمله در داخل ایران آماده کرده است. با این حال او گفت که اسرائیل در مسیر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی دخالت نخواهد کرد. از طرف دیگر وضعیت تنگه هرمز هم همچنان به شدت متشنج است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که از آمادگی پاریس برای کمک به مین‌زدایی در تنگه هرمز سخن گفته بود، اعلام کرد که هر گونه مین‌زدایی صرفاً توسط خود جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و هیچ کشور دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد. او همچنین خطاب به مکرون گفت که شرایط منطقه به اندازه کافی پیچیده است و بهتر است که فرانسه آن را پیچیده‌تر نکند. اما شاید عجیب‌ترین خبر داخلی ساعت‌های گذشته خبر کشته شدن معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه باشد. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که دریادار دوم محمد اکبرزاده، معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه، بر اثر سانحه رانندگی در یکی از محورهای استان کرمان جان خود را از دست داده است. نکته‌ای که این حادثه را برای بسیاری از ناظران سوال برانگیز کرده این است که تنها چند ساعت پیش از انتشار خبر مرگ او، خبرگزاری مهر سخنان همین فرمانده سپاه را منتشر کرده بود که گفته بود تنگه هرمز از این پس برای همیشه تحت سیاست جدید جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به همین دلیل در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی این پرسش مطرح شده که آیا این حادثه صرفاً یک سانحه رانندگی بوده یا ممکن است بخشی از حذف‌های هدفمند در جریان کشمکش‌های داخلی جمهوری اسلامی باشد. کشمکش‌هایی که از نگاه بعضی‌ها در ادامه همان روندی است که از زمان توافق با آمریکا آغاز شده است. در همین ارتباط حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی توییتی منتشر کرده که بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. او نوشته به نظر می‌رسد امروز هر سه قوه، نیروهای مسلح، مردم و نهادهای مدنی به خطرات تفرقه و فروپاشی پی بردند و دیگر دوران فصل الخطاب بودن یک فرد به پایان رسیده و اکنون تصمیم گیری‌ها بر اساس جمع‌بندی نهادهای مختلف انجام می‌شود. برداشت بسیاری از تحلیلگران از این سخنان این بود که حتی اگر گفته شود مجتبی خامنه‌ای در رأس ساختار جدید قرار گرفته، دیگر قرار نیست مانند دوران علی خامنه‌ای همه تصمیم‌ها توسط یک نفر گرفته شود و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت جمعی شده است. همین سخنان با واکنش تند محمود نبویان نماینده جبهه پایداری روبرو شد. او با اشاره به توییت حسام الدین آشنا نوشت هشدار به ملت ایران، آیا کودتایی در راه است؟ همزمان شماری از فعالان جریان ارزشی نیز در شبکه‌های اجتماعی کشته شدن فرماندهان سپاه، مطرح شدن بحث کاهش اختیارات یا انحلال سپاه حتی و همچنین اختلاف‌های اخیر در مجلس خبرگان را کنار هم قرار داده و مدعی شدند که روندی شبیه یک کودتای آرام در حال شکل گرفتن است. این گروه تازه دارند می‌فهمند که مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که فشار بر سپاه پاسداران در حال افزایش است و بخشی از ساختار قدرت در تلاش است جمهوری اسلامی را به سمت مدلی کاملاً متفاوت از آنچه طی 14 دهه گذشته شناخته می‌شد سوق دهد. در چنین فضایی به نظر می‌رسد که روند ترورها و حذف‌های فیزیکی نیز در روزها و هفته‌های آینده پررنگ‌تر شود و خبرهای بیشتری از آن شنیده شود. همانطور که اشاره شد، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد. او گفته که رهبر رژیم ایران اکنون در پناهگاه به سر می‌برد، همان گونه که رهبران حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها نیز در پناهگاه‌ها هستند. کاتز تأکید کرده که برنامه اسرائیل حذف مجتبی خامنه‌ای است. البته همچنان عده‌ای معتقدند که مجتبی خامنه‌ای اساساً وجود خارجی ندارد و کشته شده است. اما تا زمانی که خود اسرائیل مرگ او را تایید نکرده باشد نمیتوان با قطعیت چنین ادعایی را پذیرفت. اتفاقا همین سخنان اسرائیل کاتس از نگاه بسیاری نشان میدهد که اسرائیل او را زنده میداند و برای حذفش برنامه ریزی کرده است. اما شاید جالبتر از همه این باشد که در ساعتهای گذشته چهرههای وابسته به جریان ارزشی و مخالفان توافق به شکل کم سابقه‌ای مسئله انتقام علی خامنه‌ای را مطرح کردند. محسن قنبریان آخوند حکومتی که با عنوان استاد حوزه و دانشگاه معرفی می شود، گفته است اگر جمهوری اسلامی ترامپ را نکشد، مجتبی خامنه‌ای باید تا پایان عمر در مخفیگاه و پناهگاه زندگی کند.
1: یعنی اگر ما قصاص نکنیم قاتل رهبرمون رو، بلا شک رهبر کنونی و رهبران جمهوری اسلامی همیشه باید در مخفیگاه زندگی بکنند. اجازه مسلمات. آقایونی که رفتن ژنو احتمالاً مثل ما این توییتو دیدن که اگر توافق نکنید به کشورتون بر نمیگردید. الان آقای قالیباف در لیست ترور نتانیاهو است.
0: بسیاری از ناظران بیش از خود این تهدید به منطق نهفته در این سخنان توجه کردند. از جمله نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که در واکنش به این اظهارات نوشته قنبریان میگوید اگر ترامپ را نکشیم مجتبی خامنه‌ای باید تا ابد در مخفیگاه بماند، اما ظاهرا به این فکر نمی‌کند که اگر ترامپ کشته شود دیگر اساساً مخفیگاه هم نمی‌تواند امنیتی برای رهبران جمهوری اسلامی ایجاد کند، چرا که در آن صورت دامنه و شدت پاسخ آمریکا به مراتب گسترده‌تر خواهد بود و چه بسا هدف اصلی آن از میان برداشتن کامل جمهوری اسلامی باشد، نه فقط رهبران آن. اما کسانی که این روزها با شدت بر تبل انتقام رهبر کشته شده خود میکوبند، ظاهراً کمتر به این پیامدها توجه دارند. آنها یا در پی تسکین خشم و کینه خود هستند، یا تصور میکنند که با گرفتن انتقام میتوانند مانع ترور رهبران بعدی جمهوری اسلامی شوند. که همین تفکر و تصور آنها حالتی بسیار رقت‌انگیز به آنها میدهد. یکی دیگر از چهره های جریان ارزشی و اصولگرا شب گذشته در صدا و سیمای حکومت تقریبا همین مضمون را مطرح کرد و بار دیگر بر ضرورت انتقام و کشتن ترامپ تاکید کرد، با این استدلال که برای رهبران رژیم امنیت می آورد.
2: ما الان دچار امتناع شدیم به واسطه این پدرکشتگی، به واسطه این امام کشی که این رسمی که رو انداختن، و اصل این ترور تمام قواعد بازی رو تغییر داد، تمام قواعد بازی رو تغییر داد. و این هست که آمریکا هر چه که میکند باز این جریان روشنفکری سکولار مایل به مذاکره است. یعنی دیگه هیچ خط قرمزی نیست که او در نوردیده باشه و ما دیگه تو این حوزه خط قرمز خاصی نداریم. ما داریم نشون میدیم که سخت به مذاکره نیاز داریم. او هر چه کند ما باز نیازمند مذاکره هستیم و راهی نداریم. مذاکره نکنیم چیکار کنیم؟ خب این که صحیح نیست. این مسیر رو حتی اگر واقعیت داشته باشه نباید بر زبان آورد، چه برسه به اینکه قطعاً واقعیت نداره. قطعاً واقعیت یعنی ظرفیت‌های درونی معطل، بالفعل سازی اینها رو کاملاً بی‌اعتنا می‌کنه. این چیزی که شهید رئیسی، مرحوم شهید رئیسی گفتن، اون مصاحبه کننده ازش پرسید که شما حاضرید به آمریکا نیاز دارید؟ گفت نه خیر. و در مورد ترامپ و اینا سریعاً گفت اینا قاتلن و باید قصاص بشن. بعد تو دستگاه دیپلماسی ما بعدن حرفایی گفته شد که خب نه، ما مراجع رو حکم دادن، گفتن نه اون چیز مستقلیه، سیاست رسمی نیست. یعنی سیاست رسمی ما دینی نیست. یعنی دین یه چیزه، سیاست رسمی شه. یعنی سیاست رسمی ما سکولاره. خب چه حسابی سکولاره؟ اگه اون حکم شرعه و تو حوزه سیاست خارجیه، شما باید عامل همون سیاست دینی باشی، نه سیاست سکولار. میگه ما سیاست رسمی و غیر رسمی داریم.
3: منفعت طلب هم بخواید، منفعت طلبانه هم بخواید در واقع سیاست تو پیش ببری، سیاست رسمی تو حتی پیش ببری، نباید از این اتفاق به راحتی بگذری که رهبر ارشد کشور، مقام رسمی کشور ترور میشه، بعد شما برید.
2: ولی این عاقلانه است. چرا؟ چون دیگه هیچ کسی امنیت نداره. چون همه جانها رو با این عمل اون بی ارزش و بی مقدار کردی. یعنی حرمت خون رو نگه نداشتی. ما هم اگه ترامپو میکشتیم، دو ماه بعد آمریکا با اون مذاکره میکرد. یه چیزایی اصلا چیز عجیبیه.
0: در حالی که در داخل ایران این اتفاقات در جریان است و سایه یک درگیری دوباره هر ساعت بیشتر بر آسمان ایران سنگینی میکند، در عراق نیز که پس از سقوط صدام حسین جمهوری اسلامی طی بیش از دو دهه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در آن گسترش داده بود، تحولاتی در حال رخ دادن است که بسیاری آن تحولات را آغاز قطع بازوهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در عراق می‌دانند. یعنی حالا کار به عراق رسیده بعد از سوریه و لبنان و غزه. انگار همه این اتفاقات به موازات یکدیگر و در چارچوب یک روند بزرگتر در حال پیشرفتن هستند. خبری بسیار بد برای جمهوری اسلامی و حامیان آن. صبح روز یکشنبه 28 ژوئن، تانک‌ها و خودروهای زرهی سرویس مبارزه با تروریسم عراق وارد منطقه سبز بغداد شدند. همزمان صدای تیراندازی‌های پراکنده در بخش‌هایی از منطقه شنیده شد و ده‌ها مقام ارشد سیاسی، نمایندگان مجلس و مسئولان بلندپایه در خانه‌های خود بازداشت شدند. نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق با پشتیبانی مستقیم دولت جدید این کشور و در فضایی که گفته می‌شود از حمایت کامل آمریکا نیز برخوردار است، وارد منطقه سبز بغداد شدند. منطقه‌ای که قلب سیاسی عراق محسوب می‌شود و ساختمان نخست وزیری، پارلمان، سفارتخانه‌ها و محل استقرار بسیاری از چهره‌های بانفوذ سیاسی در آن قرار دارد. اما آنچه رخ داد صرفاً یک عملیات معمولی مبارزه با فساد نبود. در همان ساعت‌های اولیه ده‌ها مقام بلندپایه، نماینده مجلس، مسئول دولتی و مدیران ارشد یکی پس از دیگری بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از افراد تحت تعقیب پیش از رسیدن نیروهای امنیتی از بغداد گریخته‌اند. اکنون و در ساعت‌های گذشته دامنه این عملیات و نتایج و پس‌لرزه‌های آن یکی پس از دیگری در حال آشکار شدن است. گفته می شود عملیات بر اساس اعترافات افراد بازداشت شده همچنان در حال گسترش است و فهرست افراد تحت تعقیب هر ساعت طولانی تر می شود. اما آنچه این عملیات را برای ایرانیان و برای جمهوری اسلامی دارای اهمیت ویژه‌ای می کند این است که در میان بازداشت شده ها نام چهره هایی دیده می شود که سالها به عنوان حلقه ارتباطی جمهوری اسلامی با ساختار قدرت عراق شناخته می شدند. حتی یکی از مقام های وزارت نفت عراق که آمریکا چند هفته پیش او را به همکاری در انتقال نفت جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها متهم کرده بود، اکنون در همین پرونده بازداشت شده است. همین مسئله باعث شده بسیاری این عملیات را صرفاً مبارزه با فساد ندانند، بلکه آن را آغاز پاکسازی شبکه‌ای بدانند که طی سال‌های گذشته بخش مهمی از نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بر آن استوار بوده است. در شبکه‌های اجتماعی عراق نیز تصاویر و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد از خانه بسیاری از بازداشت شده‌ها حجم بسیار زیادی از طلا، دلار، ارز خارجی، اسناد مالی و اموال لوکس کشف شده است. نکته جالب توجه اینجاست که بسیاری از این نمایندگان و مقام‌هایی که چنین ثروت‌های هنگفتی در خانه‌هایشان کشف شده، از تندترین چهره‌های ضد آمریکایی عراق و از نزدیکترین سیاستمداران به جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. از جمله آنها عالی نصیف العبیدی نماینده مجلس عراق است که همواره از مواضع ضد آمریکایی و نزدیک به جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در خانه او علاوه بر مقادیر قابل توجهی طلا و جواهر، لباس زیرهایی که گفته می‌شود از طلای خالص و مزین به جواهر ساخته شده اند نیز کشف شده. موضوعی که به یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی و رسانه‌ای روزهای اخیر عراق تبدیل شده است و همچنین یک رسوایی و افتضاح بزرگ برای جمهوری اسلامی. از نگاه بسیاری از ناظران ایرانی این رسوایی فقط یک پرونده فساد در عراق نیست، بلکه بخشی از پول‌هایی است که طی سال‌های گذشته از جیب مردم ایران خارج شده و صرف خرید نفوذ سیاسی در کشورهای منطقه شده است. به اعتقاد بسیاری از ناظران، جمهوری اسلامی تنها برای تجهیز نیروهای نظامی و شبه نظامیان خود در منطقه هزینه نکرده، بلکه با صرف میلیاردها دلار شبکه‌ای از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و چهره‌های با نفوذ را نیز در کشورهای مختلف از عراق و لبنان گرفته تا دیگر نقاط منطقه و شاید حتی جهان به خود وابسته کرده است. اکنون با اقدام دولت جدید عراق و کشف این حجم از پول نقد، دلار، طلا و اموال گران قیمت در خانه چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، برای بسیاری روشن‌تر از گذشته شده که رژیم طی این سال‌ها چگونه شبکه نفوذ سیاسی خود را در منطقه ایجاد و حفظ کرده است. تصاویر منتشر شده از عملیات دولت جدید عراق نشان می‌دهد که تقریباً از خانه هر مقام و مسئولی که مورد بازرسی قرار گرفته، گونی گونی دلار، طلا، جواهرات، اسناد مالی و اموال گران قیمت بیرون آورده می‌شود. آنها این مقادیر فراوان پول نقد، دلار و طلا را در نقاط مختلف محل زندگی یا کار خود از جمله دیوارها و حتی سقف‌ها پنهان کرده بودند. برخی تصاویر نیز چمدان‌های پر از اسکناس را نشان می‌دهد که از آنها ضبط شده.

0: گزارش شده که از خانه معاون وزیر نفت دولت پیشین عراق ده ها کیلوگرم طلا، بیش از 85 میلیون دلار پول نقد، اسناد متعدد املاک و حتی یک زرادخانه سلاح کشف شده است. منابع عراقی همچنین میگویند مجموع پول نقد، طلا و دارایی‌های کشف شده از افراد بازداشت شده تاکنون به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. همچنین گفته می شود در جریان یورش به مزرعه متعلق به پسر عالی نصیف العبیدی میلیون ها دلار که زیر شنهای این مزرعه دفن شده بود کشف شده و علاوه بر آن تعداد زیادی خودروی لوکس و اسب‌های گران قیمت نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. همین تحولات باعث شده برخی رسانه‌های عراقی از سفر عباس عراقچی به بغداد نیز در همین چارچوب یاد کنند و این احتمال را مطرح کنند که جمهوری اسلامی تلاش دارد راهی برای مهار این بحران و جلوگیری از گسترش دامنه آن پیدا کند. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید این است که این عملیات به نظر می رسد آغاز یک روند برای قطع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق باشد، کشوری که طی 2 دهه گذشته عملاً به یکی از مهمترین حوزه‌های نفوذ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. تحلیلگران آشنا با مسائل عراق و کشورهای عربی می‌گویند تقریباً همه از وجود این فساد گسترده اطلاع داشتند، اما سالها هیچ کس جرأت مقابله با آن را نداشت.
1: برخی از منابع خبری هم گفتن که اطلاعاتی که در واقع موجب بازداشت این عوامل شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در اختیار عراق قرار گرفته. وقتی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات رو داشتن، چرا تا حالا اقدامی نکرده بودن با دولت‌های قبلی که این بازداشت‌ها صورت بگیره یا کنترل بشه؟
2: ببینید، داشتن اطلاعات خیلی نمیتونه به عمل برسه به دلیل اینکه خب آمریکا خودش فقط میتونه تحریم بکنه، اما اون فساد انقدر سیستماتیکه که اون اشخاص غالبا خودشون دخالت داشتن در فساد. مثلا در مورد خود همین جمیلی میگن وقتی که مسئله میومده بوده که دارن روش تحقیق میکنن میره، خود زیدی این رو توی مصاحبهش گفت میره و به زیدی میگه 600 میلیون دلار من به تو میدم که با هم شریک چیم، 200 میلیون دلار نقدن به پرداخت میکنم و توی 2 تا عدد مختلف دیگه. خب زیدی چون یه کسی بودی که خودش ثروتش بالای میلیارد دلاره و یک شخصیتی که جایگاهی پیدا کرده الان در بین مردم، خب رد میکنه. پس دلیل اینکه قبلا این اطلاعات وجود داشته و کاری نمی کردن دلیلش این بوده اون کسانی که در رأس بودن، اون احزابی که در رأس بودن، اون حمایت رو نه مردم داشتن نه حمایت جهانی داشتن و خودشون هم یک جوری نزدیکانشون وابسته به این حزب ها بودن، برای این کارش سخت میکرد. اما
0: علی از زیدی نخست وزیر جدید عراق که اکنون موج بازداشت های مقام های بلند پایه و چهره های نزدیک به بقایای رژیم را آغاز کرده، تاکید کرده که این تازه آغاز راه است. او روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد که عراق در دوره دولت او قیمومیت، اشراف و نفوذ هیچ کشوری را نه از شرق و نه از غرب نخواهد پذیرفت. منظور او از شرق به باور بسیاری از تحلیلگران جمهوری اسلامی است. علی از زیدی و جریان سیاسی نزدیک به او که روابط نزدیکی با آمریکا دارند معتقدند جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته تلاش کرده عراق را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، امنیتی و نظامی خود تبدیل کند. نکته مهم دیگر این است که نخست وزیر عراق به گروه‌های شبه نظامی این کشور فقط 3 ماه فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. او هشدار داده که پس از پایان این مهلت هر گونه سلاح خارج از چارچوب نیروهای رسمی دولت غیرقانونی تلقی خواهد شد و با دارندگان آن بر اساس قانون برخورد می‌شود. مهمترین این گروه‌ها 8 و شبی است که سال‌هاست یکی از اصلی‌ترین بازوهای نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به شمار می‌رود. حمله به خانه مقام‌های فاسد و بازداشت چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از نگاه بسیاری از تحلیلگران صرفاً مبارزه با فساد نیست، بلکه تلاشی برای از بین بردن شبکه مالی، اداری و سیاسی است که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته در عراق ایجاد کرده و به اعتقاد منتقدان ساختار فساد خود را به این کشور نیز صادر کرده است. به همین دلیل بسیاری معتقدند دولت جدید عراق این بار مستقیماً به سراغ شبکه‌های پولشویی، قاچاق ارز و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی رفته. شبکه‌هایی که طی سال‌های گذشته به بخشی از ساختار مالی و اداری عراق تبدیل شده بودند. طبیعی است که چنین اقدامی با مقاومت و سنگ‌اندازی جریان‌های نزدیک به جمهوری اسلامی روبرو شود و چه بسا جان نخست وزیر جوان عراق نیز در معرض تهدید قرار بگیرد. با این حال آنچه تا کنون دیده می‌شود نشان می‌دهد که این عملیات با هماهنگی و حمایت آمریکا در حال پیشرفتن است. عملیاتی که هدف آن علاوه بر بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، قطع بازوهای سیاسی و شبه نظامی جمهوری اسلامی به ویژه هشت و شعبی در عراق عنوان می شود و دفن آخرین بقایای نیابتی های جمهوری اسلامی. اگر مجموعه این اتفاقات کنار هم قرار داده شود، به نظر می رسد آنچه امروز در عراق در حال اجراست بخشی از یک پروژه مشترک میان دولت جدید عراق و آمریکا برای برچیدن تدریجی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی باشد. پروژه‌ای که نمونه های مشابه آن همزمان در دیگر نقاط منطقه نیز در حال پیشرفتن است. در لبنان هدف اصلی حذف کامل حزب الله از معادلات نظامی و سیاسی کشور عنوان می شود. در یمن نیز گزارش های منتشر شده که نشان می دهد تحرکات تازه‌ای علیه حوثی‌ها آغاز شده است. بر اساس این گزارش ها بسیج عمومی قبایل حضرموت که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند به سمت استان الجوف انجام شده تا در برابر نیروهای انصارالله سفارایی کنند. همزمان گزارش شده که سومالی یکی از مسیرهای اصلی انتقال سلاح جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن را مسدود کرده است. گفته می شود سپاه پاسداران برای انتقال تجهیزات و سلاح به حوثی‌ها از سه مسیر دریایی استفاده می کرد که یکی از مهمترین آنها از آبهای سومالی عبور می کرد. اکنون این مسیر با محدودیت روبرو شده و همزمان خبرهای دیگری نیز از برنامه‌های جدید علیه حوثی‌های یمن منتشر می‌شود. اگر این پروژه‌ها به نتیجه برسند، عملاً از آنچه جمهوری اسلامی طی سال‌ها با عنوان محور مقاومت یا هلال شیعی ایجاد کرده بود، چیزی باقی نخواهد ماند. در واقع همه این تحولات را می‌توان در قالب یک پروژه واحد تحلیل کرد. پروژه‌ای که بعد از 7 اکتبر آغاز شد و هدف آن به گفته بسیاری از تحلیلگران قطع بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود. نخست سوریه به طور کامل از دست جمهوری اسلامی خارج شد. بزرگترین ضربه‌ای که در دوران علی خامنه‌ای به ساختار منطقه‌ای او وارد شد. پس از آن نیز این روند در لبنان، عراق و اکنون در یمن ادامه پیدا کرده است. برخی از ناظران معتقدند یکی از دلایل رفتار بسیار خشن و کشتار فجیع مردم بیگناه در اعتراضات دیماه خونین همین احساس شکست و فروپاشی تدریجی پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود. آنها میگویند علی خامنه ای میدید که بخش مهمی از آنچه که طی سالها برای ساختن آن هزینه کرده بود یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن است و همین ناکامی ها او را به سمت تصمیم هایی سوق داد که به آن جنایت هولناک انجامید. حاتم قادری استاد علوم سیاسی در تحلیلی از حوادث دیماه خونین در همان زمان و در حالی که علی خامنه‌ای هنوز زنده بود از همین زاویه به موضوع نگاه کرده بود و گفته بود که مجموعه این شکست‌های منطقه‌ای در نوع تصمیم‌گیری و رفتار به شدت خشونت‌آمیز و جنایتکارانه علی خامنه‌ای با مردم معترض بیگناه نقش داشت.
3: به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، از پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور می‌رفت با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمی‌گشت که تحولات سیاسی به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. حالا من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامیه در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته هم نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن، یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره قاعدتاً نباید در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کارو کردم. من به زن قوی میبینم که خسارتی به مسجدان وارد اومده، بخش اعظمش یا خود نیروهای امنیتی این کارو کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگر هم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام‌های مانند ما می روایت میدن، میگن اعتراضی حرفه، حالا به تعبیری که میگن اختشاشی حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که ده ها میلیون ایرانی در اون دو روز سه روز در واقع به خیابان ها رفتن، به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا هم باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن، و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگر از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من اون چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش قدرت پرستی است.
0: اکنون اما به نظر میرسد دامنه این ناکامی ها نه تنها متوقف نشده، بلکه هر روز گسترده تر میشود و کشته شدن خود علی خامنه ای هم یکی از بزرگترین این ناکامی هاست. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، بقایای جمهوری اسلامی نتوانستند انتقام او را بگیرند و نه حتی به اعتراف برخی از چهره‌های نزدیک به خودشان توان انجام چنین کاری را دارند. یکی از خودی‌ها وحید اشتری چند روز پیش صراحتاً گفت جمهوری اسلامی نه توان گرفتن انتقام را دارد و نه راه دیگری پیش روی خود می‌بیند و به همین دلیل ناچار به حرکت در مسیر توافق با آمریکا شده است. اگر عراق نیز از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی خارج شود، آن گونه که مانوک خدابخشیان از آن با عنوان پروژه رولبک یاد می‌کرد، جمهوری اسلامی بیش از گذشته به درون مرزهای خود رانده خواهد شد. بازوهای منطقه‌ای خود را از دست خواهد داد و هر ضربه تازه ساختار آن را ضعیف‌تر از گذشته خواهد کرد. نمونه از این وضعیت را می‌توان در سخنان الله کرم از چهره‌های قدیمی انصار حزب الله و یکی از افرادی که در دهه‌های 60 و 70 نقش پررنگی در سرکوب مخالفان داشت مشاهده کرد. او که این روزها استاد دانشگاه معرفی می‌شود، در تجمع کفن پوشان در رواق کشوردوست، همان تجمعی که دو روز پیش توسط نیروهای امنیتی جمع‌آوری شد، سخنانی مطرح کرد که بسیاری آن را نشانه آشفتگی، نگرانی و پریشانی شدید این جریانات ارزیابی کردند. به نظر می‌رسد از لابلای همین سخنان پراکنده و آشفته می‌توان حال و روز امروز بقایای جمهوری اسلامی را بهتر از هر جای دیگری مشاهده کرد. جریانی که هر چند تلاش می‌کند ظاهر خود را به سختی حفظ کند، اما نشانه‌های نگرانی، آشفتگی و حتی فروپاشی روز به روز بیشتر در گفتار و رفتار چهره‌های آن دیده می‌شود.
4: ظالم نیستید، الله نیستید، شما آبرو هستید، شما انتقام، انتقام،
5: انتقام، انتقام، انتقام، انتقام.
4: وظیفه اصلی ما
5: انتقام، انتقام.
4: وظیفه اصلی ما،
5: وظیفه اصلی ما،
4: وظیفه اصلی ما انتقام، انتقام،
5: انتقام، انتقام.
4: خدا خیرتون بده. اگر اجازه بدید بنده هر روز چند دقیقه مزاحم شما بشم و مطالبی ملت محبوس برای تصمیم گیریش، ما توی جبهه پنج روش داشتیم. روش اول ایدوانی میکردیم دشمن، روش دوم، روش دوم شنود میکردیم بیسیمای دشمن، روش سوم اسیر میگرد، روش چهارم شناسایی میکردیم، روش پنجم پهبادا رو شما میبینید. این پهبادش مبدعش همین برادرهای از جمله بنده هستم خدمت شما. ما مبدع این همین پهبادا بودیم که امروز نماد قدرت و قوت اسلام هست. ما انشاءالله برای که این اگر بنده مسئول اطلاعات جنگ بودم با این آقای شهید محمد باقری، ما مسئول اطلاعات جنگ بودیم، بلدیم چگونه ببینیم دشمن چیکار میخواد بکنه، کجا هست، عامل کجاست، عامل کجاست، چطوری میشه به اینها رسید. کار شما مقدسه، ما همراهی میکنیم، در طرح داریم برای این کار. اگه کسی میگه که شما نمیدونید، نمیفهمید، خیلی بیخود میکنه. ما میدونیم، میفهمیم و خدا کمکمون میکنه. ما مثل این خیلی افرادیزیم که جایی برای خدا قرار نمیدن. خرمشهر خدا آزاد کرد. خواهر را این که دارم عرض میکنم، خرمشهر خدا آزاد کرد. ما تو خط اول بودیم، اینا دیدیم و خدا ما رو کمک کرد. خدا در تبس و خدا در شهرزای جنوب شهرزا. این خدا با ماست. چرا ما این رو نمیفهمیم؟ چرا جایی برای خدا قرار نمیدیم؟ ما با امید به خدا حرکت میکنیم. اگر یک نفر ما، اگر ده نفر ما محکم باشد، ده برابر در ما دشمن جلوه میکنه. این خدا کمک خدا. ده برابر در ما دشمن جلوه میکنه. این خدا کمک خدا.
0: این ترتیب نشانه ها

0: کافی در اختیار داشت و پول را در منطقه توزیع می کرد و نیروهای نیابتی خود را تجهیز می کرد و تقریبا هیچ مانع جدی بر سر راه خود نمی دید، به نظر می رسد دیگر تکرار شدنی نباشد. حمزه رحیم صفوی فرزند مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این باره روایت عجیبی را نقل کرده. او می گوید در دوران دولت محمود احمدی نژاد درباره نحوه خرج کردن پولها و منابع کشور هشدار داده بود، اما در پاسخ گفته بودند که نگران نباش، امام زمان ظهور خواهد کرد و از زمین برای ما طلا، جواهر و ثروت خواهد جوشید. این روایت به خوبی نشان می‌دهد که اهالی جمهوری اسلامی آن روزها تصور می‌کردند که منابع مالیشان هیچگاه پایان نخواهد یافت.
1: نژاد به یکی از مسئولین میگفتیم که الان که پول نفت زیاد داره وارد کشور میشه، بیاین مدلی مثل نروژ داشته باشیم، صندوقی رو ایجاد بکنیم که این صندوق تأمین ده‌ها نسل بعدی ایرانی رو در بر بگیره. اون بنده خدا به من اینجوری کرد، گفت تو تا نوک دماغتو میبین، تو ایمان نداری. ما اطلاعات داریم که امام زمان به زودی ظهور میکنه و روایت داریم این اساسو میزنه به زمین، همین جوری طلا و جواهر میریزه بیرون. اصلا این 1 میلیارد 2 میلیارد دلار اصلا اهمیتی نداره،
2: فقط پولا میرسه به اینا.
1: من اصلا عرق سرد کرد. من با این تفکر نسبت به امام زمان اصلا صحبت از چه صحبتی از عقل دارم.
0: امروز اما نه از آن پولهای بی حساب خبری هست، نه از آن رویاهای پایان ناپذیر. بقایای جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی، کاهش منابع مالی، فشارهای منطقه‌ای و سایه یک جنگ دوباره روبرو هستند. از یک سو دوباره احتمال درگیری با اسرائیل مطرح می‌شود و از سوی دیگر بسیاری معتقدند در ماه‌های آینده احتمال رویارویی دوباره با آمریکا نیز کاملاً منتفی نیست. در همین ارتباط جان کندی سناتور جمهوری‌خواه آمریکا جمهوری اسلامی را به یک فرد سال خورده و بیمار تشبیه کرده و گفته نباید او را به حال خودش رها کرد، بلکه باید آنقدر به آن ضربه زد تا کاملا از پا در بیاید. نکته سوم این است که ایران الان مثل یک پیرمرد بسیار سال خورده است که دیگر توان سرما خوردن هم ندارد. ما به شدت توان آنها را تضعیف کرده ایم، به همین دلیل هم وارد عمل شدیم. الان انگار خودرویی هستند که 3 چرخش پنچر شده و محورش روی زمین کشیده می شود، یعنی به شدت آسیب دیده و به سختی حرکت می کند. پس وقتی رسانه ها می گویند ایران همه برگ های برنده را در اختیار دارد، اشتباه می کنند. به نظر من باید همون کاری را که تا حالا انجام داده ایم ادامه دهیم. اگر ایران به ما حمله کند، ما باید 2 برابر شدیدتر پاسخ بدهیم. آیا این وضعیت 60 روز ادامه خواهد داشت؟ نمیدانم. اما نباید عقب نشینی کنیم. اگر هیچ توافقی حاصل نشود، از نظر من قابل قبول است، اما یک توافق بعد قابل قبول نیست. اگر بعد از یک بازه زمانی معقول، مثلا 60 روز یا هر مدت دیگری، باز هم نتیجه حاصل نشد، فکر میکنم باید دوباره وارد عمل شویم و یک بار دیگر با قدرت با آنها حمله کنیم. به نظر من بار دیگر باید آنها را کاملا در هم بشکنیم. باید آنها را کاملا از پا درآوریم و چیزی از توانشان باقی نگذاریم. و باید طرح نیروی دریایی برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را اجرا کنیم. آنچه از مجموعه خبرها، اتفاقات و شواهد ساعت‌های گذشته به دست می‌آید این است که بقایای جمهوری اسلامی در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفتند. وضعیتی که از نگاه بسیاری به باتلاقی شباهت دارد که هر چه بیشتر دست و پا می‌زنند، بیشتر در آن فرو می‌روند. به نظر می‌رسد آمریکا برنامه خود را برای آنها متوقف نکرده. اسرائیل نیز عقب ننشسته و هر دو هرچند شاید فعلا از نظر نظامی وارد مرحله متفاوت شده باشند، اما از نظر سیاسی و منطقه‌ای همچنان پروژه تضعیف و محدود کردن جمهوری اسلامی را در محورهای مختلف پیش می‌برند. عراق یکی از مهمترین نمونه‌های جدید آن است و لبنان نیز مدت‌هاست که در همین مسیر قرار دارد. در چنین شرایطی بقایای جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها تازه این فرصت را پیدا کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر کشته شده خود را برگزار کنند. با این حال همچنان گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره مسائل امنیتی این مراسم وجود دارد. از جمله اینکه اگر مجتبی خامنه‌ای در انظار عمومی ظاهر شود، آیا ممکن نیست که با تهدیدهای امنیتی جدی روبرو باشد و اسرائیل او را هدف قرار دهد؟ و به همین دلیل به احتمال زیاد این مراسم بدون حضور

0: حضور علنی او برگزار خواهد شد. از سوی دیگر نحوه برگزاری مراسم نیز پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. رسانه‌های حکومتی اعلام کرده‌اند که مراسم به شکل متفاوت و به شکل هوایی برگزار خواهد شد. تصاویر منتشر شده نیز نشان می‌دهد محل قرار گرفتن تابوت در نقطه‌ای مرتفع در مصلی تهران در نظر گرفته شده. دلیل این تصمیم هنوز روشن نیست. برخی آن را صرفاً یک تصمیم امنیتی می‌دانند و برخی دیگر گمانه‌زنی‌های دیگری را مطرح می‌کنند. از جمله اینکه ممکن است بقایای جنازه بیرون آمده از یخچال دچار گندیدگی شود و بذر بیماری در هوا بپراکند. اما فارغ از علت واقعی، همین نحوه برگزاری نیز برای بسیاری از ناظران نمادی از شرایطی است که امروز بقایای جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند، شرایطی که فاصله بسیار زیادی با تصویر ابرقدرت منطقه دارد که آنها سالها فریادش را می‌زدند و سالها برای ساختن آن تبلیغ می‌شد. شما درباره سرنوشت جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟
1: هر چقدر به این مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای نزدیک‌تر می‌شیم، شباهتش با این فیلم‌های تخیلی هم داره بیشتر میشه. واقعا میدونین که قرار شده از 13 تا 18 تیر ماه مراسم تشییع و تدفین موشعلی برگزار بشه و خبرگزاری مه منتشر کرده که این واقعی ها. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفته مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی است. چونه هوایی؟ یعنی چی؟ شده هوایی است؟ تیره مگه؟ تیره هوایی شنیده بودیم، شلیک هوایی مثلا شنیده بودیم، حمله هوایی، پل هوایی، اورژانس هوایی شنیده بودیم، سمپاشی هوایی شنیده بودیم، تشییع هوایی. آخه اینو تو کجا در آوردیم؟ من فقط جمهوری اسلامی میتونست که اختراع کنه همین چیزی. هوایی کجا میبری یارو رو؟ اصلا مگه یخچال اونقدی تو اندازه داریم تو هواپیما که تو یخچال؟ مگه سریال مهران مدیریه تشییع جنازه است؟ اصلا مگه چیزی برای دفن مگه باقی مونده؟ من نمیدونم مشتبه کجاست در جریانه اصلا.
0: ممنون از اینکه
2: بله.
0: تا
2: بابا حالا من هنوز سلام نکرده دوباره دارم حرف میخوام بزنم. بابا جان شماها چرا متوجه نمیشید؟ آخه یه ذره درک باید داشته باشید. شما این آخون جماعت، این بسیجی جماعت، سپاه جماعت، این مفخورا رو شماها نمیشناسین. جنازه رو میخوام ببرم بذارن اون بالا که اگه کسی هم خواست بزنتش اون بالا بهش بخوره، این پایین چیزی منفجر نشه. شما اصلا من نمیدونم به جان خودم اینا چجوری شما تفسیر میکنی. تنها دلیل این که این جنازه رو میخوام ببرم و بذارن اون بالا اینه که در موقعی که دارن این کارا رو انجام میدن و مراسم میزنن تو سر کله خودشون، اگه پهبادی مهبادی چیزی اومد بزنه اون بالا بزنه. درود فراوا بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. میدونید که 13 ماه همین تیر برابر با 4 جولای، 4th of July، روز آزادی آمریکا، بزرگترین جشن ملی آمریکا. آخه شما چجوری حساب کردین که این جشن خاکسپاری رو، این مراسم رو میخواین در روز جشن گرفتن آمریکایی‌ها برگزار بکنین؟ اینم در مفاد همین توافقنامه‌تون بوده که حتما تو این روز خاک بکنین ها. 4th of July میخوان خامنه‌ای خاک بکنن. حالا بگذاریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 0823 98 و 0898 3843 هستش که در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. در استودیو 0740398194 برای SMS، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و اینفوات همسفر رادیو نقطه ببخشید www.همسفرradio.se هم که سایت ما هستش. بله بله در یک روز گرم تابستانی شهر زیبای استکهلم در پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید، به هر طریقی هر جایی که هستید، کنار آب نشستید، فرانسه اید، نمیدونم اگه شما فرانسه این که سوئدی هم هستین، واویلا. امشب بازی فرانسه و سوئد رو بگو، هم سوئدی باشی هم در سمستر باشی هم در جنوب فرانسه باشی هم مسابقه رو بخوای نگاه کنی. یه دستم به چوب بهتون بزنم، چش نزنم، امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره. و شمایی هم که در سوئد هستید و میخواید بازی رو نگاه بکنید، امیدوارم که شما هم کیف کنید. حالا به فوتبال هم خواهیم رسید. یه سری بریم سراغ وضعیت هوا، که هوا نگو بلا بگو. به به، حرم گرما خابیده روی 26 7 درجه گیر کرده، از نیمه به بالا خنک، از نیمه به پایین گرم اما نه داغ. بله خنک. امروز بعد از ظهر و دوروبر ساعت 7-8 شب 20 درجه، یه ذره بادم داره، یه کمکی داره، نیمه ابری نیمه آفتابی، شرجی حسابی درستایی، قسمت شمالی 11 درجه بارانی، قسمت جنوبی ما بین 19 تا 23 درجه هستش. اما فردا روز چهارشنبه استکهلم یه هوای عجیب غریبی داره، نمیتونم بگم ابری نیست چون این رطوبت ها خودشون ابر تولید میکنن، و 25 درجه است، شرجی حسابی هم خواهد بود. بعد روز پنجشنبه یه بارانی، بذار من این اکثر رو بهتون نشون بدم برای شمایی که از طریق چیز تصویری با ما هستید، این تصویر رو من بهتون نشون بدم، نگاه بکنید. پنجشنبه این آبیا که میبینید اینا بارونه داره میاد به طرف ما، و نروژ که من فکر میکنم همه با مایو میرن سر کار و در تعطیلات خواهم بود، قسمت جنوبی سوئد به طرفای یوتوبوری و اینا، اونا هم با مایو احتمالاً این ور اون ور میرن 17 درجه. اما استان استکهلم هوا صاف میتونه بشه، میتونم یه مقداری ابری بمونه، 23 درجه تا این بارونه برسه و بیاد بخواد برای بعد از ظهر و شبش رد شه و بره. روز جمعه 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز شنبه تمام آفتابی 21 درجه و روز یک شنبه هم 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. یعنی این هفته شنبه شنبه اوضاع خوبه، تکیلا و نمیدونم آبجو و کباب و اینا، خلاصه همه چی به پاس در استان استکهلم و از نیمه به پایین. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه امروز بدون باران 19 تا 23 درجه، فردا 18 تا 25 درجه. اما به صورت لحظه‌ای بعد از ظهرشینا امکان داره که به صورت لحظه‌ای یه بارانی بزنه، ولی خیلی احتمالش کم دادن. روز پنج شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 17 تا 24 درجه، به 2-3 میلیمتر باران میاد. روز جمعه 15 تا 17 درجه اون بارون قویه به ما میرسه، 10 میلیمتر تا 11 میلیمتر باران میاد. خوشبختانه تو مسیر که داره میاد از روی یوتوبوری و یون شاپینگ و نمیدونم اسکاشام اینا که رد میشه، خلاصه یه ذرهش بیشتر به ما نمیرسه، یه 10 11 میلیمترش. روز شنبه 13 تا 20 درجه حدودا 5 میلیمتر. روز یک شنبه یه لحظه اجازه بدی، امروز یه روب این عدسه من زود اومد، معمولا ساعت 3 میومد. بله، روز یک شنبه 16 تا 21 درجه 9 میلیمتر باران، که من فکر میکنم این 9 میلیمتری که اینا حساب کردن در واقع شب شنبه به یک شنبه بباره. و روز یک شنبه هم 16 تا 21 و خلاصه دوشنبه به بعدم که 18 15 19 و 20 درجه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه، یعنی سه شنبه هفته دیگر رو گفتن حدودا فقط 15 درجه بالای صفر. در صورت هیچ مسئله نیست، ما که داریم از گرما لذت میبریم. ساعت 3 و 38 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 22 و 3 دقیقه غروب خواهد کرد، 18 ساعت و 25 دقیقه روز و 5 ساعت و 35 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون میگم هیچ باد عجیب غریبی نداریم اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. همینجوری من دارم میرم جلو نگاه میکنم، هیچ باد عجیب غریبی نداریم، پس اصلا از بادها میگذریم بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که ای وای چی شو شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادانش 46 درجه رو داره، بعد اردبیل 21، گرگان 32، اصفهان 40، کرمانشاه 29، قزوین 34، سنندج 36، شیراز 39، تهران 34، یزد ابری 40 درجه، زنجان 30، ارومیه 29، تبریز 32، ساری 29، قم 38، مشهد 31، کرج 31، همدان 33، بندرعباس 36 و عراق 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 30 ماه جون یا یونی هستش، امروز روز بین المللی چیز هست؟ سنگ های فضایی. امروز روز بین المللی حکومت های پارلمانی هم هست. امروز روز ملی اورگازم هم هست دیگه، یعنی ارضا شدن. آره دیگه ارضا شدن میگه در ساعت زیاد مهم روزی که تفسیرش نمی کنیم، مگر مثلا میگفتن گلاد اورگازم. خب اینم از اینو، بعد دیگه واسه تون بگم میرسیم یه آهنگ قشنگ بشنویم در مورد فوتبال هایی که انجام شد و فوتبال هایی هم که قرار انجام بشه، میذاریم بعد از ساعت 3 با هم صحبت میکنیم.

0: خب شنوندگان عزیز، با عرض پوزش، این کار زیبا رو من چون من به ساعتش دقت نکردم، 6 دقیقه هستش، میذاریم برای یه ذره جلوتر، میرسیم که یک آهنگ کوتاه گوش بکنیم. بذاریم ببینم چی دارم که نه، خب چرا اصلا این کارو میکنم، آگهی ها رو میذارم بعد با خیال راحت آهنگ ها رو میذارم. بسیار عالی، بریم آگهی ها رو بشنویم و بعد این آهنگ زیبا رو به نام ساقی تقدیم حضور شما میکنیم.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: بله، محسن لرستانی و کار زیبای ساقی از این خواننده مردمی. خدمت شما عرض بکنم که بریم یه سری به مسابقات فوتبال بزنیم. من یه عمری اون دوران جوانیمون توی دروازه های مختلف ایستادم و خب بعضیاشو میتونستیم بگیریم، بعضیارو نمیتونستیم بگیریم. بالاخره یه 10 تا گل میخوردیم، نمیخوردیم، پنالتی میگرفتیم، نمیگرفتیم. اما همیشه یک مسئله برای من عجیب بود، به عنوان یک گلر که یک دروازه‌ای که 7 متر و 20 سانت عرضش، ارتفاعش تقریبا 2 متر و 10 سانت، شاید هم ذره بیشتر اگه درست یادم باشه، چطور ممکنه یه نفری که پشت یک توپی که در 18 قدمی در اون نقطه، در 18 قدمی هم کمتر، در محوطه 18 قدم در روی نقطه پنالتی میاد میزنه بزنه هوا؟ حالا گوشه ها میزنی، این ور اونور میزنی، زیر سقف میزنی، گلره میگیره نمیگیره، اینا رو میفهم. آخه مگه میشه آدم بیاد بره پشت توپ بیسته بعد بزنه زیر توپ، توپه بره آسمون، نه تازه دوره بره چارچوب بره اون بالا مالا؟ دیشب در بازی آلمان و پاراگوئه همین اتفاق افتاد، همین اتفاق افتاد. بازی 1-1 شد، کار به وقت اضافه کشید، بعد دوباره کار به پنالتی کشید و در این مابین 3 تا از پنالتی ها رو آلمانی ها از دست دادن. دو تاشو گلر پاراگوئه که من نمیم چند متر قد این بابا بود، دستاش هر کدوم یکی 2 متر بود، دو تاشو که خیلی قشنگ گرفت و یکیش هم که آخرین ضربه‌ای که میتونست مجدداً باعث بشه که آلمانیا بتونن شانس بیشتری برای ضربات پنالتی داشته باشن، و رفیقمون زد زیرش رفت آسمان هفتم. بعدش هم آلمانیا باخت در بازی، یعنی در واقع 1-1 شدن، بعد با نتیجه 4-3 آلمان در ضربات پنالتی بازی رو به پاراگوئه واگذار کرد. بریم سراغ بازی هلند و مراکش که اون دیگه بدتر. بازی 1-1 شد، در ضربات پنالتی مراکشی ها بازی رو 3-2 بردن. مراکشی ها که عجیب غریب می زدن به این ور اون ور که اونو کالکای نداریم، هولندی ها دیگه شما ها چرا؟ بابا شما هر کدومتون تو تیمتون بازیکنهای حرفه‌ای دارم چیز. خلاصه اینا هم باخت. میمونه ساعت 7 بعد از ظهر امروز که ساحل آج قراره با نروژ بازی بکنه. همه چشم به هالند دارن که ببینن چی کار میکنه، بازی قشنگی میتونه باشه. و بعد از اون ساعت 11 شب، ساعت 11 شب فرانسه به مساف سوئد میره. فرانسوی ها گفتن میخواییم سوئدی ها رو گریل کنیم، سوئدی ها هم گفتن ما نمیذاریم شما ما رو گریل کنیم، و این بازی قرار انجام بشه. ساعت 3 صبح هم مکزیک با اکوادور بازی خواهد کرد. با این حساب بذارین من یه عکس دارم، این عکس رو نشونش بدم، بذارین اینجا رو اگه نگاه بکنید از این طرف میدانی ها این تصویر رو با هم دیگه ببینیم. آلمان با پاراگوئه، با پاراگوئه که پاراگوئه یا بردن، بازی نتیجه بازی امشب سوئد با فرانسه، یعنی چه فرانسه ببره چه سوئد ببره، با پاراگوئه قراره بازی بکنه در 1/8 نهایی. بعد از اون بازی آفریقای جنوبی با کانادا که مشخص شد کانادا برد رفت جلو، هلند هم با مراکش، مراکشی ها رفتن، پس بازی میشه ما بین کانادا و مراکش در 1/8 نهایی. پرتغال با کروسیان بازی داره که خواهیم دید در روزهای آینده، و اسپانیا با اتریش. برنده پرتغال و کرواسی با برنده اسپانیا و اتریش بازی خواهد کرد. و آخرین یونایتد استیتس آف آمریکا، آمریکا با بوسنی هرزگوین قراره بازی بکنه که برندش با برنده بلژیک و سنگال بازی خواهد کرد. ببینیم که این بازی ها چطوری پیش میره و چطور خواهد بود. بازی قشنگی رو در پیش داریم و خلاصه عزیزان باید دید. ولی یکی از چیزهایی که عجیبه، حالا اون یکی گروه و کاری ندارم، به اونا هم میرسیم. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که یکی از مسائلی که در بازی‌های جام جهانی امسال دیدیم، تیم‌های قدر دنیا مثلا برزیل که دیدی چطوری ژاپن رو شکست داد دیروز، از اون بازی‌های قشنگ بود، ولی برزیل برزیل نبود، ژاپن ژاپن بود ولی برزیل برزیل نبود، آلمان آلمان نبود. مثلا من تیم انگلیس رو نگاه کردم، مثلا انگلیس انگلیسی، فقط تنها تیم در این مابین من دیدم خوب بازی کردن اسپانیایی ها بودن و فرانسوی ها. تیمای دیگه شما آخه میتونید قبول بکنید که یک جزیره‌ای که 500 هزار تا بیشتر آدم توش نیست، کیپ ورده، مدت کلونی بوده و مثلا چیز بوده و اینا، میاد و میمونه، ولی تیمای دیگه میبینی حسب میشه. خیلی خیلی اصلا برای من امسال عجیب غریب بوده، چون تیمایی که اصلا اسمی ازشون نبوده شروع کردن به دویدن، پاسکاری کردن، توپ و کنترل کردن و آخر کارم زدن توی دروازه. یه نفری در مورد بازی تیم ایران میگفتش که این عدد 3 خیلی چیز بوده، نمیدونم 3 امتیاز آوردن، 3 تا بازی کردن، از 3 تا بازی 3 تا امتیاز آوردن، نمیدونم چی کردن، همش عدد 3 3 3 3. اما در این مابین وزیر امنیت داخلی آمریکا از رفتن ایران اعلام کرد، ابراز خوشحالی کرد و گفت از خوشحالی رقصیدم به جان خودم. تیم به نوشته سایت stockholmian.com، تیم ملی ایران پس از تساوی تیم‌های ملی فوتبال اتریش و الجزایر و تعیین تکلیف 8 تیم سوم برتر گروه‌های 12گانه از صعود به مرحله حذفی جام جهانی فوتبال 2026 ناکام ماند و به این ترتیب رویای ایران در جام جهانی فوتبال 2026 نیز در این مقطع به پایان رسید. به دنبال قطعی شدن حذف ایران از دور رقابت‌ها، وزیر امنیت داخلی آمریکا مارکوین مولین روز دوشنبه 29 ژوئن گفت از اینکه تیم ملی فوتبال ایران دیگر به آمریکا بر نمی‌گردد بسیار خوشحال است. به گزارش سپورتس بیزنس ژورنال، مولین در گفتگو با گروهی از خبرنگاران از نحوه برخورد دولت آمریکا با این تیم دفاع کرد و گفت خیلی خوشحالم که دیگر رفته‌اند. مقام های فوتبال ایران پیش از آغاز جام جهانی و در طول این مسابقات شکایت کرده بودند که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا این تیم را در موقعیت رقابتی نامساعدی قرار داده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت خیلی خوشحالم که دارند برمیگردند، چون هیچ تیمی به اندازه آنها برای ما دردسر نداشته، فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر بر نمیگردند. و در ادامه نیز بیان داشت، وقتی توانستیم ویزاهایشان را لغو کنیم و گفتیم باید خاک آمریکا را ترک کنن خیلی خوشحال شدم، شاید حتی یکی دو ترانه هم خواندم یا از خوشحالی رقصیدم. بله، حالا در این مابین یه سری از اینایی که بهشون ویزا نداده بودن و توی مکزیک بودن با خبرنگارای ایرانی تبار که مخالف جمهوری اسلامی هم بودن و اومده بودن سوال بکنن، کلی بدرفتاری کردن، بی ادبی کردن، حرفای زشت زدن به اینا و خب مردم هم گفتن خب معلومه دیگه، پس برای چی بهتون ویزا نمیدن؟ شما اینقدر وحشی هستین که حتی حاضر نیستین جواب یک خبرنگار بدین. در این مابین حالا به عراق هم میرسیم. در این مابین یک تصویری اومده از بازیکن مراکشی که وقتی که چیز کرد، وقتی که گل زد، یعنی اینا برنده شدن، پنالتی ها تموم شد و اینا، آقا دوید به طرف دوربین، دستشو شستشو در واقع به نشانه بریدن سر یه نفر آدم از این گوش به اون گوش کشید و جلوی دوربین خوشحالی کرد و الله اکبر میگفت که چه حالا آقا نم سوره قرآن میخون چیه چیزایی میگفت. آقا حالا اون بازیکن بسیجی ایرانی رو کاری نداریم که میاد با انگشت مثل تفنگ به طرف تماشاچیای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی میاد شروع میکنه تیر اندازی کردن، با اون یکی کاری نداریم که میگه من بازیمو تو گلمو به امام چیز میکنم. به اون یکی کاری نداریم که میگه این تیم تیم جمهوری اسلامی اصلا نامی از ایران نمیبره. به اون یکی کاری نداریم که گفت تنگه هرمز بیراوند برگشت گفت همه این دروازه من مثل تنگه هرمز میمونه و لایی خورد توپ از وسط پاش و وسط دستاش رفت تو. ما با اونا کاری نداریم. مردان حسابی تو گل زدین تیمتون برده، میای جلوی دوربین شروع میکنی یه چیزایی به عربی میگی، بعد دست تو از این گوش به اون گوش میذاری، یعنی کله میبریم. شما چیز دیگه ای بغیر از سر بریدن یاد نگرفتین؟ خب خوشحالی کنین دیگه. مگه این هم آدم خوشحالی میکنه؟ بپر بالا و پایین، بپرین رو سر کله هم دیگه. خب چه کارها چی میکنم؟ خلاصه در این مابین دیروز، یعنی دیشب که نه پریشب، در کشور عراق یک اتفاق بسیار خاصی افتاد که اسمشو گذاشتن کودتای ترامپ. نخست وزیر جدید عراق که بعد دیداری با ترامپ داشت و آمریکا رفته بود، ترامپ برگشت که ببین پول نفتتون اینا رو میخواین، نمیدونم این پولا مسدود شده تون رو میخواین، میخواین که مثل درست متمدنان زندگی بکنی، باید در کشور شما یعنی کشور عراق اسلحه فقط دست مامورای دولت و ارتش و اینا باشه، نه هر کی تو خیابون اسلحه دستش باشه. طرف گفت کار سختیه. ترامپ هم برگشت بهش گفت سه ماه فرصت داری، سه ماه فرصت داری اسلحه رو از دست مردم بیاری بیرون. مثل اوایل انقلاب که همه اسلحه داشتن، بعد یه دفعه اومدن گفتن بیاین اسلحه‌تون رو تحویل بدین وگرنه مجازات داره و زندانی اون ما مینا دارین، همه رفتن اسلحه‌شون رو تحویل دادن. اینا هم اومدن حالا اعلام کردن که در عرض سه ماه باید اسلحه‌هاتون رو تحویل بدین. هر کی مامور دولته مثل پلیس و نمیدونم اینا یا ارتشیه باید اسلحه داشته باشه، مجاز بهش میدن و میره، وگرنه اسلحه رو باید بیاین تحویل بدین که اینا بتونن دوباره پول، حتی پولای نفتشون رو بلوکه میخواستن بکنن اینا، که گفته قول میدم این کارو میکنن. اما بدون این که اعلام بکنن یک دفعه حالت کودتا مانند ریختن توی خونه های این چیزها، ماموران وزرای کشور و نمیدونم مامورای رد بالای اینا و خلاصه کلی یه 53 میلیون دلار تو خونه یکی پیدا کردن، یه 18 میلیون دلار کلی پول عراقی پیدا کردن، میلیارد ها پول عراقی. همه اینا رو بذار کنار، یکی از این خانم توپل مپولا که همیشه هم توی تلویزیون نشونش میدن و خیلی هم ادعا داره، بعضی وقتا روسری داره بعضی وقتا روسری نداره، من نمیفهمم این چه جوریه، بعضی وقتا مقنعه داره بعضی وقتا نداره، نمیدونم بعضی وقتا مثل این اینفلوئنسرها میاد نمیدونم سایت مطلب میذاره تو سایت ها از رختان امام، خلاصه ریختن و از چیزهایی که گرفتن و طلاهایی که گرفتن یک شورت زنانه و یک سینه بند زنانه از طلا و کلی منجقای منجق از این چیزها از این یاقوت و پاقوت و اینا گرفتن. امام اینو کی به این هدیه داده بوده؟ مثلا گفته بوده برای من یه دونه شورت درست کنی از طلا. و خلاصه عزیزان این اصلا یک قوقایی شده. رسوایی قرن در بغداد، کشف لباس زیر طلا و میلیاردها دینار، اهدایی رژیم ایران در خانه عالی نصیف، ابعاد جدیدی از پرونده فساد هولناک و مافیایی مزدوران منطقه جمهوری اسلامی در عراق فاش شد. در پی بازداشت عالیه نصیف نماینده مجلس و از مهره های سرسپرده رژیم ایران در بغداد، جزئیاتی تکان دهنده از عمق فساد اخلاقی و مالی این شبکه اختاپوسی در رسانه ها درز کرد. جنون ثروت در سن 63 سالگی، سوتیان و شورت از طلا، بر اساس گزارش ها افشا شده جنون اشرافیگری و قارتگری این زن 63 ساله تا جایی پیش رفته که طلاهای قارت شده برای خود سوتیان و شورت از جنس طلای ناب ساخته. این در حالی است که در بازرسی از خانه این نماینده وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 20 میلیارد دینار عراقی، معادل 15 میلیون و 500 هزار دلار پول نقد کشف شده، اموالی که بخش عمده آنها پاداش‌های دلارهای اهدایی از سوی رژیم جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های ویرانگرش در عراق بوده. بازداشت پسر عالیه نصیف و مصادره باغ و استبرهای لاکچری و همچنین همزمان با دستگیری این مهره نفوذی پسر او به نام سجاد نیز که با رانت مادرش مدیریت امنیت دفتر نخست وزیر سابق عراق را بر عهده داشت بازداشت شده. در پی این دستگیری بزرگترین باغ و عمارت مجلل او که محل نگهداری اسب‌های گران قیمت و استبرهای لوکس چند میلیون دلاری بود توسط نیروهای امنیتی مصادره و ثروتی که مثلا مستقیما فلان شد. آقا این پولا رو اینا از جمهوری اسلامی میگیرن؟ بفرمایید این تصویرش هم من یه بار دیگه هم نشون بدم. آقا پدر جان حالا ما کاری نداریم، حالا شما اینو سفارش دادی برات هم ساختن، ولی اون عکسایی که من از شما دیدم آخه این جا نمیشه اصلا، این خیلی کوچیکته، این باید میدادی یه ذره گنده‌تر میساخت. خلاصه عزیزان بعد دیگه خونه های وزیرا رو نشون میداد و وای وای وای چه افتضاحی چه افتضاحی. حالا کدوم سردار اینو هدیه داده بوده به این خانوم خدا داند. بعدش هم دیگه واسهتون بگم اینها یه دونه عکس دیگه هم بود، حالا ولش کن دیگه احتیاجی نیست، بذارین این یه تیکه کوچولو بود، میخوام ببینم شاید بتونم این تیکه رو چیز کنم. اینو نگاه کنید،
1: این خونه یکی از اون مسئولین فاسد عراقیه که دستگیر شده.
0: این تیکه رو گوش
1: کنید، یکی از این خونه ها فقط 85 میلیون دلار پول نقد بوده و تا الان ده ها مسئول فاسد عراقی دستگیر شده. ببینید حجم پول و فقط حجم دلار رو نگاه کنید توی تصویر. سالی 1 میلیارد دلار هزینه حزب الله میشه. تصور کنین چقدر از پولای مردم ایران تو این 47 سال هزینه از عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و خیلی از کشورهای دیگه حتی کشورهای اروپایی شده. برای همینه که خودشونو دارن پاره میکنن که این رژیم سقوط نکنه. کی بهتر از این رژیم میتونه منافع مردم خودش رو به هیچ بگیره و پول مردم رو بذر بخشش کنه فقط برای اینکه دو روز بیشتر حکومت بکنه؟ کی بهتر از این برای ما؟ بعکس های بالا سر این ماموره عراقی دقت بکنید، این خونه یکی از اون مسئولین فاسد عراقیه که دستگیر شده.
0: بله توی یک عکس های خامنه ای و همون قاسم کتلت و اینا همینجاست. خب راست میگه دیگه، کی بهتر از اینا؟ آخه چرا اینا باید سرنگون بشن وقتی که اینا به همین راحتی میتونن که اینجور میلیون میلیون دلار پولای مملکت ایران و مردم ایران و از ایران خارج بکنند بدن ایشون برای خودش و شرط اینا. این تصویر این خانوم هستش که داره راه میره، همونی که اونا رو داشت. خب بعد یعنی یه کودتای درست حسابی ها
2: زیستی به مردم میدادن و میگفتن غرب بده چون همشون فاسدن. حالا زمانی که ریختن تو خونه هاشون از منزل همین خانوم ساده زیست 57 میلیون دلار پول نقد کشیدن بیرون. از خونه یکی دیگه شون که شعار مرگ بر آمریکا از ذهنش نمیافتاد 27 کیلو طلا پیدا کردن. جالبش اینجاست که 90 درصدشون تو ستاد مبارزه با فساد کار میکردن و تا الان هم 47 نفرشون دستگیر شده. این کودتا هم به فرمان نخست وزیرشون انجام شده و گفته دیگه وقتش شده بودش که به حساب تک تکشون برسیم. حالا به نظر شما با این مسئولین باید چی کار کرد؟
0: میبینین ایزان؟ میبینین اینها حالا ما در مورد ترامپ در مورد کشور عزیزمون ایران خب کلی از دستش دلخوریم، ولی ببینین تو منطقه داره چجوری رفتار میکنه و تا موقعی که این افراد فاسد و این پولها و اینا همه دستای جمهوری اسلامی این ور اون ور، یعنی هر یه دونه بسته این پولها میتونه یه آدم رو تبدیل به یک قاتل مزدور مسلح کن. شما اصلا کیسه کیسه همه اینا رو گرفتن، بعد یه دونه کشور دو تا کشور نیستش که. آخه به جان خودم شما اگه تو همین استوکلم ما تو همین سوئد ما بگردی سه تا از این خونه‌ها پیدا می‌کنی. یعنی اصلا بعد میگن پولا کجا، بعد اون یکی طرف میگفتش که بیایید ما هم همین تو شنیدید دیگه تو برنامه یه چیز کوچه، بیاین ما هم مثل نروژ صندوق درست بکنیم پولای نفت رو بذاریم توش و برای مردم ایران برای آینده مردم، البته ایران نگو گو برای مردم و بعد آینده مردم ما تأمین مالی و امنیت براشون بیاریم، چون اینا که اسم ایرانو که نمیرن، وقتی اسم ایرانو بیاره یعنی هممون مردان حسابی 1 میلیارد دلار به تو پول دادن برین دوا بخرین، دارو بخرین بیارین به مردم بدین. 700 میلیاردش رو هاپولی کردین. حالا بعضیا معتقدن که خب حالا مثلا تحریمه، نمیدونم فر. اولا دارویش وقت تحریم نیست، ولی خب حالا ما میگیم مثلا تحریمه، شما مجبورید برید سیاه از این ور اون ور دارو بخرید، اینم فهمیدیم. خب بیا بگو آقا اینا اینم دارو دیگه، دارو بوده مثلا یه دونه پالش 10,000 دلار، ما مجبور شد بخریم 50,000 دلار. خب بیاری 700 میلیون دلار رو هاپولی کردین، اصلا نیست، نیست، اصلا هیچ خبری ازش نیست. اینا یه سری، این جمهوری اسلامی حالا از حقم نگذریم یه مقداری کارش سخته، هر کسافتکاری که تو اون مملکت میشه، چون مافیاست دیگه، یه نفر که کسافتکاری نمی کنه، همینجور بغل به بغل دارن اینا بغل چسبیدن به هم دیگه، مثل زالو دارن میخورن. یه سری کارشون اینه فقط ماسمالی کنن دیگه. تو روزنامه فلان میاد شاید طرف میگن که آقا 700 میلیون پول گم شده، دلیلش فلان است. تو تلویزیون فلان میان میگن چه تو فلان است. یعنی اینو یه ارتش دارن، ارتش ماسمالی، که هر کسافتکاری که میشه اینا باید بیان ماسمالی کنن. وگرنه آقا جون مثلا فرضاً بنده میخوام برم یه چیزی بخرم، تحریمم، به من میگن نبید این 20,000 دلار رو بگی، 1 میلیون دلار رو بگی، برو دوا بخر بردا بیار، برو صابون بخر بردا بیار. میگم آقا جان این قرار بود مثلا ما 5 تن بتونیم بخریم، 3 تن بیشتر با این نمیتونیم چون تحریمه، باید یه مزاری باج بدیم. میگه آقا باشه، فقط رو کاغذ بنویس که آقا اینقدر باج دادی، سیاه خریدی اینقدر، یا گرونتر خریدی اومدی دیگه. گم که نمیشه که 700 میلیون خارج شده یه نیومده، شده شورت و سوتیان برای خانم. اما یه اتفاق عجیب غریب دیگری هم افتاده، یک اتفاق عجیب غریب دیگری هم افتاده و این دفعه در موناکو. میدونید که موناکو یک در واقع یه کشور کوچولویه که سر و تش من فکر نمی کنم 20 کیلومتر هم باشه، این توش پر قمارخونه و ایناست و مجلس داره، پادشاه داره، همه چی داره، ولی کوچولوه. تا حالا در این اتفاق تروریستی در این مملکت، چون مملکته، تا حالا نیفتاده بود. تا دیروز پیروز بود که در اونجا، دیروز بود دیگه اگه اشتباه نکنم، که یه نفر از طرفدارای پوتین رو منفجر کردن، یه کیفی رو گذاشته بودن روی زمین، وقتی این بابا اومد رد بشه، این کیف به غیر از مواد منفجره‌ای که توش بود پر از پیچ و مهرم بود که وقتی منفجر شد بره تو تن و من مردم بزنه بکشه، که 3 نفر رو زخمی کرد و خود این بابا رو کشت. همزمان در همین یکی دو روز گذشته یکی دیگه از یک هنرمند طرفدار پوتین رو در پولند کشتنش، دو هفته پیش بود در پولند در لهستان زدن کشتنش. بعدش هم که این آقای اوکراینی، از همین اولیگانای اوکراین طرفدار پوتین بود، که اینم در موناکو زدن کشتنش. و حالا پلیس امنیتی سوئد اعلام کرده که ممکنه که از اینجور آدم ها توی سوئد هم باشه و اینو بخوان بزنن و بکشن. یعنی فقط این انفجار ها در رابطه با یهودی ها و نمیدونم مخالفین جمهوری اسلامی نیست، این مسئله به پوتین هم بر میگرده و طرفدارای پوتین رو در این ورانور اروپا دارن سرنگونشون، یعنی میکشنشون. خب ساعت 15:29 یا 15:30 است. کلی صحبت کردیم، بریم یه آهنگ قشنگ با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

مهران اطهراری و کار بازسازی کار سپیده دم. خب بریم، مرسی از اسمساتون که میفرسین، بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان. بریم به سراغ شرکت هواپیمایی SAS که چند دفعه این شرکت اومد بره ورشکست بشه، کنکوش بره و آخر عاقبت با پول دانمارکی‌ها و نمیدونم سوئدی‌ها و اینا هی نجاتش دادن تا بالاخره سوئد که گفت آقا ما نخواستیم ولمون کنیم. حالا ببینیم چیکار کرد. سفارش تاریخی شرکت هواپیمایی SAS خرید 40 هواپیمای دوربرد با ارزشی بیش از 100 میلیارد کرون. این 100 میلیارد کرون که من میگم یاد یه عدد دیگه میفتم که این عدد

0: میشه مثلا 10 میلیارد دلار تقریبا، 10 میلیارد. یعنی سر جمع اگه همینجوری ما این اختلاس ها و این چیزایی که همین دم دستی توی همین یکی دو ماه گذشته و همین نمیم 1 میلیارد پول دارو و نمیم اینا رو همین سر جمع بکنیم، میشه همین 10 میلیارده، 10 میلیارد دلاره که میشه باهاش 40 تا هواپیمای مسافرتی دوربرد خرید، انداخت تو شبکه هوایی کشور، ازش پول داره برد. اما الان عزیزان بگذن، شرکت هواپیمایی اس‌ای‌اس از بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ خود خبر داد و اعلام کرد 40 فروند هواپیمای جدید دوربرد رو با ارزشی بیش از 100 میلیارد کرون خریداری میکنه. این خبر در یک نشست خبری رسمی اعلام شد. آنکو فان دور ورف مدیر عامل اس‌ای‌اس، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، این قرارداد رو بزرگترین سفارش تاریخ شرکت توصیف کرد و به گفته او این سرمایه گذاری بخشی از برنامه بلند مدت اس‌ای‌اس برای توسعه شبکه پروازهای بین قاره‌ای و افزایش ظرفیت ناوگان این شرکت است. اس‌ای‌اس اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در فرودگاه آرلاندا استکهلم ادامه خواهد داد، اما مرکز اصلی پروازهای جدید دوربرد در فرودگاه کوپنهاگ مستقر خواهد بود. این فرودگاه به قطب اصلی توسعه مسیرهای بین‌المللی آینده اس‌ای‌اس تبدیل میشه. بر اساس برآورد این شرکت اگر برنامه‌های طبق زمانبندی پیش بره، این سرمایه‌گذاری تا سال 2030 حدود 25 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد و از این تعداد نزدیک به 4 هزار شغل در استان اسکونه و جنوب سوئد به وجود خواهد آمد. این گسترش فعالیت با استقبال مقام‌های محلی نیز روبرو شد. کاترین استیر نفلد یامن، ببخشید امیدوارم اسمش درست گفته باشم، رئیس شورای شهر مالمو اعلام کرد این طرح علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، توان رقابتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و ارتباط منطقه با سایر نقاط جهان را بیش از پیش تقویت می‌کند. پدر جان اینا رو به ما نگو، بیا برو آقا دانیال، لازم این آقا دانیال مال چیز بگو، مال میلیو پارتی بگو که اینا میگن همه هواپیماها رو باید ببندین و همه هواپیماها پروازها رو دیگه نباید استفاده بشه و اون خانوم تونبری که ایشون با قایق تشریف بردن با آمریکا به جای اینکه با هواپیما برن، بعد با هواپیما البته برگشتن. خب اینا رو برو به اونا بگو که بیا کشور برادر دانمارک 40 تا هواپیما خریده، تا سال 2030 که شما میخواین درصد کلی اکسید رو بیارین پایین، اینا میخوان ببرن بالا، ولی از اون طرف 25 هزار فرصت شغلی درست میکنن که 4 هزار تاش هم نصیب سوئد میشه. آقا دانیال حالا چی میخوای بگی شما پدر؟ با نیروگاه اتمی که مخالف، با هواپیما و ماشین و اینا هم که مخالف، کار دیگه هم داری شما یا نه؟ بفهم. یعنی به جای اینکه سوئد ما، استکهلم ما، این آرلاندای ما تبدیل بشه به یک هاب پروازی، حالا هوا پروازها تبدیل میشه فرودگاه بزرگ کوپنهاگ و از اونجا این اتفاق میفته. درآمدش هم همش میره تو جیب اونا، ایجاد کار میره برای اونا. بله، 25 هزار تا فرصت شغلی درست میکنه، 21 هزار تاش مال خودشونه. میبینی؟ اینم از اینو. بعد دیگه البته من یه چیزی هم واسهتون بگم، از فردا که نصفه سال و پشت سر میذاریم، یک سری خبر قوانین جدید قدرت اجرایی پیدا میکنن. حالا من بعد یه مقداری چیز بکنم. از فردا مثلا یکی از چیزهای خیلی بزرگ، 3 کرون قیمت بنزین و دیزل در پمپ بنزین ها میاد پایین. به به، همزمان قیمت کارت‌های اتوبوس و اینا اگه اشتباه نکنم از فرداست دیگه، از اول ماه یولی نصف قیمت میشه به مدت 6 ماه. و حالا یه سر و صدای دیگه درست شده که آقا ما که کارت 1 ساله خریدیم به ما پول برمیگردونیم. دیشب اینجوری که من در خبرها گوش کردم و اینا و امروز، مثل که یه سری زیادی از کمون‌ها و استان‌های کشور گفتن نه ما پول بر نمی‌گردونیم، هر کی می‌خواد الان بخره نصف قیمت بخره، ولی ما پول بر گردون نیستیم. و سر و صدای اونهایی که به خودشون میگن مشتری های با وفا وفادار که کارت سالانه میخرن و استفاده میکنن، میگن خب پس ما چی؟ 6 ماه پول ما رو پس میدین یا نمیدین؟ که خودتون میدونین که من بعید میدونم که کسی به کسی پول بده. نوید جان بگو که منظور جمهوری اسلامی بود از هاپولی کردن این پول زیاد که میشد با اون سیستم هواپیمایی کشور رو سامونده. بله دقیقا، اگر که یادم رفت در مورد ایران صحبت کردم که اگر که اون اختلاس ها و اینایی که کردن و اون پول هایی که خوردن و همینجوری هاپولی کردن رفتن این ور اون ور، میتونستن باهاش همین، حالا ما هی میگیم مدرسه و بیمارستان و کتابخونه و جاده و اینا بسازن، ولی از اون طرف هم حالا اندفعه در مورد مسئله هواپیماها میتونست خودش منبع درآمد بسیار سنگینی برای کشور باشه. اما اینا عزیزان، اینا مغز که ندارن، که اینا لحظه دیدی موچه ها چجوری اینجور میدونن جمع میکنن و میدونن یه جا قایم میکنن. اینا هم هر جا پول دستشون بیاد بودو بودو ور میدارن میخورنش میبرنش یه جا قایمش میکنن. فکر نمی‌کنی که اگه من این پولا رو برداریم سرمایه گذاری بکنیم و اینا کلی بازم میتونیم ازش پول در بیاریم؟ اینو که اینجوری که فکر نمی‌کنن، که یعنی بلد نیستن فکر کنن. کجا هست؟ که نوشته بابای این آقا دانیل آخونده. اینم از اینو بعد دیگه بذاریم ببینم. اینم بذار اینو ببندمش این خبرو. اینم که گفتم حالا برای شمایی که تازه به ما پیوستید، امشب ساعت 11 شب سوئد به مسافه فرانسه میره یا فرانسه به مسافه سوئد میره. هرچند رویای تیم ملی ایران برای حضور در مراحل پایانی جام جهانی فوتبال 2026 به پایان رسیده، اما برای ایرانی سوئدیا همچنان تیم ملی سوئد باقی مانده، تیمی که امشب در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله حذفی به مسافه فرانسه میره. با پایان مرحله گروهی جام جهانی 2026 برنامه دو دیدار مرحله بعدی مشخص شد. تیم ملی فرانسه صدرنشین گروه آی سه‌شنبه 30 ژوئن از ساعت 23 به وقت سوئد برابر تیم ملی سوئد قرار میگه، تیمی که به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شده. در دیگر دیدار این مرحله نیز نروژ تیم دوم گروه آی به مسافه ساحل آج تیم دوم گروه ای خواهد رفت. دیدار نروژ و ساحل آج در ورزشگاه دالاس برگزار میشه و سوئد نیز در ورزشگاه 82,000 نفری متلایف در نیوجرسی آمریکا برابر فرانسه سفارایی میکنه. البته نیوجرسی رو معمولا میگم نیویورک نیوجرسی. برندگان این دو مسابقه جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی رو به دست خواهند آورد. بر اساس جدول پخش شبکه کانال 4 تلویزیون تو فیرا دیدار سوئد و فرانسه به صورت زنده از شبکه تو فیرا و همچنین از یعنی کانال 4 و از طریق سرویس استریمی تو فیرا پلی پخش خواهد شد. اما این ممکن است دوچاره تغییر شود پس از آغاز مسابقه صحت آن رو کنترل بکنید. من مثلا تو فیرا پلی رو چند دفعه دیدم بعضی از بازی ها رو پخش نمی کرد، اینو گفته باشم. خب 2398 جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام نوید جان، انشالله که حالت خوبه.
0: قربان شما، مرسی مرسی جانم.
1: خیلی ممنون. عرض کنم من یه سوالی دارم، نمیدونم شما یا یکی از شنوندگان اگه ممکنه کمکم کنین. سوال من اینه که آدم وقتی که مریض میشه میره بیمارستان میخوابه، شبی 130 کرون 100 کرون بوده که از این 130 کرون قبوله، باید بپردازه. بنابراین این من 3 روز در بیمارستان سنتیوران خوابیدم، برای من فاکتور آمده 1494 کرون.
0: شما رو با آمبولانس بردن؟
1: نه خودم رفتم. هر چقدرم زنگ میزنم تماس میگیرم میگه این قیمت بیمارستانه. من نمیفهمم بیمارستان برای پنشونر و برای بقیه آدم ها مجانیه یا پولیه؟
0: من تا اونجایی که میدونم اش کرده بودنش شبی 300 و خورده، ولی میتونم اینو حالا نگاه بکنم.
1: خیلی ممنون.
0: گفتین که چه 3 شب اونجا بودین؟
1: آره 3 شب بودم. 300 میشه 390 کرون، اینه با کمال میل میدم. اما یه فاکتور دیگه آمده، میگه 1496 کرون تو باید بپردازی. میگم برای چه؟ میگه قیمت بیمارستانه.
0: جلوش چی نوشته به اونجا؟
1: این فاکتور نوشتن دادن به یه شرکتی.
0: فاکتور وقتی که مینویسن مثلا مینویسه بابت چی؟ چقدر قیمتشه؟ چقدر مثلا چند شب بوده؟
1: ننوشته، هیچی ننوشته. دادش به شرکتی ویسوا آمیلی، اونم برای ما
0: شرکت ببینم شما آکوت رفته بودین؟
1: آکوت تقریبا میشه گفت آکوت،
0: چون آکوت، آکوت من بهتون بگم، آکوت ما شبیه 300 تا 400 کرونه ها، من اینو به ستون بگم و اینو یادتون باشه ها.
1: نمیدونم.
0: ببینیم از نوشته ات آکوت بسک پا خوکوس کستار ریگل رون تریتی فیراهون را که اون برونده پا بستگی داره کجا هست. اگه که آکوت رفته بودین شبیه 300 تا 400 کرونه، بستگی به استانی که هست.
1: داستانش اینجوریه که من مریض کارولینسکا بودم، اون دکتر اونجا پرستار اونجا برای من یه همه سال که همین آن خودتان معرفی کن به سانسیوران شکر. ما گفتیم چه خبر که باید بری خطرناک، ما رفتیم نه آمبولانس رفت نه خودم با پای خودم رفتم. سه شبم اونجا ما رو نگه داشتن.
0: حالا شما یه لطفی بکنی، اگر که ممکن براتون امکانش هست میخواین شما اینو از روشی عکس بگیرین برای من اسمس کنید که من یه نگاهی بندازم ببینم چی نوشته. ببینم اگه کاری از دست من بر بیاد حتما بر تو انجام
1: بدم. حالا اینو چجوری من اسمس بکنم برای شما؟ چیزی که فاکتوری که تو گوشیمه چجوری بکنم؟
0: اگه فاکتوره رو که فقط بازش میکنین اوکی. یه بلد این که عکس از چیز بگیرین که دوتا دکمه رو آدم فشار میده و عکس گرفته میشه و اینا.
1: آها.
0: بلد این چه کار باید بکنین؟
1: نه
0: بالا. یه نحوی این فاکتوره رو برای من بفرستین، هر جو که خودتون سلام میدونید اینو بفرستین که من بتونم نگاش بکنم. اوکی؟
1: بسیار ممنونم ازت.
0: قربان شما.
1: خدا نگهدار
0: شما. خدا نگهدارتون. البته به شرایط بسیار متفاوتی هست، آزمایش اگه از آدم بگیرن، اگه آکوت متاگنینگ باشه بعد خیلی یه ذره فرق میکنه. زمچین مجانی هم نیست، ولی خب میگم آکوت متاگنینگ مال آکوت بسوک مال بیمارستان ها شبیه 300 تا 400 کرون بستگی به رگیون داره. حالا اینو بفرستن من یه نگاهی بکنم ببینم در مورد چی بوده که خودمون نخواهیم حدس بزنیم. تا فاکتور آدم نبینه نمیتونه بفهم. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش نیازمندی ها.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
11: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان، شماره 77، استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823987 و 0893883. من یک دنیا سپاسگزارم از تمامی اطلاعاتی که در مورد پول بیمارستان و اینا فرستادید. یه مقداریشو میدونستم، یه مقداریشو یاد گرفتم، ولی تا موقعی که این شنونده عزیزمون این قبض رو برای من نفرستن و نبینیم که چه برای چی بوده، یه به اینا همش حدسیاته، ولی من تا اونجا که میدونم شب اول بیمارستان، شب اولی 350 کرون، نه 100 کرون دیگه. اون 100 کرون مال اون دوران گملاگوداتیدر بود دیگه، ولی 350 کرونه و من فکر میکنم الان سه شبش میشه همون 350 کرون، که حالا تا اینو برای من بفرستن که من بتونم یک نگاهی بهش بندازم و بعد اگه سوالی بود حتما از شما میپرسم. بریم سراغ نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823987 و 0893883. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: سلام عرض کنم قربان.
6: قربان شما.
7: روز شما بخیر، خسته نباشید.
6: سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
7: بخیر مزاحمتتون میشم.
6: اختیار
7: دارید. من گفتم یه خونه اجاره‌ای تو منطقه اسپانیا 70 متر دو اتاق است، با همه وسایلش برای اجاره گذاشتم.
6: 70 متری دو اتاق،
7: کانال ایرانی و اینترنت و همه چی.
6: با در اسپونگا آماده اجاره. تلفن تماس لطفا.
7: لطف بفرمایید 076
6: 076
7: 217
6: 217
7: 44
6: 44
7: 85
6: 85 076 217 44 85. قربان، بعد از ظهر خوبی رو داشته باشین.
7: همچنین برای شما لطف
6: کردید. شما خدا نگهدارتون. خب من امروز بعد از این باشگاه تکواندو تعطیله، بریم یه ذره فوتبال بازی کنیم، یه عرقی بریزیم. و این باشگاه که تعطیل میشه در این دوران تابستان، اولین اثری که میذاره شکم ما قلمبه میشه. آدم معمولا وقتی که ورزش میکنه به محض این که به یه دلایلی یکی دو ماه مجبوره بذار میذاره کنار، هم وزن میره بالاتر، هم اصلا میذاره که حالا یه ذره بریم فوتبال بازی کنیم. جانم 98-38-43 درود بر شما.
8: درود آقا آزاده، خسته نباشه.
6: قربان شما، مرسی جانم.
8: آقا آزاده، من به خاطر این دوستت که زنگ زده بود میگفتی چقدر اومده براش فاکتور از اکوت؟
6: از اکوت نایمده، ایشون گفتن بیمارستان بودن 3000 و خورده ای. من نه هنوز
8: هزار چند من تو شهر بودم، مشروب خورده بودم، من پلیس بردم تو اکوت. بعد یه ما از اون بیمارستان سنتری هم برم زنگ دارم میگو که میخواست 5200 کنم برام فاکتورا بفرستم، باسه 4 تا 5 ساعت چون من اونجا بودم.
6: مگه اقامت ندارین شما؟
8: نه.
6: آها اقامت نداری تو که اون فرق میکنه.
8: آها اون فرق میکنه.
6: آها یه زن کمتر بخور پدر جان، گرون در اومد برد، پیکی چند در اومد؟
8: اتفاق میفته تو شهر بودم. خب حالا من گفتم شاید 1000 کنی چیز نیست، من 5000 برام پرستادم.
6: آره اونه که اقامت ندارن یه ذره گرون تر هستش. من آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
8: قربونت، انشالله که شما هم همچنان موفق و
6: همتی باشه. مرسی ازم، خدا نگهدارت. 23-98 درود بر شما.
9: روز شما بخیر.
6: روز شما هم بخیر.
9: دو تا ویلا هستش، یکی تو الفو یکی هم توی نکه. قسمت از این ویلا اجاره داده میشه. بعد شماره تماس 0733 0733 42 42
6: 2065 0733 42 2065. بعد این قسمت هایی که اجاره داده میشه مستقلن یا به صورت همخانه؟
9: نه مستقله، ویلا هم بزرگه، یک کسی
6: رو
9: نمیدن، جنگل و
6: پس به صورت مستقل هستن. خیلی خوب.
9: بس یه دونه ماشین دفعی هم واسه یه خواهد دکتر اونم فروسته میشه،
6: حتی بگم اجاره داده بشخوابی 10 کرون بیان بذارن توش. خب پس یه ظرفشویی هم برای فروش هست با همین شماره؟
9: بله عرض 60 سانتیمتر دادن، یه سفید شماره تلفن تماس هم هست 0736.
6: آها پس شمارش فرق میکنه. 0736
9: 43
6: 75-68. بسیار نیکو قربان، بعد از رو خوب داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
10: سلام وقتتون بخیر.
6: قربان شما، مرسی، بفهمیم.
5: خواستم در مورد یه لگن هد که میخوام برای فروش بذارم اطلاعات بذارم. یه لگن هد آپارتمان 74 متری توی منطقه شیستاتون، آپارتمان 36 واحدیه.
6: بله.
5: 36 واحدیه. میخواستم برای فروش بذارم و اطلاعات منم اگه بخواید داشته باشید میتونید با شماره 760-90.
6: ببخشید سب کنید، 74 متری و در 6 تور میخواییم بفروشین، درسته؟
5: بله.
6: شماره
5: بله.
6: موبایلتون رو بفرمایید.
5: 700.
6: ببینید در سوئد شماره تلفن موبایل با 0 شروع میشه، اگه ممکنه شماره رو صحیح بگی که مردم اشتباه نکنن.
5: چشم، حتما. 0-700-60-90-92.
6: صفر هفتصد شصت نود چهل و دو آپارتمانی برای فروش داری که عزیزان میتونن اطلاعات بیشتر از شما بگیرن.
5: بله مرسی،
6: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
5: خواهش میکنم.
6: خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
6: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
10: من چند روز پیشم تماس گرفتم، نیازمندی من کلیه لوازم منزل که همه هم در حد نو یا خیلی تمیزه، از فرش و نمیدونم مبلمان و چراغ و هر چیزی که برای خونه هست.
6: بله.
10: مثلا برای افرادی که تازه خونه دار شدن میخوان لوازم خوبی داشته باشن، خیلی با قیمت های مناسب.
6: در کدوم منطقه هستید؟
10: در قسمت جنوب.
6: کجای جنوب؟
10: بله. بعد شماره تلفن هست
6: 072-072-91-91-93-93-180.
10: فقط ممنون میشم اسمس بدن، من براشون پاسخگو خواهم بود، عکسا رو میفرستم.
6: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
10: قربان شما.
6: خواهش میکنم،
10: خدا
6: نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
11: درود و سلام خدمت آقای آزادی.
6: قربان شما، شما هم خسته نباشید. مرسی.
11: قربان شما آقای آزادی، من میخواستم ببینم از دوستان که کار میکنم برای به اصطلاح حمله پارکت، میخواستم حدود مثلا 20 پاکت یا 30 پاکت نمیدونم که میخواستم اینو هم کنم از پله ها ببرم بالا، نیروی کمکی احتیاج داشتیم.
6: 20 پاکت مال پارکت هست که احتیاج به کمک دارید که بتونن اینا رو برای شما جابجا کنن.
11: بله.
6: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0-700-13-20-92-92
6: 0-700-13-20-92. بسیار عالی قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
12: سلام آقا نوید.
6: خواهش میکنم بفرمایید.
12: یه سویت از یه ویلا داشتم برای اجاره.
6: در کدوم منطقه هست قربان؟
12: اوپلانس وسبی.
6: در منطقه اوپلانس وسبی. تلفن
12: تماس. یه اتاق یا دو اتاق هم داشتم از یه ویلا که اینو بنده باشه برای اجاره.
6: احتیاج دارین یا دارین؟
12: نه دارم برای اجاره.
6: پس یه دونه سویت از یه ویلا در منطقه اوپلانس وسبی، بعد یک یا دو اتاق از ویلا هم اجاره داده میشه. اون در کجاست؟
12: دقیقاً اونم خود همون اوپلانس
6: در همون وسبی. اوپلانس وسبی. تلفن تماس لطفاً
12: 070-215-94-44-44.
6: 070-215-94-44. بسیار عالی، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
12: ممنون شما.
6: قربان شما، خدا نگهدار. ببینم اون خطمونم آزاده، الان دوتا خطمون آزاده. بعد از حد 5 بعد از ظهر در مورد پارلمان اروپا یه مقداری صحبت میکنیم. من یه چند تا از این قوانینی که از فردا قدرت اجرایی پیدا میکنه، مثلا قیمت سوخت 3 کرون در جایگاه پایین میاد، اینکلوسیو مومز، کارت ما همین کارت های ماهانه و اینا نصف قیمت میشه، بعد یه سری از ممساک یه مقداری یه سری چیزا کمتر میشه. حالا اینا رو من براتون سعی میکنم که جفت و جور بکنم، جمع و جورشون بکنم، بعد ببینم که براتون در یه موقعیت مناسب فردا براتون تعریف کنیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ممس رقصیدن میشه 6%. شما میتونید اینو تصور بکنید که ما برای این مملکت برای رقصیدن ممس میدیم. یعنی اگر یه نفری یه جایی جشنی بگیره که بخواد توش برقصه باید جواز داشته باشه. جواز رقصیدن خرج داره. مثلا شما یه جایی وسط شهر میخواین یه برنامه بذارید، جواز خرج داره. یکی از مخارجش اینه که باید این جواز رو که بگیرین یه ممسی روشه، 25% ممس داره که قرار بکنن 6% دیگه. دستتون بگم چیزای یه سری خوردریز هستش که حالا همه اینا رو امیدوارم که بتونم سریع براتون جمع و جور بکنم و تقدیم حضورتون بذارم. بدم دم دستم دارم چیزی که این آقای 73 ساله رم که میتونم بذارمش کنار، این پسر 25 ساله هم که زدن با گلوله تو کلش اونم میتونم بذارم کنار. این اعضای مجلس خبرگان، از آن مجلس خبرگان بیانیه‌ای بیرون دادن و گفتن هر کس به نتانیاهو و ترامپ دستیافت باید آنها را بکشد. بله، اعضای این چیز مجلس خبرگان هم این شکلی هن. اینا ها تصویرشون رو ببینید، اینا تصویر گرفتن که هر کی هر جادی. خب چجوری ببینتش؟ یکی کلش دیگه اینقدر این مهر رو داغ کرده گذاشته توول زده دیگه. بله، ایشون لطف کردن فرمودن که دیگه 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه با اشاره به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کردند رعایت خط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آن به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و اینا، و ترامپ اینا رو دیدیم بکشین. پدر جان تو فکر کردی فقط تنها کسی هستی که تو صفی ترامپو بکشی یا نتانیاهو رو بخوای بکشی که همینجوری ادعا میکنی؟ خیلی اینا از خودشون راضی هن، خیلی اینا از خودشون راضی هن، خیلی حال هم میکنن با خودشون، به صورت بسیار عجیب غریب اینا با خودشون حال میکنن و فکر میکنن که دیگه وقتی که یه چیزی رو اینا بگن دیگه وابیلا دیگه. ای داده بی داده. بذاریم ببینم اخبارم من بتونم براتون آماده بکنم. این اخبار الان بله آماده هستش، چون ساعتاش نمیدونم چرا یه مقداری عوض شده، ساعتای بخش خبری مال ایران اینترنشنال یه مقداری عوض شده که حالا اونم ما اینجوری براتون جبرانش میکنیم، درستش میکنیم. ساعت 16:13 است. اگر که کسی زنگ نزنه بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم که من بتونم براتون خبر بخونم. این حداد عادل هست، حداد عادل همین دوست کنیاکی خودمون که خیلی هم حال میکنه، هر دفعه صحبت میکنه. ایشون قبول زحمت کردن و اومدن یه سری از کلمات که در فارسی ما در زبان فارسی ما استفاده میکنیم و مشابه اسلامی شو درست کردند و گفتن که مثلا به سوسیس میگیم دراز لقمه، به پیتزا میگیم گرد لقمه، به سلفی مثلا میگیم خود عکس. بابت هر کدوم از این کلماتی که من در سه تاشو براتون گفتم 64 میلیون تومان از دولت پول گرفته. و اگر که بذاریم ببینم دقیقاً چقدر بود، یه 64 میلیون تومان با ترک فرهنگستان زبان فارسی نشون رفته ادان چیز کرده. بله 16 میلیون دلار ایشون بودجه گرفته که کلماتو درست کنه. بله مثلا میتونم براتون چند تاشو بگم، مثلا به چیپس گفته برگ سیب زمینی، اسمس شده پیامک، دیگه اجازه بدیم خیلی هست، یه سریش مثلا بورس تحصیلی شده راتبه تحصیلی، دانشجوی بورسیه‌ای شده راتبه گیر، بعد ایمیل شده رایانه، کامپیوتر شده رایانامه، ایمیل شده رایانامه، کامپیوتر شده رایانه، وبسایت شده تارنما، بلاگ شده تارنوش. این موس هست که کامپیوتر داره که آدمی موس باش بازی ماوس، شده موشواره، هر کدوم هم 64 میلیون تومان خرج داشته که این مثلا بشینن اینو بگن که مثلا به هلیکوپتر بگیم بالگرد بال. خیلی راحت. و عدد 16 میلیون دلار رو در عرض این چند سال به 7-8 سال گذشته ایشون از دولت بودجه گرفته و این کارا رو کرده. چیپس شده برگ سیب زمینی، سس مایونز شده سس سفید، هات چاکلت شده شکلات داغ، فست فود شده غذای آماده، سنک شده میان وعده، کنسرو شده خوراک آماده، کمپوت میوه پخته، کاپوچینو هم کف قهوه. عجب ناکساین اینا به جان خودم. هیچی، خلاصه اینا ایزان پول میگیرن، بودجه میگیرن، چیز میکنند و اینا دیگه. ما دیروز یه کاری رو یکی از شنوندگان اون از ما خواستن، از مارال به نام انجماد که یکی از شنوندگانمون چیز کردن، این آهنگو به لینکشو برای ما فرستادند، من خودم نتونستم پیداش کنم لینکو فرستادن، گوش کنیم ببینیم چی میگه، من تا حالا نشنیدمش.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل یرلکس گاتان شماره 50 سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-0-26-02-23

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن هستید با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: تایید سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی‌ها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از اول هم قرار نبود به دوحه برویم. قطر تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. گزارش ها از ادامه اختلال در دست کم 8 بانک ایران در پی حملات سایبری. مشکل دسترسی به حساب های بانکی روند درمان بیماران را مختل کرده. اعلام آمارهای متناقض از نرخ تورم. بانک مرکزی تورم ماهانه خرداد را حدود 7.5% اعلام کرد. مرکز آمار 5.9%. در ادامه کارزار دولت عراق برای مقابله با فساد دستگاه‌های حکومتی، 11 میلیون دلار از خانه معاون وزیر نفت کشف شد. علی البهادلی با جمهوری اسلامی در فروش نفت ایران همکاری می‌کرد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه اولین دور حذفی جام جهانی. امشب نروژ و ساحل آج با یکدیگر دیدار می‌کنند. فرانسه پرستاره و مدعی برابر سوئد قرار می‌گیرد. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکوف، فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه برای رایزنی‌ها خبر داد و تاکید کرد هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده. این مقام قطری درباره وضعیت 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران هم تصریح کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و مبلغ مورد بحث تنها بر اساس توافق سال 2023 به خرید کالاهای بشردوستان اختصاص می‌یابد. قطر همچنین اعلام کرده برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال هماهنگی نزدیک با کشور عمان است.
1: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکوف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت میگیره. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش هر کشور دیگری برای مین روبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی افزوده جمهوری اسلامی از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی که اکنون در قطر به سر میبرد را نداشته و تنها از طریق میانجی‌ها مذاکره خواهد کرد.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیش

0: پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
1: سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
2: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراست. مریم، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوت در مورد برگزاری نشست دوحه، در آمریکا تحولات در این باره چه است؟
3: همینطوره فریبا، آنچه که ما امروز شاهد هستیم تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن از روند مذاکرات هستش، در حالی که دولت ترامپ از ادامه تماس های دیپلماتیک و سفر فرستادگانش به دوحه صحبت میکنه و میگه که جمهوری اسلامی درخواست نشست دوحه رو داده، اما میبینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. اما بقایی رد نمیکنه که قرار هست که چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم یا آزادسازی اموال مسدود شده ایران داشته باشن، یعنی قرار هست که این مذاکرات انجام بشه، ولی احتمال این وجود داره اونطور که از طرف مقامات جمهوری اسلامی و بقایی میاد که این نشست با دخالت میانجیگران در واقع برگزار بشه. همچنین بقایی میگه که ایران تا زمانی به تعهدات خودش پایبند خواهد بود که طرف مقابل یعنی آمریکا هم به تعهدات خودش عمل کنه. همچنین گفته که پایان جنگ در لبنان به گفته او آمریکا این موضوع رو متعهد شده که اون رو اجرایی بکنه و باید حالا به اسرائیل فشار بیاره و اسرائیل رو وادار بکنه که جنگ در لبنان هم متوقف بشه. بقایی همچنین حملات آمریکا به اهدافی در ایران رو نقض بند اول یادداشت تفاهم‌نامه میان دو طرف میدونه و هشدار داده که اگه چنین اقدامی ادامه پیدا بکنه روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. ما همین دقیقاً همین جمله رو، همین موضوع رو از مقامات آمریکایی، از خود شخص رئیس جمهور آمریکا شنیدیم که اگر جمهوری اسلامی به حملات خودش ادامه بده اونطور که آمریکا میگه اول جمهوری اسلامی بوده که در تنگه هرمز حمله انجام داده، خب مطمئناً آمریکا میگه که مذاکرات متوقف خواهد شد و اون زمان خواهد بود که دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری برای پاسخ به جمهوری اسلامی خواهد داشت. همزمان آکسیوس یک گزارشی رو منتشر کرده و گفته که دونالد ترامپ همزمان داره دو تصمیم‌گیری متفاوت در مورد جنگ رو به پیش میبره، از جمله یکی معاونش جی دی ونس که خواستار مذاکرات و روند دیپلماتیک در خصوص ایران هستش و همچنین در طرف دیگر مارکو روبیو که خواستار پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی هستش. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دوحه روز چهارشنبه چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این تنش‌ها متوقف میشه یا دوباره وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی خواهد شد آمریکا. فریبا،
2: متشکرم از مریم، همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. در همین زمینه شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، ما رو همراهی میکنن. جناب خلدی، همین دقایق قبل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که مین روبی در تنگه هرمز فقط باید توسط جمهوری اسلامی انجام بشه و هیچ کشوری نباید دخالت کنه. آیا به نظر شما کشورها میتونن در ارتباط با این موضوع به این مهمی به جمهوری اسلامی اعتماد کنن؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مسئله فقط اعتماد نیست، هیچ کشوری نمیتونه از سال 1949 به این طرف که دیوان دادگستری بین المللی با وجود اینکه حق آلبانی رو به رسمیت شناخت در مورد اینکه کنترل بکنه دریای سرزمینی خودش رو در کانال کورفو، به خاطر اینکه بریتانیا تشخیص داد که در دریای آدریاتیک آلبانیایی ها مین گذاری کرده بودن، نهایتا دیوان دادگستری بین المللی آلبانی رو مسئول شناخت در مورد اون مینها و در واقع تهدیدی که اون مینها برای صلح جهانی به وجود می آوردن. حالا اون که یک دریایی هستش که دریای سرزمینی بوده، نزدیک آلمانی بوده، ما داریم درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم. امنیت انرژی بین المللی، حیات و ممات کشورهای حوزه همکاری، شورای همکاری حوزه خلیج فارس که شامل مواد 39 تا 41 منشور ملل متحد میشه که هیچ کشوری نمیتونه تهدیدی باشه برای صلح جهانی. و علاوه بر اون باید بیایم در نظر بگیریم مقررات سن ریمو رو که در اون وقتی که با اون حکمی که دیوان دادگستری بین المللی در مورد کورفو صادر کرده، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها، مجموعه کنوانسیون های حقوق مخاصمات مسلحانه که میره به سالهای 1905 اواخر قرن 19 در لاهه این کنوانسیون تصویب شده، جمهوری اسلامی هیچ حقی نداره مبنی بر اینکه بگه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
2: به حضور نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی هم در قطر بپردازیم. قطر گفته نماینده آمریکا برای مذاکره با میانجی‌ها به دوحه سفر کرده، در حالی که جمهوری اسلامی حضور در این نشست رو تکذیب میکنه. تحلیل شما رو میشنویم درباره این اظهارات و اقدامات متناقض.
4: باز دوباره همونجوری که جمهوری اسلامی نمیتونه بگه انحصار پاک کردن مینها رو در تنگه هرمز داره، به خصوص که ادعا کرده بودن که نمیتونن پیداشون بکنن پس تکنولوژیشون هم ندارن، بر اساس این تفاهم نامه جمهوری اسلامی خودش رو متعهد کرده که در مکانیزم های اجرایی تفاهم نامه و مسائل حل اختلاف در مورد هر چیزی که اختلاف به وجود میاد بین دو طرف با طرف آمریکا کمیته های فنی تشکیل بده. برای همینم کمیته عالی نظارت رو اینها تشکیل دادن برای اجرای باز شدن تنگه هرمز و اجرای تفاهم نامه. بنابراین جمهوری اسلامی کاملا داره ثابت میکنه که با سوء نیت تفاهم نامه رو مذاکره کرده، با سوء نیت تفاهم نامه رو امضا کرده. اجازه بدید یک چیزی رو در تکمیل گزارش خانم رحمتی اینجا عرض بکنم. هیچ کس در جامعه بین المللی تردیدی نداره که این دور از شکست شدن آتش‌بس مطلقاً و مشخصاً تقصیر بر گردن جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی هست که آتش‌بس رو شکسته و تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته. بنابراین اگرم میخواد فرجه‌ای بگیر از ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی باید در دوحه حضور پیدا بکنه و به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی در دوحه حضور داره، منتها اون مقامات عالی رو نفرستادن و برای اینکه آبروی خودشون رو حفظ بکنن در مورد اینکه تفاهم نامه رو زیر پا گذاشتن، حالا دارن یک حرفای کاملا خلاف واقع میزنند.
2: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. اختلال در بانک‌های کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، ارائه خدمات در دست کم 8 بانک مختل شده و دسترسی شهروندان به حساب‌هایشان را با مشکل مواجه کرده. اما اوج این حملات سایبری پیش از جنگ 12 روزه آغاز شد. مرداد 1403، گروه هکری IR لیکس به سامانه‌های شرکت توسن نفوذ پیدا کرد، شرکتی که بخش بزرگ از بانک‌های ایران خدمات بانکی می‌دهد. 6 فروردین 1404 یک گروه هکری مدعی دسترسی به اطلاعات 10 میلیون مشتری بانک سپه شد. بعداً جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد. 23 خرداد همان سال حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد. در میانه جنگ 12 روزه حملات سایبری شدت گرفت. 27 خرداد 1404 گروه گنجشک درنده به بانک سپه حمله سایبری کرد. یک روز بعد این گروه هکری به بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نفوذ کرد و حدود 90 میلیون دلار دارایی رمز ارزی را از دسترس خارج کرد. تنها 6 روز بعد گروه تپندگان مدعی شد بانک ملت را هک کرده. اسفند همان سال اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کردند.
5: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات. حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
2: اوایل جنگ 40 روزه زیر ساخت بانک ها هدف قرار گرفتند. اسفند 1404 مرکز امنیت دیجیتال بانک سپه هدف حمله موشکی قرار گرفت. 23 خرداد 1405 به بانک ملی، تجارت، صادرات و بانک توسعه صادرات حمله سایبری شد. 10 روز بعد دامنه اختلال بانکی گسترده تر شد و دست کم 8 بانک کشور از جمله پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت دچار اختلال شدند. اختلالی که تا این لحظه ادامه دارد. روزنامه پیام ما گزارش داده اختلال ها در شبکه بانکی ایران روند درمان بیماران، تأمین دارو و فعالیت مراکز درمانی را با مشکلات جدی روبرو کرده. بر اساس این گزارش از کار افتادن خدمات برخی بانک ها باعث شده شهروندان نتوانند هزینه دارو و خدمات درمانی را پرداخت کنند و به همین دلیل روند تشخیص و درمان بیماران دچار اختلال شده. یک مقام سازمان نظام پزشکی به پیام ما گفته این اختلال ها علاوه بر بیماران، بیمارستان ها، داروخانه ها و آزمایشگاه ها را هم با بحران مواجه کرده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو در ارتباط با همین موضوع با ماست. لیلا، 18 روزه که از اختلال در فعالیت شبکه بانکی کشور میگذره، علاوه بر مشکلات روزمره که مردم باش سر و کار دارن، حالا این اختلال بانکی روند درمان اونها رو دچار اختلال کرده.
6: خیلی مشکل بزرگی برای بیماران و همچنین خانواده ها و همچنین مراکز درمانی به وجود اومد که در روزهای ابتدایی خیلی شدیدتر بود. حالا الان یه ذره مردم فهمیدن که همچنان اختلال وجود داره و نمیتونن اعتماد کنن به خدمات بانکی. یک پولی رو رفتن دستی از بانک ها گرفتن که دستشون داشته باشن که اینقدر به مشکل نخورن. روزهای اول خیلی هم پیام بر ما میومد، خب مردم پول زیادی که تو جیبشون نمیذارن، یک مقدار پولی رو دارن به عنوان نقد و حالا رفتن بیمارستان ها و مریضشون رو ترخیص بکنن. پیام بر ما اومده بود به ویژه از تهران که میگفتن به خاطر اینکه کارت‌های بانک اصلا کار نمی‌کرد، نمی‌تونستن تسویه بکنن پول بیمارستان‌ها، به مریضشون مونده بود تو بیمارستان و چند روز، بعضی‌هاشون چند روز مونده بود تا اینا بتونن برن از بانک دستی پول بگیرن. یعنی اختلالی که به وجود اومده بود روزهای اول خیلی برای مردم یعنی آزار اذیت زیادی بود. یا یک شهروند دیگری پیام داده بودش که رفته بود داروخونه همون روزهای ابتدایی که دارو بگیره برای بچه‌ش و کارت بانکیش کار نکرده و نتونسته دارو حیاتی بچه‌ش رو تامین بکنه، حالا تا فردا بره بانک و پول دستی بگیره. یعنی مشکلاتی که بیماران در واقع و خانواده‌هاشون باش دست و پنجه نرم می‌کردن. علاوه بر اینها به هر حال خدمات آزمایشگاهی یا کسانی که حالا رفته بودن برای آزمایش چیزی رو در واقع بیماری رو انجام بدن پول نداشتن، کارت بانکشون کار نمی‌کرد، اون با مشکل مواجه شده بود، تأخیر به وجود اومد و ممکنه اصلا حیات و در واقع یعنی خطرناک بشه برای سلامتیشون. یا یک خیلی پیام‌های ناراحت کننده ای هم هست، مثلا در بیمارستان عزیزشون فوت کرده و نتونستن در واقع اون عزیزشون رو ترخیص بکنن از بیمارستان چون نمیتونستن پول بپردازن و چند روز عزیزشون در بیمارستان مونده بود تا بتونن برن پول تامین بکنن. اون فشار روانی که از غم دست دادن خانواده‌شون ازشون هست، این مسئله بانکی هم چه فشار روانی بر مردم ایجاد کرده بود. علاوه بر اینکه حالا مردم و خود خانواده‌هاشون چقدر درگیر این موضوع تامین دارو درمان بودن، به هر حال خود داروخونه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها مشکل داشتن در تامین.
2: دقیقاً می‌خوام به این مسئله بیشتر بپردازیم. به غیر از مردم، این اختلال بانکی به مراکز درمانی، حالا از جمله داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، اینا بسیار برای این مراکز هم مشکل ایجاد شده بود.
6: دقیقاً مشکل جدی که برای بیمارستان‌ها به وجود اومده بود و هنوزم هست این هستش که به هر حال اونا مبالغ زیادی رو باید جابجا بکنن برای خرید تجهیزات پزشکی یا برای تامین زنجیره داروهای بیمارستانی که حیاتی هست. به مشکل خورده بودن، نمیتونن اصلا این پول رو جابجا بکنن. حتی بعضی از بیمارستان‌ها برای خرید مرغ و گوشت غذای بیمارستانی و بیماران هم به مشکل خورده بودن، اونم نمیتونن تامین بکنن و هیچکس هم پاسخگو نبودش که یه راه حل جای جایگزینی رو ارائه بده برای اونا بتونن در واقع این مایحتاجشون رو تامین بکنن. داروخونه ها نمیتونستن دارو بگیرن و چک ها برگشت میخورد و به حساب در واقع داروخونه میرفت که چکشون برگشت خورده و خود بانک ها هم همکاری نمیکردن، یا در واقع مرکز آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی هم این مشکل رو داشتن. یعنی یه زنجیره ای از مشکلی برای همه به وجود اومده بودش که دوج هنوز هم هست در واقع، ولی حالا یه مقدار مردم ایران عادت دارن که خودشون مدام با بحران های وقف بدن، حالا یه مقدار دستشون اومده که پولی حتما همراه داشته باشن، یه جایگزینی برای خودشون پیدا بکنن.
2: متشکرم از توضیحات لیلا. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ما. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه خرداد ماه را 83% اعلام کرده. بر اساس این گزارش میانگین قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به خرداد ماه نزدیک به 58% بالاتر از مدت مشابه سال قبل بوده. بانک مرکزی همچنین آخرین تورم ماهانه را 7.5% اعلام کرده. این در حالی است که هفته پیش مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای خرداد ماه را بیش از 88% اعلام کرده بود. عدد دی که 5.5% از نرخ اعلامی بانک مرکزی بالاتر است. در همین حال تجارت نیوز گزارش داده شاخص فلاکت در ایران به بالاترین سطح در 5 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش شاخص فلاکت کشور که ترکیبی از نرخ‌های تورم و بیکاری است حالا به عدد 58 رسیده. تجارت نیوز افزوده خوزستان در صدر فشار معیشتی قرار دارد و کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. مرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید احتمال حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از افزایش رقم کالابرگ وجود دارد. به گفته لاهوتی دریافت نکردن این مبلغ برای خانوارهای پردرآمد تأثیری در زندگیشان نخواهد داشت، اما برای دهک های پایین جامعه بسیار تعیین کننده است. او افزوده افزایش 20% اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط معیشتی مردم نیست. علی قنبری اقتصاددان هشدار داده تورم در حال تغییر سبک زندگی ایرانیان است. او میگوید تورم خوراکی ها خطرناکترین نوع تورم است، زیرا ابتدایی ترین نیازها را هدف قرار میدهد. به گفته قنبری فشار تورم از بازار دارایی ها عبور کرده و به حداقل های معیشتی رسیده، طوری که بسیاری از خانواده ها ناچار به انتخاب میان خوراک، آموزش، درمان و پسنداز شدند. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه است.
7: 5% هم میرسه بخش بله جبران بکنه، حالا برای همه بکنه میمنه. اما
2: شورای عالی قضایی عراق تایید کرده که در جریان بازرسی از منزل معاون وزیر نفت عراق که یکی از همکاران شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی در این کشور است، بیش از 11 میلیون دلار پول نفت کشف و ضبط شده است. علی البهادری که ماه گذشته از سوی دولت آمریکا تحریم شده بود، متهم است با استفاده از اسناد عراقی و دور زدن تحریم‌ها در فروش نفت ایران نقش داشته است. همزمان علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور بازنگری در سازوکار ترفیع درجه افسران را صادر کرده. در همین زمینه تروسکی صدیقی همکارم از پاریس با ماست. تروسکی، بیشتر به ما بگو از روند بازداشت معاون وزیر نفت و ارتباطش با جمهوری اسلامی.
8: خب می‌دونیم که ماه گذشته میلادی در چارچوب همون فشار حداکثری که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کرد، یک سری از مقامات و شرکت‌های عراقی رو وزارت خزانه‌داری به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. یکی از اون افراد علی معارج البهادلی بود، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع نفت. در واقع البهادلی به این دلیل تحریم شد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا که اون دست داشت در جعل اسناد عراقی به نفع جمهوری اسلامی، فروش نفت جمهوری اسلامی یا مخلوط کردن اون با نفت عراق و درآمدزایی هم برای جمهوری اسلامی و هم برای گروه‌های نیابتی‌هاش در داخل عراق و در منطقه، و در این چارچوب مورد تحریم قرار گرفت. ما دیدیم که خود البهادلی شامگاه یک شنبه در چارچوب در واقع بامداد یک شنبه در چارچوب عملیات سپیددم، عملیاتی که تحت نظارت نخست وزیر عراق با هدف مبارزه با فاسدان مالی اعلام شده و کماکان ادامه داره، ایشون دستگیر شد. اما شب گذشته مشخصا، حالا ظاهرا بعد از اعترافایی که از اون گرفته شده که جزئیاتش بیرون نیومده، نیروهای امنیتی و سرویس مبارزه با تروریسم و دستپاکی به منزل اون رفتن، یکی از البته خانه هاش، و در اونجا 11 میلیون دلار پول نقد و 4 میلیارد دینار عراقی پول نفت رو کشف کردن در دیواری که جاسازی کرده بود در اون منطقه استخر خونش. در واقع این تصاویرش بازنشر شد بارها و بارها، رسانه های عراقی اون رو تایید کردن. فقط این نبود، عملیات از طرف دیگه در منطقه کرکوک هم از یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف السودانی شب گذشته 3 میلیون دلار کشف شده و 3 نماینده هم از گروه های مسلح عراقی که در واقع فرمان دستگیریشون صادر شده بود، اما اونها تونستن فرار بکنن و تا این لحظه این عملیات ها که بخشی از اونها مرتبط به جمهوری اسلامی هستش، میتونیم بگیم که در داخل عراق ادامه داره.
2: تروسکی، چرا این کارزار مبارزه با فساد در عراق حتی در میان کاربران ایرانی هم اینقدر مورد استقبال قرار گرفته؟
8: کاملا درسته، بازتاب بسیار زیادی داشت در منطقه را اگر رسانه ها رو داریم نگاه میکنیم که پوشش رسانه‌ای و پرداختن به کارنامه افرادی که دارن دستگیر میشن رو بسیار دارن دنبال میکنن، این رو اگر کنار بزنیم داریم میبینیم که کاربران ایرانی بسیار در موردش در شبکه‌های اجتماعی دارن در موردش صحبت میکنن. بخشش برمیگرده به این تأثیری که به هر حال نفوذی که جمهوری اسلامی در خود عراق داره، یعنی در واقع کاربرانی که مشخصا دارن میگن که جمهوری اسلامی سالهای سال مقادیر بسیار زیادی هزینه کرده که نفوذ خودش رو در کشورهای منطقه خصوصا در عراق حفظ بکنه، میتونه این اموال و دارایی ها سهم مردم ایران هم باشه به نوعی. یا از طرف دیگه به هر حال کاربران دیگری هم بودن به این صحنه های نمادین اشاره کردن، تصاویری که داره منتشر میشه، میلیون ها دلار رو جمع کردن از اشخاصی که دارن میگیرن این صحنه های نمادین رو برآورد میکنن با وضعیت فعلی داخل ایران، و این سوال بسیار بارها و بارها پرسیده شده که چرا نباید همچین عملیات هایی در داخل ایران هم صورت بگیره، با توجه به اینکه مردم در داخل ایران هم با مسئله فساد مالی مسئولان بسیار درگیر هستن و در موردش صحبت میکنن. مسئله دیگری هم که وجود داره، خب به هر حال شرایط اقتصادی هر دو کشور رو، وضعیت هر دو دولت رو هم دارن برآورد میکنن، میپرسن که چرا اگر در عراق این مسئله اتفاق افتاده این کارزار در ایران انجام نمیشه. به هر حال این وابستگی و نفوذی که جمهوری اسلامی هم در داخل عراق داره و این افرادی که نزدیک به جریان‌های همسو با جمهوری اسلامی هستن، این رو به هر حال به نوعی در ذهن کاربران مونده و از این سو حمایت میکنن و به هر حال استقبال میکنن از کارزاری که در داخل عراق به راه افتاده.
2: متشکرم از تو تروسکه. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با ما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرده که بر اساس آن دولت می تواند اموال کسانی را که در خارج از این کشور مرتکب تخلف می شوند توقیف کند. بر اساس گزارش ها، مفاد این سند که به تازگی منتشر شده از اول سپتامبر سال جاری لازم الاجرا خواهد بود. در همین ارتباط شهناز کاملزاده نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داده. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان، گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانسته و گفته دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. سازمان مدیریت بحران کشور در پی پیشبینی بارش‌های نقطه‌ای شدید برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان هشدار نارنجی صادر کرده. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. انتشار سند پرداخت 7 میلیارد تومان انواع وام بدون بهره و چند بهره به مصطفی قمری وفا، مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی، با سابقه گسترده‌ای داشته. بر اساس این اسناد تنها 275 میلیون تومان از وام باز پرداخت شده. قمری وفا انتشار این اسناد را بی اخلاقی خوانده.
9: اما حدود یک ساعت بعد پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش و باتون برند پیگیری بپردازیم به خبرهای جام جهانی 2026. دور 1/16 جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد. از ساعت 23 دقیقه امروز ساحل آج و نروژ به دیدار هم میرند. 30 دقیقه پس از نیمه شب فرانسه و سوئد و ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا هم مکزیک و اکوادور با یکدیگر رقابت میکنند. پیروزی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل هلند و شادی طرفداران این تیم در لاهه به درگیری میان شماری از هواداران و نیروهای پلیس ضد شورش کشیده شد. صدها نفر از هواداران با پرچم‌های مراکش به خیابان‌های لاهه آمدند، اما حدود یک ساعت بعد پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش و باتون برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شد. بنابر گزارش‌ها در پی این درگیری‌ها دست کم 12 نفر بازداشت شدند. همکارم محمد تقوی در بخش پیشین خبر نتایج مسابقات شب گذشته رو شگفتی‌های جام جهانی توصیف کرد. بشنویم.
10: ببینید وقتی بازی به مرحله حذفی میرسه موضوع کاملا متفاوت میشه، چون اینجا شما حق اشتباه ندارید. تو چنین شرایطی هر تیمی که کمتر اشتباه کنه طبیعتا میتونه پیروز بشه. برای مثلا بازی بین برزیل و ژاپن، خب من از روز قبل اعتقاد داشتم که چیزی که باعث برتری تیم برزیل میشه اون در واقع خلاقیت فردی بازیکناش و مربی باهوشی که رو نیمکت داره، برخلاف تیم ژاپن که بازیکن‌ها بیشتر در تفکرات کاملا تاکتیکی مربیشون هستن و مربیشون که بیشتر از یک در واقع مربی مثل در واقع که کالانجلوتی باشه که من منیجمنت بازیکنان خیلی خوب باشه، ارتباط خیلی خوبی با بازیکن‌ها برقرار کنه، بیشتر یک تاکتیشن تکنیسیانی که سعی می‌کنه برنامه تاکتیکیش خیلی خوب پیاده کنه. اما من همیشه میگم فوتبال مال اون آدمایی که هر لحظه با خلاقیت خودشون همه چی میتونن عوض کنن، که این کار رخ داد در بین بازیکنان برزیل و اصلا مهمتر کار بزرگی که آنجلوتی در نیمه دوم انجام داد که من در برنامه حتی کاملا توضیح میدم علاوه فنی، یعنی نشون دهنده این بود که یک مربی با تجربه و یک خلاقیت تونست بر یک سازماندهی مناسب که ژاپن بود پیروز بشه. اما در مورد آلمان پاراگوئه، من با اون که همه ما میدونیم پاراگوئه یه تیمیه که خیلی ضعیف بود، همه میگفتن آلمان میتونه ببره، شگفتی بود، اما واقعا از ته دل خوشحال شدم به خاطر فوتبال، چون فوتبال همینه، فوتبال امید میده به همه آدما که شما میتونی ضعیف باشی، شما میتونی در واقع به قول انگلیسی آندرداگ باشی، شما میتونی چی نداشته باشی، اما تو اگر تا لحظه آخر بجنگی میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. حتی اگه دیشب پاروگوئه بازی رو واگذارم میکرد، همچنان من اعتقاد داشتم اون چیزی که برنده شد فوتبال بود. اما برای اولین بار در تاریخ فوتبال آلمان در ضربات پنالتی بازی رو واگذار کرد، یعنی تا الان تو جام جهانی آلمان هیچ بازی رو در پنالتی نباخته بود، اما این پاروگوئه بود که بازی رو برد. و این برمیگره به اینکه ذات فوتبال همینه، شما تلاش بکن به شما پاداش تلاش میده. اما در مورد مراکش و هلند، خب همه ما می‌دونیم بازی بسیار حساسیه، چون یه سری از بازیکن‌های مراکش هلندی هستن، در هلند دنیا اومدن، بیشتر بازیکن‌هاشون بلژیکی هلندی که می‌بینید کنار هم هستن. اما نکته برتری که من اعتقاد داشتم برمیگشت به تجربه بسیار خوبی که بازیکن‌های هلند و مربیشون داشتن. اما بازم میگم فوتبال همینه، تلاش تلاش تلاش. تیمی که یکیش عقبه در مقابل هلند، دقیقه 93 برمیگرده گل می‌زنه، بازی رو به مساوی و پنالتی میشه بازی می‌بره، حتماً شایسته پیروزیه.
9: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه ساعت 18 به وقت ایران میلادی گزارش شده.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

کاری به نام پکر. خب برگردیم یه سری ببینم به خبرها بزنیم که بازی امشب، به خاطر بازی امشب تونلبانها تا دیر وقت کار میکنن. همین الان اسل خبر داده که این امکانو برای همه به چیز کردن که تونلبانها تا دیر وقت کار بکنه. گفته میشه که حدود 20,000 نفر قراره به استادیوم برن در خیابان والهالا ویگن و در اونجا مسابقه فوتبال ما بین سوئد و فرانسه رو بتونن که نگاهی بهش بندازن. خب فرانسه که بسیار قوی تا حالا بازی کرده، سوئدی هم خب کجدار و مریض خوب بازی کردن. ببینیم که تیمو چه جوری میخوان ارنج بکنند و چطوری آیا دفاعی میخوان بازی بکنن یا تهاجمی میخوان بازی بکنند و شر رو بکنند و ببینیم سوئد میتونه ببره یا خیر. پس بدونید که شمایی که قراره که برید به استادیوم، اگر که نرفتید، ببینید من یه چیزی واسهتون بگم، اگه تا حالا نرفتید من رکومندیرا میکنم این کارو بکنید. یعنی یه چیزی نزدیک 10,000-20,000 نفر آدم دور همدیگه جمع میشن، تلویزیونهای بزرگ تو استادیوم هست، دور همدیگه بزن و بکوب و خوشحالی و نمیدونم شوق و اینا تشویق و اینا، خلاصه خیلی خوش میگذره. اگه موقعیتشو دارید این کار رو انجام بدید، تجربه بسیار بسیار خوبی خواهد بود. بریم یه چند تا از خبرهای داخلی استکهلم و اینا رو براتون بگم. یه آقای 42 ساله که سوار موتور بود میاد سر چهارراه شیلگاتان با فلمینگزگاتان، درست وسط شهر که اونجا 30 کیلومتر هم هست، چراغ قرمز رو که رد میکنه، هیچی نزدیک 80 کیلومتر هم سرعت داشته و با سرعت بسیار بالایی میزنه به یک آقای 73 ساله که سوار دوچرخه بوده. من فقط تصویر دوچرخه این آقای 73 ساله رو بهتون نشون میدم که از وسط نصف شده، موتوریه میخوره زمین، خودش پرت میشه این ور اون ور و خلاصه این آقای 73 ساله رو با چیز آمبولانس میبرن بیمارستان که متاسفانه نمیتونن جونشون نجات بدن. حالا دادگاه، اولا این آقای 43 ساله گفته که من داشتم میومدم یه ماشینی پیچید جلوم، اونو اومدم ترمز بکنم ردش بکنم، چراغم زرد بود به قرمز و خلاصه و از این چیز میزاد دیگه، باشم زدم. در صورتی که دوربینا نشون داده که ایشون نزدیک 80 کیلومتر در ساعت سرعت داشته، حتی چند تا چهارراه قبل هم قرمز رد کرده بوده و شانس این آقای 73 ساله بیچاره میاد و باهاش تصادف میکنه که این اتفاق میفته. حالا در دادگاه ایشون رو به 1 سال و 2 ماه زندان برای بدروندن در ترافیک و همچنین ولاند تیل اناس دد، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشی، 1 سال و 2 ماه زندان و همچنین پرداخت 100,000 کرون غرامت نقدی به دختر این آقای 73 ساله محکوم کردم. میگم این موتورسوارا بعضی وقتا یادشون میره، یه سری چیزا رو یادشون میره که بابا جان شما که سوار موتوری میخوای موپد باشی، میخوای لت موتورسیکل باشی، میخوای تون موتورسیکلت باشی، هیچ فرقی نمیکنه، شامل قوانین این مملکت میشی و اونم قرمز رد بکنی، اونم کجا؟ تو جایی که 30 کیلومتره. وای وای وای وای، یعنی اگه حالا ولش کن بگذاریم. امروز یک خانومی رو ببخشید، امروز چند شنبه، سه شنبه، دیروز که براتون تعریف کردم در یک آپارتمانی در شهر مالمو جنازه‌شو پیدا کردن. پلیس مطمئنه که این خانوم دیگه، تقریبا مطمئنه که این خانوم کشته شده و همسر سابق ایشونو، یا حالا سامبوش بوده حالا پارتنرش بوده هرچی، رو تحت تعقیب گذاشتن و حکم جلبش رو صادر کردن. البته نتونستن ایشونو بگیرن ولی پلیس تقریبا مطمئنه که کار این آقا هستش. از خبرهای در مورد اصلا یک خانومی، نمیدونم این خبر رو یادتون میاد یا نه، در همین بهار گذشته گفتن که یک خانومی میخواسته یک دختر 3 ساله رو با دستای خودش خفه بکنه در شهر نیشوپین. حالا مشخص شد که اولا این خانوم
یه مقداری مشکل چیز داره، روانی داره، یعنی یه مقداری که خیلی بیشتر از یکی از این خانه های LSS که در هم بهش میگن LSS بوئنده در نیشوپینگ فرار کرده بوده، توی این ور اون ور میدویده، رفته توی حیات یه خونه ای که این دختر 3 ساله در حال بازی کردن بوده و این دختر رو میگیره که خفش بکنه، که خوشبختانه پدر این بچه 3 ساله تو حیات بوده و میدوه و خلاصه بچه رو از چنگ این خانم در میاره و میگیرنش میدنش خلاصه دست پلیس. حالا پزشکی قانونی اعلام کرده که این خانم مشکل شدید روانی داره و باید به بخش روانی سپرده بشه و دیگه به عنوان یک آدم روانی مجازاتش بکنن، نه به عنوان یک قاتل. این فرقه دیگه، میبینین فرق کشورهای درست حسابی مثل سوئد اینه که اول نگاه میکنن ببینن که این بابا چرا این کارو کرده، بعد که متوجه شدن و نمان فلان بسار اینا تصمیم گیری میکنن. بعد اجازه بدین من این خبر رو هم بذارمش کنار. اوکی، اینا هم که میتونم، اینا هم به درد نمیخوره، به درد الان نمیخوره. اما بریم سراغ پارلمان اروپا که طرح یوروی دیجیتال رو برای کاهش نفوذ آمریکا تصویب کرد. از یه طرف ما باید ترس روسیه رو داشته باشیم، از یه طرف هم ترس آمریکا رو. چیکار کنیم؟ کار اونی وسط شده ایم. بنوشته سایت stockholmian.com، کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا از طرح یوروی دیجیتال که مدت ها انتظار آن می رفت حمایت کرد. به گزارش یورو نیوز، این اقدام در چارچوب تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به سامانه های پرداخت تحت کنترل آمریکا و تقویت استقلال اروپا در حوزه پرداخت ها انجام شده. انتظار می رود این ارز دیجیتال تا سال 2029 راه اندازی بشه. بانک مرکزی اروپا ببخشید در بیانیه اعلام کرد از اینکه کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا موضع خود در رابطه درباره بسته مربوط به ارز واحد اروپا تصویب کرده استقبال می‌کنیم، اقدامی که ضمن حفظ جایگاه یورو نقدی به عنوان پول قانونی چارچوب شکل‌گیری یوروی دیجیتال رو نیز تعیین می‌کنه. بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، شرکت‌های آمریکایی ویزا و مسترکارد 61% از پرداخت‌های کارتی در منطقه یورو و تقریباً تمامی تراکنش‌های برون مرزی مبتنی بر کارت رو در اختیار خودشون دارن. بحث درباره حمایت مالی اروپا نیز در سالهای اخیر و همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از وابستگی این بلوک به زیرساخت‌های پرداخت خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. یوروی دیجیتال شکل دیجیتال پول بانک مرکزی بیشتری پیدا کرد. یوروی دیجیتال شکل دیجیتال پول بانک مرکزی اروپا خواهد بود که توسط این بانک

0: گونه ای طراحی شده که سطح بالایی از حریم خصوصی را فراهم کند، به طوری که بانک مرکزی اروپا قادر نخواهد بود کاربران را مستقیما از طریق داده های پرداختی آنها شناسایی کند. بانک مرکزی اروپا زیرساخت اصلی این سامانه را فراهم خواهد کرد، در حالی که بانک‌های تجاری و ارائه دهندگان خدمات پرداخت خدمات مربوط به یورو دیجیتال را در اختیار مشتریان قرار خواهند داد. انتظار می‌رود مؤسسات مالی در ازای مشارکت در این طرح کارمزدی دریافت کنند و در مقابل بازرگانان هزینه‌هایی بپردازند که احتمالاً کمتر از کارمزدهای فعلی تراکنش‌های کارتی خواهد بود. پس دیگه حالا باید تا سال 2029 سب بکنیم و ببینیم که این یوروی دیجیتال چه گلی به سر ما خواهد زد. چشم دوست عزیز، آهنگ سامی بیگیرم حتما براتون پخش میکنم. بروی چشم. سپاسگزارم به خاطر اسمس هایی که میفرستید، ایمیل هایی که میفرستید و بسیار بسیار خوش است. با درود به شما، ممکنه این جشنی که بعد از ساعت 5 صحبتش رو کردید دوباره تکرار کنید؟ بله، جریان اینجوریه که مسابقات فوتبال سوئد وقتی که پخش بازی میشه، مثل امشب ساعت 11 شب و چند بازی قبلی، استادیوم که در تونلبان تکنیسکا هوگسکولان نزدیکترینش هست که اگه پیاده بشید و در خیابان والهالا ویگن هستش، میتونید که به اونجا برید. امشب حدود 20,000 نفر قرارن که دور همدیگه جمع بشن، صفحه تلویزیون بزرگ تیم فوتبال سوئد رو تشویق بکنن که در مقابل فرانسه قراره که بازی بکنه. میگم یک اوپلیول سی هست، یک چیزی هستش که جالبه. من چند تا از دوستام هم بازی های قبلی رو رفتند و خیلی هم خوشحال و خندون خوشم بهشون گذشته و رفتن و برگشتن. فکر میکنم امکان فروش نوشابه و آبجو و اینجور چیز میذارم مثل این که هست. حالا در صورت دیگه بستگی داره که چه کاره اونجا میکنن، ولی اگر که موقعیت تونل بان ها هم گفتن تا دیر وقت کار میکنن، چون ساعت 11 شروع میشه بازی تا 1 حداقل هستش. اگه بازی به وقت اضافه کشیده بشه به پنالتی و اینا که دیگه تا 11:30 ببخشید 1:30 1:45 هست، و بعدش هم که اگر که تیم برنده بشه سوئد که این جشن و پایکوبی برو تا ساعت 2-3 بعد از نصف شب خواهد بود. حتما بهتون خوش میگذره. این هم از این. بریم یک خبر دیگر رو هم میتونم داشته باشم. نه بذاریم حالا که آهنگ درخواستی از ما دارن، از سامی بیگی عزیز، کاری به نام ای جونم، ولی ما عزیزی رو گویا پشت خط داریم. جانم درود بر شما، به روی خط هستی شما.
1: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
0: حال شما چطوره؟
1: شنوندگان محترمتون
0: قربان شما. قربان شما. سپاس
1: گزارم. عرضم به خدمت شما قبل از ساعت 4 بعد از ظهر شما یه مطلب در مورد صحبت کردن تو با جام جهانی فوتبال.
0: اوکی.
1: من می‌خواستم خدمت شما بگم به نظر من جام جهانی امسال جام جهانی دروازه‌بان است، چون شما واقعا می‌بینی که دروازه‌بان ها با جون و دل از این سنگرشون حمایت میکنه.
0: مثل دیشب پاراگوئه دیدین چی کار کرد؟
1: بله، یعنی واقعا اینا واقعا سال دروازه بان است. به این مطلب دیگه که شما فرمودید که یه آقایی توی امریکا گفته که این تیم ملی ایران برگشت به کشورش و من اینجا رقصیدم و
0: یه آقا که چه از کنم مسئول امنیتی بوده دیگه.
1: بله بله، حالا بله. عرضم به خدمت شما میذارم که یک روز این روز برسه که همه ایرانی ها در کنار هم با هم برقصیم و شاهد دیدن اخراج و ترک کردن کشورهای مختلف توسط آدمایی که پرچم خرچنگ نشان رو میندازن رو دوششون و فحش میدن و حمایت میکنن و بعد تو کشورهای مختلف هم زندگی میکنن ولی زیر پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی. و امیدوارم که اون روز برسه که ما هم این شادی و پایکوبی رو داشته باشیم و شاید این باشیم که همچین آدم های دیگه در میون ما نباشن و زندگی نکنن.
0: آفرین. آفرین، بسیار سپاسگزارم، آرزوی سلامتی و پیروزی.

0: بازی دارم و اینکه یک روزی تیم ملی ایران بتونه جام جهانی رو در دست بگیره و به روی سر بکشن.
1: به امید اون روز.
0: قربان شما. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
1: خدا نگهدار.

خب اینم آهنگ درخواستی سامی بیگی و کار زیبای از این خواننده هنرمند نازنین استکهلمی خودمون که الان در گوشه دیگر از کره زمین در حال زندگی کردن است. دوستی نوشتن نوی جان تونلبان خط 14 به طرف موربی سنترو میسکایی هم به نام استادیوم هست که خیلی نزدیک به استادیومه. بله دقیقا اونم کار میکنه، اونم درسته، بسیار عالی. اما بریم یه کار خوب بکنیم. یکی از شنوندگانمون گفت بابا چرا مسابقه نمیذاری؟ خیلی خوب میذاریم. من شما نازنینان و دو تا برنده رو میخوام به دو وعده نهار لونچ دو نفر رو دعوت بکنم از برندگانی که بتونن درست حدس بزنن مسابقه فوتبال امشب فرانسه با سوئد نتیجه دقیق به ما بگن. 23-98-98-38-43 دو شماره که شما میتونید در این مسابقه شرکت بکنید و مدت 10 دقیقه تا 15 دقیقه ببینیم شما چجوری حدس میزنید.

0: اما اولین شنونده خودمون رو روی خط میبریم. 2398 درود بر شما.
1: خسته نباشید.
0: چند میشن قربان؟
1: 4-1 به نفع فرانسه.
0: 4-1 به نفع فرانسه. شما آقای
1: کوروش.
0: آقای کوروش یه حرف اولی چه چیزی هم بگین که با کوروشای دیگه اشتباه نشه.
1: کوروش یک.
0: کوروش یک. کوروشان سپاسگزارم ازت. ۲۳ ۹۸ و ۹۸ ۳۸ ۴۳ اسمسی هم قبول نمی کنیم. بله اسمسی قبول نمی کنیم. 2398 درود بر شما. چند میشن؟ الو
2: درود آقا نبی، خسته نباشید.
0: شما چند میشن؟
2: 3-1 به نفع فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه. شما خانم
2: شیلا.
0: خانم شیلا؟
2: بله بله.
0: شیلای چی؟ حرف اول فامیلی عددی
2: زهیری. ستا شیلا.
0: خانم شیلا ستا سپاسگزارم از شما. موفق باشید. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
3: درود بر شما. 3-2
0: به نفع
3: فرانسه.
0: 3-2 به نفع فرانسه. جناب آقای
3: مرتضی.
0: مرتضی چی؟
3: اف
0: مثل فردریک؟
3: نه اف مثل
0: ت فرمودی؟
3: نه
0: اس مثل سارا. من یک دنیا سپاسگزارم از شما. قربان شما. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما. بفرمایید.
4: جناب آزادی خسته نباشید.
0: قربان شما. چند میشن قربان؟
4: 3-1 فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه. شما آقای
4: هومن یک.
0: آقای هومن یک. هومن جان سپاسگزارم از شما. قربان شما. خدا نگهدار. و 98-38-43 درود بر شما.
5: قربان شما.
0: قربان. چند میشن؟
5: 3-2 به نفع فرانسه.
0: 3-2 به نفع فرانسه. شما آقای
5: فرشید میم.
0: فرشید جان سپاسگزارم. موفق باشی. قربان شما. 2398 درود بر شما.
6: سلام. خسته نباشی.
0: مرسی.
6: من احتمال میدم که 2-0 ببره فرانسه.
0: 2-0 به نفع فرانسه. شما خانومه اسم شما
6: اشرف خندانی.
0: ببخشید
6: اشرف.
0: خانم اشرف خندانی.
6: بله.
0: سپاسگزارم از شما خانم اشرف خندانی. خدا نگهدارتون. 2398-43 بفرمایید لطفا.
7: درود بر شما خانم.
0: قربان شما. چند میشن قربان؟
7: به نظر من 2-1 به نفع فرانسه.
0: 2-1 به نفع فرانسه. آقای
7: شیرزاد.
0: آقای شیرزاد سپاسگزارم از شما. قربان شما. 2398 بفرمایید لطفا. الو جانم.
8: الو 5-4 سوئد.
0: 5-4 به نفع سوئد. من توضیح بدم، حتی اگر در پنالتی هم این عدد 5-4 بشه ما 5-4 رو قبول میکنیم. دوستان اینو بدونم.
8: منم پنالتی رو میگم.
0: شما آقای
8: علی اس
0: مثل سیگور
8: سارا.
0: مثل سارا. آقای علی اس سپاسگزارم علی جان. موفق باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
9: درود نوید جان.
0: قربان شما.
9: 3-1 به نفع فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه. آقای
9: رامین
0: چی؟
9: گهو.
0: سب کاری بنویسم. گهو
9: گهسون گوستاف
0: خو مثل حالا. بسیار نیکو. قربان. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
10: نبیتان درود.
0: درود فراوان بر شما.
10: آقا 2-0 به نفع فرانسه.
0: 2-0 به نفع فرانسه. شما آقای
10: علیرضا برنده قبلی.
0: علیرضا برنده قبلی.
10: ممنون.
0: سپاسگزارم. موفق باشید علیرضا. قربانت. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
11: آقا نوید سلام هستی.
0: قربان. چند میشن؟ مرسی. الو
11: آقا نوید سلام هستی
0: عزیزم. اگه تونتر صحبت نکنید وقت میگذره. چند چند میشن.
11: حال تو خوبه؟ خسته نباشید.
0: شما خوبی؟ خانم بچه ها خوبن؟ همه چی خوبه؟ قربان شما. شما چطوری؟ ها چند چند میشن؟
11: یک دو به نفع فرانسه. من حمید هستم.
0: آقای حمید چی؟
11: حمید میم.
0: حمید میم. مرسی حمید جان، موفق و پیروز باشی. قربونت برم، فدات شم. خدا نگهدار. 2398
12: هی سلام. خسته نباشی آقا. 5-3 به نفع فرانسه.
0: 5-3 به نفع فرانسه. آقای
12: ایلان ماسک.
0: آقای ایلان ماسک، سپاسگزارم. قربان شما، خدا نگهدار. 98-3-8-43 بفرمایید.
13: آقا سلام. 0-0 مساوی.
0: 0 نمیشه چون بعدا اینا پنالتی و اینا میزنن.
13: آه اوکی، من نمیدونستم. تو پس 1-1 امکه نمیشه. همون 1-0 به نفع فرانسه.
0: 1-0 به نفع فرانسه. شما آقای
13: آریا.
0: آقای آریا، بسیار عالی. آقای آریا سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون. دوستان اسمس نفرستید، من اسمسی ها رو قبول نمی کنم. 2398 بفرمایید.
14: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
14: 1-3
0: به نفع فرانسه، درسته؟
14: درسته.
0: خب شما خانومه؟
14: پاریس.
0: خانوم پاریس، مرسی خانوم پاریس.
14: مرسی خدا.
0: بونجور. 98-38-43 بفرمایید.
15: با درود بی پایان آقا نوید گل بلبل.
0: قربان شما برم، من درود فراوان بر شما.
15: من اینجا تو ماشین نشستم با نوه گلم، اسمش داریانه.
0: دانیال فرمودین؟
15: به نفع سوئد.
0: دانیال فرمودین؟
15: نه داریان.
0: داریان. بله داریان.
15: ایشون میگه 3-2 به نفع فرانسه. خودش خجالت به نفع سوئد. خودش خجالت میکشه.
0: 3-2 به نفع سوئد. 3-2 به آقا داریان بگو مطمئن باشه فرد و جزء برنده هاست.
15: منم هم همین فکر میکنم. این پسر ما خجالتی عین با او بزرگه.
0: قربونتون برم، من موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. قربان شما. 2398 درود بر شما.
16: درود بر شما آقا نوید.
0: چند چند میشن قربان؟
16: والا من میگم دوست ندارم، ولی به نظر من 2-0 به نفع فرانسه.
0: 2-0 به نفع فرانسه. شما آقای
16: من مجیدم. خانوم هم میخواد شرکت کنه اگر میشه.
0: اول آقای مجید، مجید چی؟
16: مجید بنویس، مجید سالار یا پرسپولیس.
0: همون سالار اصل جنسه. خیلی خوب گوشیو بدین خانومتون.
16: بذاری خانومم الان دستش بنده، میخواد شرکت کنه. میگه 2-1 میشه به نفع فرانسه.
0: چو اسم خانوم چی هستن؟
16: سهر.
0: خانوم سحر، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی.
16: خیلی آقای
0: قربون شما برم،
16: انشالله سوئد میبرم.
0: قربانت برم، موفق و پیروز باشی. 98-38-43 بفرمایید.
17: نوید عزیز روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
17: آقا جان 2-1 به نفع فرانسه.
0: 2-1 به نفع فرانسه. شما آقای
17: بانان فلوگا.
0: آقای بن... آخه من چجوری بنویسم؟ بانان فلوگا. خیلی خب، دست شما درد نکنه آقای بنان فلوگا. قربانت، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
18: آقا نوید 3-1 به نفع فرانسه. علی 42 هستم.
0: علی، آقای علی 42. 3-1 به نفع فرانسه. علی جان سپاسگزارم ازت که اینقدر سریع و قشنگ گفتی. قربانت، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 مسابقه ما بین فرانسه و سوئد رو برای شما داریم گزارش میکنیم. دقیقه 90 هستش و سوئد 3-2 بازی رو جلو هست. یک دقیقه به پایان بازی بیشتر باقی نمونده و در اینجا داور سوت پایان رو میزنه و داریان برنده یه مسابقه میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. چند چند میشن؟
19: الو.
0: چند چند میشن قربان؟
19: من فکر میکنم 2-2 مساوی میشن.
0: نمیشه چون کار به پنالتی میکشه. فکر میکنی میشه صدای اون رادیو اینا رو کم کنیم؟ الو. من سپاسگزارم از شما. 98-38-43 بفرمایید.
20: سلام آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
20: من فکر میکنم 2-1 به نفع سوئد.
0: 2-1 به نفع سوئد. طرفدارای سوئد دارن ذره ذره میان روی کار. شما خانومه؟
20: مریم.
0: خانم مریم چی؟
20: یک.
0: مریم یک داشتیم مثل که سب کنین یه نگاه بکنم.
20: مریم دو بزنیم.
0: نه نه نه مریم یک نه نداشتیم فکر کنم. من می‌نویسم حالا مریم یک.
20: اوکی.
0: مریم یک یا دو دیگه. اوکی. قربان شما، قربان شما. خدا نگهدارتون. 2398 بفرمایید لطفاً.
1: الو سلام، منم.
0: بله شما هستید، بفرمایید.
1: دو یک به نفع فرانسه.
0: دو یک به نفع فرانسه. شما آقای
1: رضا محمدی هستم.
0: رضا محمدی عزیز، سپاسگزارم آقای رضا محمدی. قربان شما، خدا نگهدار. من شرمندم که مجبور شدم اون شنوندمون رو که دو دو گفتند و از رو خط ببرم. اگه ممکنه دوباره زنگ بزنید. 98-38-43 بفرمایی. هلو
21: هلو
0: هلو فیرائت ویم الی ویکلان سوئد فرانسه کی؟
21: فرانکریک.
0: فیرائت اسم چیه؟
21: آدم.
0: آدم جان مرسی، خدافظ. 2398 بفرماییم.
22: سلام آقا نوی، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
22: 3-2 به نفع فرانسه، ایران کو.
0: 3-2 به نفع فرانسه، خانوم ایران
22: کو.
0: کو. بسیار نیکو خانوم ایران کو، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
23: سلام آقا، 4-0 استقلال.
0: بابا اذیت نکن دیگه، تو رو خدا بگو.
23: 4-0 سوئد، آلام و استقلال.
0: 4-0 سوئد. شما خانم ببخش آقای
23: استقلال.
0: آقای استقلال، خیلی خوب. ببین اگه که واقعا وجدانی چاریش رو اعتقاد داری، برو تیپس بزن. موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. و 23 دقیقه دیگه، حدوداً 1 دقیقه دیگه ادامه میدیم و بریم سراغ 98-38-43 درود بر شما.
24: سلام، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم خانم، چند میشن؟
24: من از طرف نوه گلم که 12 سالشه، جون من، میگه 4-1.
0: 4-1 به نفع کی؟ بعد اسمشون چیه؟
24: کوین.
0: کوین عزیز، مرسی که زنگ زدید، موفق و پیروز باشید.
24: میگه امیدوارم سوئد برنده بشه، ولی من فکر میکنم مامانی 4-1 بشه به نفع فرانسه.
0: بسیار عالی، امیدوارم که اون چیزی که دوست داریم بشه. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
25: خسته نباشید، من از طرف شوهرم زنگ میزنم.
0: یعنی شوهرتو اینقدر خجالتیه؟
25: بذارید حدس بزنم. خب. ایشون میگه که 3-0
0: به نفع فرانسه، سوئد 0-0 به نفع فرانسه. اسم ایشون چیه؟
25: اسم ایشونم پاریس شماره 2.
0: پاریس 2، آقای پاریس 2. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. و بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
26: الو نوید جان.
0: جانم بفرماییم.
26: خوب هستی؟ منم میگم فرانسه برنده میشه.
0: چند میشن؟
26: 4-4-0.
0: 4-0. شما
26: 4-1.
0: شما خانوم
26: گوهر.
0: خانوم گوهر، سپاسگزارم خانوم گوهر از شما. قربان شما، خدا نگهدار. و 2398 درود بر شما، بفرمایید.
27: سلام آقای آزادی، من از فرانسه زنگ میزنم.
0: جدی؟ به به.
27: 2-1 به نفع سوئد، اسمم هم هست 4-0.
0: خانوم 4-0. سپاسگزارم. چی میگم؟ بونسوا، بونجور، بونجور، بونجور که میشه. خدا نگهدار. و آخرین شنونده ما در این بخش، درود بر شما.
28: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، چند میشن؟
28: نه.
0: الو. چند میشن؟
28: ببخشید، من صدای دیگه ای رو میشنوم.
0: شما با تلفن با من حرف بزنید، فقط صدای منو میشنوید.
28: بله بله، ببخشید.
0: 3-2 به نفع ایران، سوئد. 3-2 به نفع سوئد. شما خانومه؟
28: نیلو ستا.
0: یک دنیا سپاسگزارم از شما خانم نیلو، امیدوارم که آن چیزی که شما دوست دارید بشه. موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار.

خب دوستان عزیز شنونده نازنینان، از همگی شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که همه جای دنیا خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. ببینیم که امشب ساعت 11 شب سوئد در مقابل فرانسه چه میکنه. با آرزوی موفقیت تیم ملی کشورمون سوئد، موفق و پیروز باشید.

به یادم هست آن سوز زمستان را عزیزا، که چون خورشید بر یخ بست جان من دمیدی. به یادم هست آن پاییز غمزارا، که تنها بودم و تنها تو، اما ناگهان از راه رسیدی. کبوتروار در باغ سکوتم از این شاخه به آن شاخه پریدی.

مقصد از مقصود ما هم دورتر. راه ناهموار بود و همسفر ناجورتر. در نهایت بی نهایت خفته بود، دل مردد بود و هم آشفته بود. آسمان تاریکتر هر لحظه شد، گفتگوها چون علفها هرزه شد. جز جدایی چاره‌ای بهتر نبود، لحظه‌ای شیرین‌تر از آخر نبود.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

بگو غم که یکی دوتا نبود، بگو تا وقتی زنده ام نگاه تو سهم من، هر جای دنیا که باشی

مرگ هر لحظه برام قامتم ماب شده، دل پرتاقت من دیگه بیتاب شده، بغضت

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده‌ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

یادش به خیر مدرسه. چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم، چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقمون به خط زدن. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 تا کم داشت. 3 سال رفوزه شدم اما 1 سال مبصر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم علم برتر است یا ثروت، بخشش برتر است یا نفرت. چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میساد و منم همون شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق.

هیچکس نسوخ دلش برام، اونجور که تو دل سوزنی، تویی که فقط دل واپس هر شب و هر روز منی.

کی عاشقه بگو، به هر کی عاشقه بگو، غم که یکی دوتا نبود. بگو تا وقتی زنده ام نگاه تو سهم من، هر جای دنیا که باشی